הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

חשבתי שבסוף תלך, שרצה להישאר לבד. את המשך לתחקת החברים שלי, זה תמיד היה הקטע שלך. מה הייתי ואיך עובר עכשיו הזמן שלי, כאילו שאת לא יודעת. אני כבר לא בא.

το δεν τα παλιέστη είσαι ο αχανή.

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי, איתך בי לשתות קצת מסוים.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

עשור. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה, כל התהיות.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

מילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שאתה רואה דלת שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

0: באמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל לך בעיניים.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

fuck.

0: זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים ללנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים.
2: ברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל כאן ברדיו החברתי וברדיו קסם 106 FM. אני אילן סלע ובכל שבוע אנחנו נפגשים כאן כדי לדבר על ניהול, על מנהיגות, על קבלת החלטות ובעיקר על האנשים שמאחורי ההחלטות. והבוקר אנחנו מציינים 1023 ימים מאז השביעי באוקטובר 2023 ואני אחזור על זה כל יום. יום ראשון מחדש. גם באמצע החופש הגדול כשהמזוודות בדרך לנדבג והפיד של כולם מלא בתמונות מחול, המציאות הישראלית עדיין מלווה אותנו. יש יישובים שמשתקמים, עסקים שנאבקים לחזור לשגרה וקהילות שמנסות לבנות מחדש את החיים. ובתוך המציאות הזאת יש מי שמנסה לגרום לנו להרים את העיניים מהדרכון. בוקר טוב אילה גור, תתקרבי טיפה אליי ולמיקרופון. בוקר טוב, ומה שאני הגדרתי להרים את העיניים מהדרכון ולהסתכם ולהסתכל גם על מה שיש כאן בבית. התוכנית שלנו הבוקר היא גם על תיירות, על תיירות פנים, ואחר כך תחדדי ותמקדי יותר בדיוק, ואולי יותר מזה גם על בניית מותגים, והמותג הוא ישראל, בעיקר לנו, לישראלים. כי נדמה לי שאולי לפעמים קצת שכחו את זה, שאפשר גם וצריך ומומלץ, ואולי אפילו חובה לטייל גם בארץ, לפני שאורזים מזוודות. אילה גור בילתה יותר מ-20 שנה בבניית מותגים מהגדולים והמוכרים בישראל, קוקה קולה, זירו, תנובה, סנו, אומגה, ועוד רבים אחרים, ואז בשיא הקריירה העסקית, היא קיבלה החלטה לא שגרתית, לעזוב את העולם המסחרי, ולעבור לשירות הציבורי, לא כדי לבנות עוד מותג מצליח, אלא כדי לקחת חלק בבניית אחד המותגים המורכבים ביותר שיש, במערכת הכי מורכבת שיש, המותג שנקרא תיירות הפנים של ישראל. מה לוקחים מהמגזר העסקי אל השירות הציבורי, איך משווקים מדינה לאזרחים שלה, והאם בסוף לנהל מותג ולנהל שינוי, זאת אותה אומנות. על כל אלה אנחנו נדבר הבוקר עם אילה גור, מנהלת אגף תיירות הפנים במשרד התיירות. אמרתי נכון אילה?
3: כן.
2: רק תתקרבי, תתקרבי למיקרופון שתקרבי אותו אלייך. אבל קודם כל, כרגיל, כבר 4 שנים, פינת היום לפני. והיום, ב-26 ביולי 1943, נולד מייק ג'אגר. הסולן האגדי של הרולינג סטונס. אגב, הרולינג סטונס בכלל קמה, למי שלא יודע, לא כלהקת רוק, כלהקת בלוז שעשתה קאברים. השירים הראשונים שלה זה היה קאברים של בלוז, בתחילת שנות ה-60. אחר כך קרה מה שקרה וזה התגלגל. קיצור, הסולן האגדי של הרולינגסטון שלי, יש חיבור אישי אליו, חוץ מזה שאני גם מאוד אוהב את התקופה הזאת ואת הרוק הזה. לפני כמה שנים גם זכיתי לראות אותו ב-2018, לראות הופעה של הרולינגסטון בהופעה בלונדון, בוימבלי. מייק ג'אגר כבר אז היה באמצע שנות ה-70 לחייו, אבל במשך כמעט 3 שעות, האיש התרוצץ על הבמה, באנרגיות שקשה להסביר אותם. ואז הבנתי משהו, לא קריזמה מחזיקה קריירה, של יותר מ-60 שנה. גם לא סוג של כישרון, זה לא עוזר, זה לא מחזיק לבד. מה שמחזיק לאורך זמן, זה היכולת של אנשים כמו מיק ג'אגר, להתחדש, להישאר סקרן, ללמוד כל הזמן, ולא להסתפק רק בהצלחות של אתמול. וזו גם כנראה אחת התכונות החשובות ביותר של מנהלים, כי העולם משתנה, השווקים משתנים, האנשים משתנים, והמנהלים שנשארים רלוונטי הם אלה שממשיכים להשתנות יחד איתם. אילה, הגיע הזמן להכיר את מי שהפכה את ואת מי שהופכת את הסקרנות למקצוע. ברוכה הבאה ללנהל בלי להתבלבל. ואני אציין פה שהיה לנו לא פשוט, כי קבענו ודחינו וקבענו ודחינו וקבענו ודחינו, בסוף זה קורה. אז אני, ואני לא התייאשתי, כי היה לי חשוב לעשות את התוכנית הזאת. אז ברוכה הבאה ללנהל בלי להתבלבל, ועכשיו מה שאני קורא לזה, המיקרופון עובר תמיד לאורח שלי לסוג של נאום המעלית. אבל נועם היה רק אחד, קוראים לו צ'רצ'יל, יש עוד אחד שהוא חושב שהוא צ'רצ'יל, אבל הוא לא, לי מותר להגיד את זה, אוקיי? קרית הדקה שתיים ככה קצת לספר על אילה, מי, מה היא, ואחר כך אנחנו נתחיל להיכנס לשאלות שלנו.
3: טוב, אז כמו שאמרתי, בוקר טוב למאזינים.
2: ולצופים.
3: לצופים. אז אני אילה גור, גרה בשוהם. אני אמא לשני ילדים מקסימים, יונתן חובל בצהל, מיקה, גם יש לי שני ילדים בצבא בשנה הזאת, ומיקה שהתגייסה לא מזמן אחרי, שניהם עשו מכינות ושנת שירות, ונישואה לאיתי. ולמעשה אני מגיעה בתפקיד הנוכחי, אני מגיעה מכמה סקטורים, בתפקיד הנוכחי אני מנהלת אגף תיירות פנים מספר שנים, הגעתי דקה לפני הקורונה.
2: ואז כאילו, זה פרט שלא ידעתי, הגעת כאילו... ישר לתוך הבלגן.
3: הגעתי, קיבלתי מחשב, כתבתי תוכנית, בום, פרצה הקורונה. אז אני בעצם מספר שנים במשרד התיירות, רצף, אתה יודע, בתוך המשברים שעוברים עלינו וכמה מערכות בחירות. אבל לפני כן אני מגיעה כמה שנים גם, אני חושבת שכבר יותר מעשור, אני גם מרצה ומנהלת רכזת אקדמית במכלל המינהל. אז בעצם מלמדים את הדור הבא, את התחום שלנו, את האסטרטגיה, הניהול, שיווק. ולפני כן הרבה שנים, בעצם מהמגזר העסקי, בעצם החברות הגדולות, תפקיד אחרון, סמנכלית אסטרטגיה, שיווק, שירות, אמונה על מספר, אני חושבת שניהלתי איזה 30 מותגים במדינת ישראל, ממש מפיתוח המוצרים, הפיתוח העסקי, להכיר מאוד טוב את ה... חוויית הלקוח, את המשתמש הסופי, אבל בעצם כן להסתכל על כל גורמי העניין שמקיפים את זה. והאמת שבכלל התחלתי, עוד דבר, זה שאני חושבת שהרבה מאוד, כולכם למעשה, אוכלים ביום יום הרבה מאוד מוצרים, מותגים, שאני
2: רקמתי. יוגורטים.
3: גם יוגורטים שרקמתי, וגם האלטרנטיב של היום, סויה, של תנובה. שרקמתי ממש מהמוח הקודח, ואפשרו לי בעצם לגרום לדברים לקרות. והאמת שאת הקריירה שלי בכלל התחלתי בפיננסים, סיימתי תואר במנהל עסקים בהתמחות מימון, סיימתי את העתודה לניהול בנקאי, את העתודה של בנק הפועלים. הייתי אנליסטית, ניתחתי חברות ציבוריות.
2: יום, זה מה זה משעמם נראה לי עבורך?
3: בגלל זה עשיתי את הטרנס.
2: נכון, זה לא נראה לי מתאים.
3: עברתי הכל בדיוק בגלל הסקרונות שדיברת עליה, ולאחרונה גם סיימתי תואר נוסף שני באוניברסיטה העברית של תכנון ערים.
2: מעניינת, אין ספק. גילינו גם ששנינו בני אותו גיל, וגדלנו באותו אזור, באותה עיר, אפשר להגיד בת ים של שנות ה-70.
3: כן,
2: ואנחנו נועלים את אותם נעליים במקרה איך שהוא יצא. כן, אז אנחנו גם מדבר על הקריירה, וגם נעשה את החיבורים בין מה שעשית בקריירה למה שאת עושה היום. כי לי מותר לקרוא לזה, לי פה מותר להגיד הרבה דברים, אוקיי? ואני מניח לזה, אנחנו נסכים שזה סוג של ציונות.
3: לגמרי.
2: סוג של ציונות, אבל תכף אנחנו גם ניגע בזה. היית כמעט שני עשורים בעולם העסקי. קוקה קולה, תנובה, סאנו, אומגה. יש איזושהי תחנה שאת אומרת, זו התחנה שעיצבה אותי כמנהלת, משם לקחתי הכי הרבה?
3: אני חושבת שאי אפשר להסתכל על זה רק לתחנה אחת. יש שתי תחנות שעיצבו אותי מאוד בהיבט המקצועי, שזה תנובה וקוקה קולה. אני חושבת ששם...
2: קוקה קולה זירו, כשזה נכנס?
3: אני נעלתי שם כמה ברנדים עם הצוות שהיה מתחתי. כן, מהשקעת שהוא זכה בסופר ברנדס. ובתנובה מספר קטגוריות.
2: כאילו, את לא נוגעת בפפסי? פפסי מקס?
3: אני נוגעת במים.
2: אוקיי. גם מים שייך לקוקה קולה.
3: אני מאוד מאוד מקדש את החיוניות והבריאות.
2: גם מים שייך לקוקה קולה.
3: לקבוצה, לחברה אמריקאית.
2: אגב, בלחץ מתון, נוכל להוציא ממך את הנוסחה או שזה... גם את לא יודעת.
3: גם אני לא יודעת.
2: אוקיי.
3: והנוסחה היא באמת הברנדים עצמם, שבעצם מאחוריהם...
2: לא, הנוסחה, טרו, של כן. הנוסחה של קוקה קולה.
3: כן, זה... הבנתי, לא, וזה בהחלט סודי, וזה יישאר ככה. אז אני חושבת שהתחנות האלה, ששתי החברות, הארגונים האלה, ובעיקר המנהלים שניהלו אותי, מנכ״ל וסמנכ״לי שיווק באותם זמנים, הם אלו שאפשרו בעצם לתהליכי, בעצם להפנים ולנהל את ה... ללמוד ניהול, כשמו כן, או איך הוא מתחיל, מהחשיבה האסטרטגית, מהחשיבה היזמית. כמו שציינת, הסקרנות זה לב ליבו של העניין, להבין בהרבה מאוד תחומים, כל הזמן לקרוא ולהפנים דברים, ולהביא את הדברים הבאים, את החדשנות, שהיא כן צריכה להיות פורצת דרך, כי כמו שציינת, הסביבה משתנה כל הזמן, היום בצורה מטורפת, היא אקלקטית. ואני חושבת שבמגה, ששם בעצם הסמנכלות, שזה היה תפקיד מאוד עצים גם, ואינטנסיבי. נעדתי שש מנהלות מתוכם גם
4: ש... לפני שהיא נמכרה?
3: היא כבר הייתה בתהליכים כבר. אנחנו, היא נמכרה וכולם ככה התפזרו לכל עבר. אבל זה גם להגיע משוק של המוצרי צריכה, ששם אתה הוגה את המוצר שעל המדף, ואז להגיע לריטל, שבו זה המוצרים על המדף, ואתה מתעסק בשירות. זה לא מוצר שהוא אדיר, יש לו אדירות מרגע שאתה מייצר ועד רגע שצורכים, אלא זה תהליכים.
4: אז תכף יש לי פה בדיוק שאלה על זאת. כי עשית גם את זה, אבל, וגם את זה, אבל לפני כן. אם דווקא ניגע בקוקה קולה זירו, שאני חושב שזה אולי המותג שכולנו מכירים. מותג בגדול, כמו שהם למדים בבתי ספר לשיווק, זה מוצר עם תג. מה הופך באמת את קוקה קולה זירו לדוגמה למותג? לשם, למשהו שכולם מזהים אותו, יודעים מהו.
3: תראה...
4: או מה הופך בכלל מוצר למותג? איך עושים את זה? הופכים אותו מסתם מוצר? שתייה קלה, מוגזת... עם אפס סוכר לזירו.
3: בסוף מותג זה אישיות, ישות שיש לה נכסים ויש לה תועלות ויש לה קהל שאותו אתה רוצה שהוא יבוא ויצרוך אותך כל הזמן, או שירות, כן? שהוא יצרוך אותך וליצור נאמנות וסביעות רצון, כדי שהוא בסוף גם ישלם, שיהיה לו מוניטין, והוא ישלם לך את הפרמיה. אוקיי? מוצר שלא מכירים ולא יודעים, בעולם שיש פה שפע, אנחנו בעולם של שפע, תחרות מטורפת, גם פנים ארץ וגם תחרות גלובלית, אתה כל הזמן צריך להיות להיות בטיון מי הקהל שלך, מה המוטיבציות והצרכים והרצונות שלו, איפה התחרות, איפה נמצאת הסביבה העסקית התחרותית, בטח במוצרי צריכה ששם המאבק על כל פרומיל של רווח הוא קריטי. המוצר הוא המלך אל מול הלקוח, שהוא גם המלך, אוקיי? אנחנו צריכים לעשות את הפיד.
4: מלך ומלך ביחד זה לא עובד.
3: המלך ומלכה.
4: מלך ומלכה נקרא לזה, כן.
3: לעשות את ההתאמות האלה, אתה לא מייצר, לא ממשא מותג לשם מותג, או חדשנות, התחייבת להיות חדשנות מקורקת, כדי שתפגוש בסוף צרכנים שיגידו לך את הוואו, איך הכרת אותי, איך הבנת מה אני צריך, לנסות לזהות את הצרכים החבויים שאנשים לא יודעים שהם צריכים את זה. זה החלון ג'וארי הזה שלא יודעים מה שהם לא יודעים, אבל אתה כ...
4: אבל בסוף, כשחברה רוצה לצאת עם מוצר, הרי עושה את כל המחקרים שלה ואת כל הבדיקות שלה ואת כל הזה והזה, ומוצאה את המוצר החוצה. אבל עדיין יש הבדל בין מוצר לבין מוצר שהופך בין לילה.
3: למותג.
4: למותג. זירו, נכון ששייך לקוקה קולה, וזה כבר נותן איזשהו פור, אבל זה הייתה איזושהי חדשנות עולמית בכלל, נכון?
3: כן.
4: אז איך הוא מוצר שיוצא למותג, בין לילה, איך עושים, מה...
3: אוקיי, זה לא בין לילה, זה חפה.
4: זה כמעט.
3: מאוד מאוד אינטנסיבית וקשה.
4: זה עבודה מאחורי הקלעים שלכם, אבל ברגע שהוא יצא, הזירו תפס, לדוגמה.
3: כן, הוא שק. קודם כל הוא סיפק פרופיל טעם שונה. זה בעצם לאנשים שלא ממש אהבו את הטעם המתחתי קצת של דיאט קוקה קולה, אז הוא התיימר להיות הכי קרוב לטעם של קוקה קולה, אבל ללא המחיר של הסוכר. ויש פה את ההיבט של הברנד בעצם, אם דיאט קוקה קולה נתפס כמוצר, כמותג בעולם שהוא יותר נוטה לנשים, אז את זירו בנו כמותג יותר עם נטייה יותר לגברים, כל השפה, כל המסרים. אנחנו, כשבאנו לבנות את המותג זירו, הסתכלנו, כמו שהגיאוגרף גידס אומר, think global, act local, אחר כך בתכנון ערים הבנתי שזה בא באמת מגיאוגרף. זאת אומרת, למדנו מה יש לעולם להציע, ואיך מדגו את המותג זירו. הרבה מדינות תחלפו את הדיאט עם זירו, ואני כשהסתכלתי על המספרים, אני זכירה לך שבאתי ממימון, מספרים זה א' ב', הדאטה, הסתכלתי, אמרתי, אי אפשר לוותר על המחירות, על התרומה של דיאט קוקה קולה לחברה. חוץ מזה שיש להם קהל...
4: זאת אומרת, המטרה הייתה לקחת פלחי שוק, להגיע לפלחי שוק נוספים.
3: כן. כן.
4: לא לעשות קניבליזציה לדיאט.
3: גם לא לפגוע באנשים שהם גם אוהבים את דיאט קוקולה. לא בהכרח, כי בסוף זה מתחיל עם פרופיל של טעם, אוקיי? אוהב, לא אוהב. אחר כך יש פה, אם זה מדבר אליי, אם זה חלק קצת בזהות שלי, וכשבנינו את זה, הסתכלנו איך אנחנו בונים שני מותגים, אני הגדרתי את זה כאילו, אנשים נכנסים לתא מדידה של בגד אחד, זה ידע את קוקה קולה, והשנים נכנסים לתא מדידה, אז גברים ונשים, לתא מדידה של זירו. איך אנחנו יוצרים את הדבר הזה? והלכתי, ישבתי עם דוד פסיק, וקראתי אז בזמנו את הספר האחרון שהוא הוציא, וגם עם דוקטור טל בן שחר, שמדיבר על האושר, באותם זמנים, אז התחיל הבוסט הזה של ה... איך אנחנו הופכים ליוצאת יותר, מייצרים יותר...
4: זה ממש לעשות דוקטורט.
3: ממש.
4: כמה זמן לקח להכין את כל הרקע?
3: אני קראתי את זה, ואפילו עשיתי את הקורס שלו, במקביל הלכתי לשמוע את הקורס של דוקטור טרן בשחר, אני זוכרת שישבתי בבר אילן, עשיתי פגישה עם דוקטור דוד פסיג, ואז אמרתי, תשמעו, דיאט קוקה קולה.
4: פסיג מתעסק עם עתידנות, לא?
3: נכון.
4: אה, זהו, נכון, בסך הכל בדיוק נפל לי, כן.
3: להמשיך את האסטרטגיה שלו, אבל לפתח אותה, את הסיפור, לאנשים שהם בעצם, הם אוהבים, יש להם את החיים שלהם, את הקריירה, אבל הם לא לוקחים סיכונים, אז זה do what feels good, אבל מה זה אומר? זה הרגעי העושר הקטנים האלה, וזירו יהיה לאנשים שהם דור ה-Y, שהם עושים את הגם וגם וגם, זה היה מאוד מעניין להכיר את הדור הזה בזמנו, זה אנשים שאומרים...
4: הדירו, אבל הזירו מבחינה מותגית, תפור לזירו דור ה-Z.
3: וואי, הוא נבנה...
4: לא, בגלל הזד.
3: אוקיי.
4: וגם בגלל שאחת התוכניות הקרובות יהיה על דור ה-X, Y והזד, היא מומחית לעניין, כן.
3: זה פרומו, וזה היה כזה לעשות את זירות של אנשים שהם גם וגם, כי קוקה קולה זה קוקה קולה וגם דיאט, אוקיי? זה שני מוצרים, זה לשלב בין בין העולמות. אז לקחנו את הפרופיל הזה, ועל זה בנינו את ה... ויצרנו את התמות השיווקיות, עם מחקרים אחורי זה... אחר כך לשכנע את המערכת אצלנו, את ההנהלה למעלה, כולל גם את טל רבן, שאנחנו צריכים, שהיה מנכ״ל בזמנו והייתי כפופה עליו, איך אנחנו מייצרים...
4: אני קורא את הפוסטים שלו היום.
3: נכון, היום הוא מוביל תהליכים וקורסים, סדנאות לאנשים שרוצים להתקדם למנכ״לות, הנה טל, אנחנו עוזרים פה. ולמעשה לייצר שני מותגים, אבל שוב אני מזכירה, יש פה את פרופיל הטעם,
4: תראי, אני אגיד לך משהו. אחר כך שתסתכלי בהקלטה של השידור, תסתכלי כמה את זורחת ומתלהבת שאת מדברת על זירו. אני מסתכל על זה מהצד.
3: אני חושבת שהעבודה הייתה, זה בסוף...
4: זה חקוק לך.
3: אנשים שבונים, יש לי עוד כמה דברים, case studies שאני יכולה לכתוב איזה ספר. אני חושבת שאנשים שבונים מותגים, זה בסוף סוג של פיצוח. אוקיי? כי... בעצם לקחת את כל התובנות שיש לך, כולל האספקטים הכלכליים, כולל האספקטים הטיפוליים עם הארגון, החברה מסוגלים לייצר את השירות או את המוצר, אוקיי, להביא את כולם בסוף לתכלול של מה שאתה אומר קורה. כי אתה לא יכול להגיד משהו על מוצר שאתה רוצה להפוך אותו למותג, ובסוף את ההבטחה היא לא מתקיימת.
4: נחשבת בגדול.
3: בדיוק. אמינות. אתה חייב לגרום לכל התהליך לקרות ולקחת את כולם לתוך זה.
4: בתפקידים האחרים שלך גם עסקת בשיווק, בשירות, כמו במגה, נכון?
3: איך?
4: בשיווק, בשירות.
3: של שירותים.
4: מה ההבדל בין בניית מותג לבין... אגב, שירות לדעתי זה חלק משיווק.
3: ברור שזה...
4: זאת תפיסתי. אגב, לא כולם מסכימים איתה. אם אין שירות, אז אם אין לך... יש לך שיווק, אבל אין לך שירות טוב, אז השיווק שלך ייפול. זה לא יעזור.
3: אוקיי, הבנתי.
4: זאת תפיסתי. מה ההבדל בין בניית מותגים לבין שיווק, כי זה שני דברים שונים שגם לא תמיד מבינים. לבין שיווק או שירות.
3: אז ככה.
4: כי זה שני דברים...
3: ההבדל הוא בין לשווק, לפתח מוצר ולבנות אותו כמותג, לבין לפתח שירות או לשפר שירות, ולבנות אותו גם כחוויה, בסוף זה חוויה. המוצר זה מה שאתה מייצר במפעל, אוקיי? אותו מפעל, הנייד שלך. העת הזה, הנעל ששנינו, ממש את אותו נעל נועלים.
4: שאין להשיג אותה בארץ.
3: נכון. מה שאתה מייצר במפעל, מגיע אותו דבר לצרכן, אוקיי, הוא חייב להיות באדירות. שירות, יש כל כך הרבה אנשים שהוא תהליך. מרגע שהוא מתחיל, מרגע שהוא קורא. נניח, אתה הולך לסופר. מתי מתחיל השירות? אוקיי?
4: מהרגע שאני מגיע לחנייה.
3: נכון.
4: יש חנייה, אין חנייה.
3: יש עגלה.
4: יש עגלה, אין עגלה. יש לי 5 שקלים, אין לי 5 שקלים.
3: בדיוק.
4: אני הולך לקופה הראשית, אין לי... כי מי הולך היום עם מזומן? בכי עדיין תשנו את זה.
3: בדיוק.
4: גם באים עם הטלפון.
3: נכון.
4: תעשו כבר פטנט אחר.
3: מי
4: ששומע חברות סטארט-אפ, לא תעשו כבר פטנט אחר עם הטלפון. מה? מוצאים עגלה, מכניסים עגלה. מה היה 5 שקלים? מאיפה יש?
3: נכון. אז אתה מבין את כמה כשלים יכולים להיות בדרך בשירות? ואם תלך לסניף אחד של אותה רשת, תלך לסניף אחד ותעבור לסניף שני, תעבור לסניף שלישי, החוויה שמתחילה בחנייה, או אפילו מתחילה לפעמים באונליין שאתה מחפש, היא באונליין קצת יותר קל לדייק את זה, היא שונה, אוקיי? אז למה? כי מעורבים בכל ה-contact points, יש לך מלא נקודות מגע בשירות, שבסוף אנשים מנהלים את זה, ולאנשים יש שונות ניהולית, ולכן מי שמנהל את השירות של אותם שירותים, כמו ביטוח, כמו בנקאות, כמו קימונאות, של צרכנות, צריך להבין, כמו תיירות, זה בסוף תהליך, אוקיי?
4: תיירות זה פה בחוויית לקוח. זה לייצר חוויה ללקוח.
3: בדיוק, אז זה בסוף תהליך שצריך לנסות לבדוק את כל ה-contact points, ולראות איפה יש לנו את הכאבים האלה ללקוחות שלנו, אוקיי? ובאותם כאבים לנסות לצמצם, לשפר, ואפילו כאבים מאוד חזקים, לשפר אותם ואפילו להביא שם את החדשנות, ואז אתה יכול באמת לבלוט ולבנות דרכם.
4: אגב, סתם, אני אגיד לך כקוריוז, קוריוז. אני די שמרני. אני גר ברעננה, הלכתי בזמנו, עשיתי קניות בסניף גדול מאוד שהיה של מגה שם, באזור תעשייה. את יודעת במגה, אני לא יודע אם את מכירה אותו, מהסיבה הפשוטה. הוא היה מאוד גדול, היה בו מרווחים מאוד גדולים בין השורות, והייתה בו חנייה ענקית. חנייה ענקית עם כמה מקומות לעגלות. שאתה לא צריך מסוף החנייה ללכת לזה של העגלה.
3: אתה חושב איך אתה מסתכל
4: לעגלה. והיום זה נהפך לקרפור, ואני ממשיך, כי הם לא שינו הרי את הסניפים, הם רק שינו את המוצרים ואת המיתוג, ואני כמו טמבל ממשיך ללכת לשם, אני לא יודע אפילו אם זה יותר זול, יותר יקר, כי יש חנייה נוחה, והמרווחים גדולים לי, זה נוח לי.
3: אתה מבין שבדיוק, אז בודקים, אחד זה המרווחים והנגישות לחניות, השני זה האיילים, המעברים, ואיך הפלנוגרמות והשיטה של כל איך שאתה מסתובב. יש בשירות כל כך הרבה פרמטרים, למרות שבסופו של דבר לכל קטגוריה יש את מה שאתה חייב לספק ללקוח, זה המאסט, ואחר כך ה-nice to have. אז...
4: בשיא הקריירה,
3: כן.
4: 2019,
3: כן.
4: טרום קורונה, או כבר יש סימנים לקורונה, החלטת לעבור לשירות המדינה. למה? זה מעבר שהוא די לא שכיח. המעברים בדרך כלל הם הפוכים. אנשים עובדים בשירות המדינה, ניסיון, קשרים, ואז עוברים לשוק הציבורי, לכסף הגדול. למה?
3: אז זה לא התחיל ביום אחד, פתאום.
4: אגב, כן, למי שלא יודע... שירות המדינה זה מכרזים, זה תהליכים, זה חצי שנה כמעט של...
3: קצת יותר, זה היה 9 חודשים. זה לא התחיל ביום אחד, היה לי עוד איזה כזה תקופה של אקדמיה, והבנתי שאני רוצה לקחת את כל הידע והניסיון שלי, ולעשות משהו שככה יותר לאומי. בהתחלה בכלל סימנתי...
4: למה?
3: למה
4: אנשים עושים את זה? את הגעת כאילו בשיא הקריירה, גיל 45 בערך, קצת יותר, נכון? 50.
3: לא חייבים לדבר על הגיל.
4: שלא, זה שלי, אני הייתי אז בן 50. אני, את 49 יותר נכון. אגב, אני את גיל 50 שלי צרוב לי. חגגתי בשיא הקורונה, בסגר הכי גדול שקיים, שהיה. בחגים. הזמינו לי פיקניק הביתה של בנדיקט. כי זה מה שהיה אפשר לעשות בגג שלנו. אבל למה לעבור כאילו בגיל שזה כאילו אמורים הכי לפרוח מבחינה עסקית, יזמית, ניהולית, לעבור לשירות המדינה?
3: תראה, אני הגעתי לתפקיד של סמנכ"לות באחד הארגונים, אני חושבת, הכי גדולים של 6 מיליארד שקל, ש-6,000 עובדים, אקלקטי פסיכי עצימות מטורפת. באמת, אני חושבת שזה היה אחד התפקידים הכי קשים בתחום שלי. בזמנו, וגם אמרו לי את זה.
4: בחברה שכבר הייתה בתהליכי מכירה. שגם...
3: לא, כשנכנסתי לא.
4: אבל
3: לא,
4: בסוף.
3: ממש לא. ותחרות אמתנית, כמונאות, זה תחרות אמתנית על הפרומיל רווח. ניהול, באמת...
4: רק בזהירות על הקוס שמה, עם היד שמאל שלך, אוקיי.
3: ניהול, והמון מתחים. ועצרתי שנייה רגע, לשאול מה אני רוצה הלאה. צריך לעשות את זה, והרבה יותר פעמים ממה שעשיתי בעבר. האמת שעשיתי את זה פעם אחת בתחילת הדרך, שעברתי מבנק הפועלים, שסיימתי את העתודה של עתודה לניהול בנקאי, סיימתי, התחלתי תואר שני באוניברסיטה העברית, ושוב זה מתחבר למה שאמרת עם הסקרנות והקשבה, ואני מספרת את זה כי אני חושבת שכל אחד צריך בסוף, כשהוא גם מנהל את העבודה, אבל הוא צריך גם לנהל את עצמו. כל הזמן להסתכל מה אני, באזור הגאונות שלי, מה אני רוצה, במה אני חזק, במה אני טוב, ומה, איפה אני אהיה במקום שיעשה, שאני אתבטא בו ויממש את עצמי בצורה הכי טובה, ולא מה שאחרים אומרים, רוצים ומצפים ממך. ועזרתי אומץ כבר בתחילת הדרך, ועברתי ממקום מאוד נוח, אוקיי? שסוללים לך את הדרך קדימה, ועברתי ממש מפיננסים למשרד הפרסום, גיטם בבידיו, גם למסלול של כאלה מבולבלים, לנהל בלי לבלבל בבולבלים שהתחילו משהו אחד.
4: זה היה של מושיק תאומים?
3: כן, מושיק תאומים ומודי קידון, ובאו באמת שני מסלולים.
4: גם בתחילת הקריירה שלי הייתי קופי רייטר. אצל תרצה גרנות, כשהייתי סטודנט. כן. היא שלפה אותי ואמרה, בוא, אתה תעבוד איתי.
3: אז אתה מכיר את התחום, כמה הוא היה אגרסיבי ואינטנסיבי, ועברתי מהמקום המאוד יחסית נוח ומפנק של בנק הפועלים למשרד פרסום שבאו 12 אנשים מתוך 400 שנבחרו באמת לתהליך זה. וגם פה החלטתי שאני מקשיבה על עצמי. בכלל רציתי בריאות. אני רציתי להיכנס לעולם שסובלים בו. אני רציתי ללכת...
4: את פולניה?
3: חצי.
4: אני בבקשה, עליתי על זה.
3: אני רק חצי, יש
4: לי... אוקיי, אבל חיפשת המקום שסובלים בו.
3: יש לי גם חצי מזרחי, אז אל תתאה.
4: אבל לא אמרו לך, תגידי מה אלה, השתגעת, מה את עושה?
3: אמרו לי, זה לא יתאים לך, זה לא בשבילך, זה לא ה-DNA שלך. אבל אני רציתי בכלל להיות בתחום הבריאות. רציתי איפה שאנשים סובלים וקשה, ועדיין סובלים וקשה, בכל תהליך של חוויית המטופל, מי שחווה את זה מקרוב, זה צרוב. ובסוף איכשהו היקום פתאום זימן לי את המודעת מכרז, לא תפקיד בכיר, כי כשהיה תפקיד בכיר וניסיתי להתמודד, היה לי איזה משהו אישי, שהייתי צריכה לעצור למשך תקופה עד מה. ואז חזרתי חזרה, ואמרתי, רגע, אולי יש משהו בתיירות שבכלל לא חשבתי עליו, וזה גם כיף. כיף לפעמים, צריך להרים את הראש.
4: לשנות עולמות.
3: ולראות את ההזדמנויות שיש לך בדרך, ואמרתי, וואי,
4: תראו. אבל אצלך השינוי יותר גדול.
3: הוא מאוד גדול, אני...
4: מה, אני מניח שאת, מתי התחלת? בינואר 19, משהו כזה, נכון?
3: לא, אני ממש...
4: ב-18?
3: לא, בסוף 19. מה בסוף... מה לפני הקורונה?
4: בסוף, לא, הקורונה הייתה ב... 20, כן. בסוף 19, כן.
3: 15 למרץ.
4: כבר התחלנו להריח, אבל לא משנה. כשהגעת ביום הראשון למשרד התיירות, בטח היה שוק.
3: זה היה שוק. ברור שזה
4: היה. מה היה שוק?
3: תראה, זה מערכות שונות במהות שלהם, בבסיס שלהם. מגזר עסקי זה לא מגזר ציבורי. גם המטרות של המגזר ציבורי הן שונות. המוצר לא שייך לנו. המוצר שייך ליזמים המדהימים במדינת ישראל. כל התהליך, כל תהליך הניהול הוא שונה. הוא במגזר ציבורי, במשרדי ממשלה, חשב, מחלקה משפטית, אתה עובד יחד איתם, אתה לא, בעיקר לא יכול הרבה פעמים לזוז בלי לעבור את הדיון איתם, אתה לקבל מהם את האינפוט, את האישרור לדברים שאתה מתכנן ורוצה לעשות. אתה יודע, אנחנו פועלים באופן שוויוני, ואנחנו לא כל דבר יכולים לעשות. יש הרבה דברים שבמגזר העסקי, יש לך יוזמה, אתה בא, משתף את המנכ״ל, מקבל את ברכתו לרוב, ויוצא לדרך. עכשיו ההוכחה, חובת ההוכחה עליך, פה התהליך, עד שדברים יוצאים לפועל, הם יותר מורכבים, יותר ארוכים, הרבה יותר ארוכים.
4: אבל דווקא אני רוצה לדבר על הדברים הטובים של השירות הציבורי, כי אני חושב שלא מדברים על זה מספיק.
3: לגמרי.
4: מה כן גידית לטובה כשהתחלת לעבוד בשירות הציבורי?
3: תראה, אני הגעתי ישר ליחסית מהר מאוד, פרצה הקורונה, ואחז מהקורונה מערכות בחירות, וממערכות בחירות זה מלחמה. אז אתה יודע, אני לא היה לי תקופה רגילה.
4: זה שגרה כמעט, ממשבר למשבר.
3: אני גיליתי מה שאני מגלה, אני חושבת היום מכמה שנים במשרד התיירות, אני בסוף חוזרת לאותה נקודה. אם יש לך ויז'ן, איזשהו אסטרטגיה שאתה רוצה לעשות, או רעיון טוב, אתה בסוף צריך שיהיה לך מישהו מעליך, לכל אחד יש מישהו מעליו.
4: סוג של מנטור כזה.
3: או מנכ״ל, או שר, או סמנכ״ל, או you name it, אוקיי? או קולגה שהיא חזקה ויכולה יחד איתך בקואליציה לגרום. בסוף צריך מישהו שיגרום, יאפשר לך, שיהיה enabler.
4: כל ילד צריך הורה שמאמין בו.
3: נכון.
4: הוא מבוגר שמאמין בו.
3: אז זה תמיד צריך מישהו שיהיה enabler. כל דבר, אוקיי? גיליתי שאני יכולה לחלום כמה שנים טובות, ורגע לפני שמדי מספיק, הגיע הצוות שהיום מנהל את המשרד, השר, וכן, אני אזכיר אותו, מר חיים כץ, והצוות שלו, המנכ״ל, מיכאל, יצחקו ומרינה, ואני חייבת לשים את הדברים, מה שאני אף פעם לא עשיתי. באו ואמרו לי, רגע, אילה, למה לא עושים את זה ואת זה? אמרתי, חברים, יש מצגות מוכנות, אני כבר... בואי נתחיל לגרום.
4: בחינתי אני כבר עשיתי את זה, רק...
3: לא, אני אמרתי, אני כבר ראש...
4: מוכנה.
3: אני שמתי את הדברים בסוף במגירה, כי אתה מעלה אותם, מעלה אותם. ואני חושבת שבצוות הזה הצלחנו לגרום לדברים לקרות, ויש לנו עוד דברים בקנה.
4: כשמגיעים לשירות הציבורי, מהעולם העסקי, את מגלה שם באמת אנשים במשרד התיירות, שיש בהם את הפשן הזה באמת לעשות ולשנות?
3: כן.
4: כי אני שואל לא מתוך המקום הלא טוב, כי אנשים לא מבינים לפעמים שאנשים בשירות הציבורי, הם חיים בתוך מגבלות מסוימות, נכון?
3: מאוד.
4: אבל הם נותנים את ההנשמה, ויש בהם באמת את הרצון לשנות, ולא בשביל עצמם.
3: בגזר הציבורי יש אנשים מדהימים. אני לא אומרת
4: את זה. למה לא יודעים את זה? אולי בתפקיד הבא תשווקי את השירות הציבורי, מה את אומרת? תבני את המותג של להיות...
3: אנחנו דרך התוצאות, אנחנו נשווק...
4: הנה רעיון, זרקתי לך רעיון.
3: אני חושבת שיש בגזר הציבורי אנשים מדהימים, שעובדים גם מאוד קשה. זה לא בהכרח תמיד רווי, אתה יודע, אגפים או מנהלים שהם רווים בכוח אדם. שקמים בבוקר וחושבים איך לעשות את הדברים טוב יותר, שכן הופכים אבנים, כן מנסים לשכנע את המערכת, ולגרום לדברים לקרוא. יש לה תקצבים שלה, אבל אני לגמרי פוגשת קולגות שלי במשרד, וגם כמובן אני עובדת מול כל המנהלי תיירות ברשויות המקומיות, עובדים מול איגודים, בתיירות המאורגנת מול סוכנים, מפיקים, רכזי גמלאים. אנחנו עובדים מול הפרסונות האלה, כל גורמי העניין, ויש לנו, אל תשכח, גם תיירות נכנסת במשרד התיירות. כולם מנסים לעשות...
4: יש תיירות נכנסת?
3: כן, אנחנו כבר בקמפיין, אמנם אני לא בכובע הזה, אבל המשרד...
4: בשוליים, אין, לא באים מספיק.
3: לא, אבל המשרד עושה את כל מאמץ כדי לא להרדים לגמרי את המודעות ממדינת ישראל, במסגרת משהו נכון.
4: אז לפני שממש ניכנס לתפקיד שלך היום, עוד ככה שאלה שהיא כזה קצת יותר במקרו.
3: כן.
4: מה יש למגזר העסקי ללמוד מהשירות הציבורי? בדרך כלל שואלים את השאלה הפוכה. אני דווקא רוצה לדעת, לשאול אותך היום, אחרי שאת כבר... מ-2019 בשירות הציבורי, מה יש למגזר העסקי ללמוד מהשירות הציבורי? מה יכול לקחת? שאלה קשה.
3: זו שאלה.
4: אבל טובה. תגידי, תגידי שאלה טובה. מה אכפת? תפרגני, תפרגני. תגידי שאלה טובה.
3: שאלה בוננזה. אני כל הזמן אומרת שאני שמחה מאוד במקצוע ש... תראה, אני גם מגיעה מפוזיציה, מתחום, שאני חושבת שהוא תחום שהוא לא שייך למגזר העסקי בגדול. אין מנהל שיווק במשרדי ממשלה. זה המשרד היחיד שיש בו מנהל שיווק. ושיווק זה יזמות. אוקיי? יש בו חשיבה יזמית, חשיבה שיוצרת יש מאין, חשיבה שמשפרת. אין את זה משרדי ממשלה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע לתפקיד שנניח יש...
4: כי זה אולי בעצם המשרד היחיד שיש לו תוכן שצריך לשווק. משרד הפנים לא צריך שווק, משרד האוצר לא צריך שווק.
3: לא, כולם צריכים לשווק.
4: לא לשווק את עצמם, אלא לשווק איזשהו, נקרא לזה מוצר או שירות. תכף אנחנו נדבר עליו יותר לעומק. זה בעצם המשרד היחיד כמעט. אולי חקלאות גם.
3: אז איפה שזה מתממשק איתנו, אנחנו גם עובדים ב...
4: אבל בואו ננסה רגע, באמת. מה המגזר העסקי יכול לקחת מהשירות הציבורי? היום כשאת מסתכלת כבר ויש לך כבר את הניסיון, 7 שנים עוד מעט.
3: תראה, במגזר, כל ניהול כוח, כל ניהול הממד הניהולי אנושי, במגזר עסקי הוא הרבה יותר קשוח, אוקיי?
4: אפרופו הפיתורים מהשבוע האחרון.
3: הוא מאוד מאוד קשוח. הוא מאוד, אני כל הזמן אומרת גם לקולגות שלי, מגזר העסקי, הקרקע כל הזמן בוערת לך. אין לשקוד על השמרים, אין זה. ומגזר עסקי, אין מה לעשות, הוא בסוף צריך לשלם לראות את התזרים, חברות עסקיות, הם צריכות לשלם מזכרות, הם צריכים להסתכל קדימה.
4: יש להם בעלים, יש להם בעלי מניות. ברור. שהם רוצים לראות רווח.
3: ושמה זה קשוח. וזה משהו של המגזר הממשלתי, הציבורי, יש יותר איזשהו ביטחון תעסוקתי לעובדים. אבל אני באופן אישי, יכולה להגיד לך, שבתחום שלי, שוב, אני לא באה מתחום שיש תחומים שהם, ולא רבים, ותחומים רבים, שהם לגמרי, הפרופסיה היא במשרדי הממשלה, במדיניות הציבורית, אוקיי? ולא שייכים כל כך למגזר העסקי. בתחום שאני מגיעה ממנו, אני שמחה מאוד שאני באה מהתחום העסקי.
4: שאת מביאה את הרוח העסקית ואת החשיבה העסקית. דנ"א קצת אחר. לא קצת נדבר על התפקיד שלך. עד היום את ראש אגף תיירות, מנהלת אגף תיירות פנים במשרד התיירות. שאני קראתי לזה בגדול, ותכף תעשית את התיקונים ואת ההתאמות. הצוק של בשנים האחרונות בונה את המותג ישראל עבור הישראלים. למה, ואני אומר את זה במילים הכי פשוטות, למה ללכת לטייל בארץ ישראל? פעם היה בטלוויזיה חינוכית שאת ואני גדלנו עליה, צוות טייל בארץ ישראל עם סימן טוב. אבל עכשיו זה בעלי הברקה. עם סימן טוב.
3: כל מזכיר לנו את הגיל, זה מבאס.
4: לא, אני מזכיר את הגיל שלי, אני... תגדירי את יותר טוב את התפקיד הזה של מנהלת אגף תיירות פנים במשרד התיירות. מה התפקיד, מה המשימה, מה עושים, מה המטרות שלכם?
3: אתה יודע שאני אחד הקטליזטורים שאמרתי, כן, אני רוצה את התפקיד הזה. זה היה בגלל ש... אם אתה זוכר, היינו, לפני הקורונה, היינו מטיילים, יוצאים לחול 4-5 פעמים פחות בשנה. נכון, המחירים גם דחפו אותנו לזה. ואני ניסיתי לשכנע את כל מי שקרוב אליי, כל בבית, בואו נטייל בארץ. אני מבחינתי יכולה לטייל בארץ ולא לצאת אפילו לחול. למרות שאני חושבת שצריך, זה חלק מהתחרות וצריכים לצאת ולראות עולם ולגלות. ואמרתי, אני
4: רוצה... תראה, אני רק אזכיר לך, את מדברת עם מי שמתעסק בקטנה, גם מדריך בחול וגם מורה דרך פה.
3: אז אתה מבין על מה אני מדבר?
4: ועדיין, אין כמו ירושלים.
3: נכון, כי הבירה...
4: אין כמו ירושלים, אין כמו הסיפורים.
3: אבל יש עוד מקומות בארץ, זה בדיוק אין. אני התקשיתי לשכנע חברים קרובים, בואו נטייל בארץ. זה היה מאוד מאוד קשה. לא רצו. מה הבעיה? אנחנו באונליין צ'ק צ'ק צ'ק מזמינים, וזה היה אחד הקטליזטורים שלה. אמרתי, אני חייבת לעשות את הגיים צ'יינג'ר. אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות, כמו שאמרתי, מהצוות הנוכחי שמתווה את המדיניות של המשרד, אנחנו עושים כמה דברים. מעבר לזה שאנחנו נותנים תמיכות לרשויות כדי שהם יפעלו באזוריות שלהם לפי מה שהכי מדויק להם, אנחנו מתנים, התננו בשנתיים האחרונות, אחרי שכמובן ככה יותר אפשר, התאפשר לנו אחרי הטיפול במפונים, עשינו את חודש תיירות הישראלית. זה מיזם לאומי שבמשך חודש אנחנו מזמינים את הישראלים לבוא, ליהנות באמת מחוויות שוות ומסובסדות. זאת אומרת, זה שווה גם וגם. ואנחנו עומדים לצאת עם זה בשנה השנייה, ואנחנו רוצים
4: להפתק... אני אמרת, אני שנה שעברה הייתי, ואיפה?
3: איפה?
4: באת גלי
3: ירושלים.
4: ירושלים, מה לעשות? יש לי...
3: עכשיו אתה בירושלים קבור.
4: אגב, קראתי, אני לא יודע אם זה קשור אלייך.
3: כן.
4: לפני מספר שבועות, יצא לי לבקר באקו לפני מספר שבועות, עיר די תיירות שם על הפנים כרגע. ולמרות זאת, היא השיקה מיזם תיירותי בהמון כסף. למרות שכרגע, חוץ מקצת תיירות פנים פה ושם, וגם היא, כי זה בגליל הערבי העליון, למרות זאת, היא השיקה פרויקט תיירותי בהמון כסף. זה קשור למה שאתם עושים?
3: כן, המשרד השקיע שם, אני חושבת, 14 מיליון שקל.
4: כאילו, אגב, זה בדיוק אחרי שאני הייתי, זה פורסם, שזה מהימים הקרובים, בתוך מנהרות הטמפלרים והאלה.
3: צריך חוויות איקוניות כאלה שיביאו אותך, לצד חוויות אינטימיות שהן יותר קשורות לאקו-טוריזם, לסלואו-טוריזם, זה גם וגם.
4: איך מקדמים את זה? איך עושים את זה? יותר קל לי להבין איך מקדמים זירו וגורמים לא להימחר יותר, כי בסוף זה מה שצריך. איך גורמים...
3: זה הרבה יותר מורכב.
4: מה, זירו?
3: לא.
4: זהו, תיירות פנים, זו בדיוק השאלה. זה בדיוק השאלה, זה לא אותו מקצוע. וזה הרבה יותר קשה. איך גורמים לזה, איך גורמים לישראלים לטייל, איך מדגים את ישראל?
3: המוצר לא שייך לנו, שייך ליזמים, אוקיי? ויש גם לרשויות, אוקיי? חוויות. אז קודם כל המוצר לא שייך לנו, לא שלנו, אז אנחנו...
4: הוא של המדינה, בגדול.
3: וגם של היזמים. היזמים אלה שיוצרים לך את בסוף את החוויות, כולל גם את הלינה. אנחנו יצאנו לפני חצי שנה לתהליך אסטרטגי. מעבר לזה שאנחנו פועלים עכשיו עם תוכן שיווקי, מייצרים תוכן שיווקי ושיתופי פעולה שמייצרים תוכן שיווקי ומיזם גדול, אנחנו גם אמורים, מתוכננים לעשות מיזם ש... אני אזכיר אותו רק בנגיעה, שגם...
4: עזרת אותי בהתחלה כבר.
3: מורה דרך, אנחנו נאפשר עם מורה דרך לישראלים לגלות את אחד המוצרים שאני מקווה שאנחנו נהפוך אותו להיות בהמשך הרבה יותר חזק המותגית וכלכלי. אנחנו משרד כלכלי. מה זאת אומרת? אנחנו אמורים לגרום לבסוף לכלכלה האזורית להתפתח ולהיות חזקה. אז אנחנו מצד אחד פועלים להבין איך אנחנו גורמים לזה לקרות, מצד שני, בתפקיד שלי אני אמורה ליצור ביקושים וחשיפה, ושאנשים בסוף יגיעו, ויגיעו לכמה שיותר אזורים בארץ, ולא רק לירושלים, אפרופו לירושלים יש משרד.
4: אגב, אני באופן אישי אוהב, אבל יש גם את אזורי הגליל ואת אזורי הנגב, ואת השרון, ובתל אביב אפשר לעשות יופי של ציורים, כן.
3: ויש אזורים מדהימים בארץ, אני חושבת ש... בשנים האחרונות ישראל גילו, הישראלים גילו את ישראל מחדש, כי היו לנו מצבים שהיינו סגורים פה.
4: כן ולא. אני קצת התווכח איתך בעניין. למה? כי הגליל והגולן היו סגורים לנו עד לפני חודש. אי אפשר לטייל שם.
3: נכון, אבל בוא ניקח קצת יותר
4: זמן. היה רק את הנגב, את החלק הדרומי, אבל נוכח חם שם, אז אפשר לטייל רק בתקופה מאוד ספציפית. אי אפשר לטייל בקיץ.
3: אז בוא ניקח טיפה יותר אחורה.
4: אז כאילו כולנו נשארנו בין, נקרא לזה גדרה חדרה בגדול.
3: מפת התיירות השתנתה. חד משמעית, אנחנו התפקיד שלנו היום לבוא ולראות בשורטרן, בטווח הקרוב, איך אנחנו מצליחים לייצר ביקושים לאזורים באמת שנפגעו ומנסים להביא את הישראלים. בסוף אי אפשר לעשות תיירות בלי ביטחון, אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין, כמו שאמרנו, את הלקוח הסופי. אנחנו צריכים לנסות להתניע, יש גם החלטת ממשלה עם הרבה מאוד כסף, תנופה לאזור הצפוני, לקו של 0.9 קילומטר מהגבול הצפוני. ואחד מהדברים שהתחלתי לספר לך, זה שני דברים, אני רוצה להגיד לך. אחד, אנחנו הולכים להתניע עוד פעם פרויקט שתיירות מאורגנת. איך אנחנו מתניעים ביקושים באמצע השבוע של חברות וארגונים והגמלאים.
4: זאת אומרת, יש קצת אופטימיות למורה דרך, למי שמתפרנס מזה ביום-יום? כי הם חיים כבר 5 שנים, הם כבר...
3: נכון.
4: מותר אבל... לי מותר להגיד, אני לא יודע אם לך מותר, הם קשה להם מאוד, מאוד, מאוד.
3: תראה, התיירות הנכנסת, כן, הם נפגעו. תיירות פנים, אני חושבת שהיא...
4: גם מעט מאוד, יחסית.
3: אז אנחנו, כמו שאמרתי לך, יש איזה פרויקט שאנחנו מנסים, אנחנו נבנה אותו כמה שיותר מהר.
4: יופי, אני רוצה שתגיד, בוא נגיד את זה עוד פעם, כי לא מעט קולגות שלי, מורי דרך, שמאזינים ושומעים מהם את התוכנית, צופים ומאזינים לתוכנית, בגלל הנוכחות שלך פה, אז הנה, יש משהו אופטימי שאנחנו מוצאים פה גם למורי הדרך. כן. יש משהו שמתפתח.
3: גם לישראלים, זה win-win
4: situation.
3: זה חייב להיות שמצד אחד, כמו שאמרתי, אנחנו מפעילים את הכלכלה, ואת האנשים שעוסקים בה, מפעילים את האתרים ואת החוויות. מצד שני, אנחנו צריכים שיהיה ביקושים.
4: מה את כן יכולה לספר על זה?
3: אני מעדיפה שלא, כי אני, אתה יודע, זה...
4: מכבד.
3: זה הדבר הזה שמגיע מהשוק המעסקי, לא מדברים עד שדברים לא קורים.
4: ובכל זאת, איך משכנעים אנשים לנסוע לגליל ולגולן ולכל מקום בארץ שדי ליוון או לכלום?
3: יוצרים חוויות ומספרים את זה ומניעים את זה בצורה שהיא מסקרנת ומנגישה. בצורה הכי קלה שאתה יושב בבית, אתה מורה דרך הזה, אתה קל לך אולי יותר לתכנן. בגדול ראינו במחקר שישראלים, כשהם ייסעו לחול, אז הם כן יתכננו את הטיול, והם כן ישקיעו, ויכנסו היום כבר ל-AI, ויבנו את בדיוק מה הם עושים בכל נקודת זמן, וגם יקחו מורה דרך בחול. בארץ הם פחות תרצו, ושלא יגידו לי פה עניין של מחירים, כי אפשר גם להיכנס כמה חברים ולקחת מורה דרך. זה יותר קשה לישראלים פה לתכנן. הם רוצים בפחות מאמץ. אז אחת מהמסיבות...
4: הם חושבים שהם יודעים את הכל.
3: גם. כשבדקנו על מורה דרך ראינו שאומרים או שאנחנו יודעים, אנחנו לא צריכים, או שיהיה להם כוח לשמוע. הרבה פעמים המורה דרך הם קצת חופרים.
4: רגע.
3: שזה קצת...
4: אני לא מאלה. רק שתדעו.
3: לא כולם יכולים להחזיק שעתיים, שעתיים וחצי סיור. זה לפעמים כבד. זה לא בקצב שלך.
4: אבל בסוף אני אגיד לך איך אני מגדיר. שוב, אגב, חשוב להגיד, אני לא מורה דרך בפול טיים ג'וב, פה ושם, לא מעבר לזה. אבל בסופו של דבר, נגיד בסוג הזה של האוכלוסייה, שאני מניח שהוא מאוד חשוב לך, התפקיד שלהם זה לייצר חוויה. לא לעשות, שלא יגיע מצב שהמטייל יגיד מה עשה לי המורה דרך, עשה לי גוגל, זה גם אני יודע לעשות לבד. שימצא את הסיפורים, את הצבעים, את הריחות, את האנשים, וידע לספר אותם.
3: נכון, מורה דרך.
4: זה מורה דרך.
3: הוא בסוף צריך לספר לך ולהעביר לך את החוויה, שהיא תהיה כזאת שתחזיק אותך, ושתחזור עם איזשהו מטען, שמעניין אותך, זה יכול להיות מטען או היסטורי, או משהו שם, שקשר אותך למקום, וישאר לך בזיכרון החיובי, ושתבוא ותתקשר ותתחבר למקום או לאותה
4: חברה. שאלת מי בעיני הסטורי טלר הכי טוב?
3: מי? יש כאן?
4: אל תצחקי עליי. זה אחד שאני מאוד מאוד אוהב. מי? יוסי בנאי. כשהוא היה מספר על ירושלים, אין סטורי טלר כמוהו. שמעתי איזה פודקאסט שלו במהלך כי היה למותו וזה. אני כזה עוד פשן, אז אני מאוד אוהב אותו. אין סטורי טלר כמוהו על ירושלים. למרות שהוא גר רוב הזמן בתל אביב, אגב, בשדרות חן. הוא נולד ברחוב האגס, כל משפחת בנה, ישו כמה חנה יהודה, אבל את רוב הזמן הוא העביר בתל אביב, בשדרות חן, כי שם הייתה עבודה שלו. אבל כשהוא דיפ סיפר על ירושלים, אין דברים כאלה. מה הטעות הכי גדולה שאנחנו, הלקוחות שלך, אני בסוף הרי לקוח שלך, נכון? בגדול.
3: אתה כלקוח סופי, אתם כמעט...
4: כן, כן, כלקוח שמטייל, כאזרח ישראל, אני בסוף הלקוח שלך, את רוצה לגרום לי ללכת לטייל בארץ. מה הטעות הכי גדולה שאנחנו עושים, שאנחנו לא רואים לפעמים, כשאנחנו מדברים על ללכת לטייל בארץ? מה אנחנו מפספסים? האזרחים, שהם הלקוחות שלך, את צריכה לייצר להם מוצר, שירות, חוויה,

0: אנשים מקרוב, שאתה לא מכיר, לפגוש את היזמים, לפגוש את הרב תרבותיות, את הקהילות שיש לנו בארץ.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: כל מפגש כזה, אין לי ספק שבסוף אתה אומר, אתה חוזר עם מטען, שאחד יש לך את הרווחה הנפשית, הכיף הזה, שקיבלת איזה פאוזה של נתק מהשוטף שלך, והתמלאת. וגם אתה מכיר עוד יותר את הפסיפס הישראלי, שהוא בסוף אתה מבין למה אתה פה, ומה עושה לך בסוף,
1: למה אני אוהב את המקום הזה? יש מקום בארץ שעדיין לא מקבל את הכבוד שראוי לו, מבחינה תיירותית? שאת אומרת לעצמך, זה מפוספס. בוא נשים את ירושלים בצד. כי היא כן. שהבעיה היחידה אליה זה רק הפקקים. אגב, כמו, קצת דיברתי עליו, כמו אקו. פנינה היסטורית, אבל לא מספיק. מתעיינים בה.
0: טוב, אקו, אל תשכח שעברה במשל לנו את מבצע לפני כמה שנים, במאי.
1: כן, היה שם משהו של פרעות קצת.
0: מבצע שהיה לנו בכמה ערים מעורבות.
1: שרפו את המסעדה של אורי בורי וכו' וכו', ואת המלון.
0: אני מאמינה שבסוף גם אקו עשה תהליך של התושבים, שבסוף זה לוקח זמן, החיבור הזה בין באוכלוסיות המעורבות, שנוסח ביטחון, אבל העיר יש באמת הרבה מה להציע. ממלונות מדהימים ומפנקים בוטיק, עיר היסטורית, טעמים, שוק, ים.
1: עיר שמורה יחסית.
0: פותחת אותך גם לכל הגליל המערבי המקסים. אני חושבת שיש לא מעט מקומות, אני לא... כולל גם היוש, אני לא סתם בוש עציון, מדהימה. בנימין, באמת.
1: את זה אני מכיר בעיקר מהמילואים ומהסדיר ומהקבע.
0: נכון, קצת יותר
1: מוכב
0: להגיע למקומות האלה, אבל כשאתה מגיע למקומות האלה, אתה מגלה את ההיסטוריה. וכשאתה שומע את הסיפורים, את ההיסטוריה, אז יש כאלה להגיד, טוב, נו, אני... לא, זה עדיין, זה לא משנה באיזה צד אתה פוליטי. יש משהו בלהבין את הסיפור ההיסטורי שהוא שלנו. אוקיי? ולא משנה אחר כך איפה תהיה בשיוך הפוליטי שלך. אפרופו, הייתי לא מזמן ב... לקח אותי, הציע לי מנהל המורשת של רט"ג באיוש, ברח לי הקהילה של... ברח לי בשומרון, תכף אני אזכר, ושעושים את השומרונים. מלילה בוי, אמרתי לו, וואי, אבל איך אני מגיעה? בוי. והייתי בזבח שומרונים. אמרתי, אני לא בארץ, מה זה החוויה הזאת? מה זה הטקס הזאת? פתאום להכיר את הקהילה.
1: השומרונים זה סיפור. הם טוענים שהם היהודים האמיתיים, אלה שנשארו פה אחרי גלות.
0: נכון.
1: אחרי הגלות, ואנחנו טוענים שלא.
0: בסדר, אבל זה בדיוק העניין של להכיר קהילות, ואתה מגיע לשם, ואתה פוגש עם אנשים, קודם כל משרתים בצהל, בתפקידים בכירים, מורכבים וגם סודיים, והם פה, הם קהילה מאוד אינטימית, אני חושבת של איזה 2,000 איש, שחלקם בחולון.
1: קטנים, חולון ושם, ובארגזים.
0: ווואלה, זה חוויה מטורפת, אוקיי? ואז יש לך ממול את הר כביר, ולטייל שם, ולישבת שם ביקב, ולצפות מהר כביר על הרי הגלעד, זה כאילו, זה חוויה מטורפת. יגידו, חלק מהמאזינים אומר, תודה, אבל מי שסקרן ורוצה להכיר, כמו שהוא נוסע לחול,
1: האתגר הכי גדול שלך בעצם עכשיו, אחרי קורונה, ואחרי מלחמה מבצע, ואחרי מלחמה, זה לבנות בחדש את האמון של המטיילים שלנו, של האזרחים בלטייל בארץ. זה האתגר הגדול שלך?
0: תראה, אנחנו צריכים שיהיה פה אחד ביטחון.
1: בהנחה שיש ביטחון, כי זה לא תלוי בך. בהנחה שהגענו למצב של, אוקיי, כמו עכשיו נגיד, פחות או יותר אפשר להתחיל לעזור לטייל בגליל ובגולן, בינתיים עד להודעה חדשה. דוגמה, חלק מהאתגרים שלך זה גם לבנות בחזרה את האמון הזה?
0: אני חושבת שהאתגר הוא איך לייצר, בסוף אמרתי לך, אנחנו עושים מחקר, זה מחקר תהליך אסטרטגי שמורכב מריאנו, זה 50 עם חברת KPMG, 50 אנשים.
1: אוי, חבר לנו, הזמן, אני מלא.
0: גורמים מענף, עושים בנצ'מרק מחול, עומדים על תיירות הפנים ביפן, בספרד, באיטליה, פורטוגל, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, 3,000 איש, כולל הקהילות, כולל המגזרים, ואת כל זה אנחנו אחר כך נתכלל. אנחנו נעשה מיתוג לדבר הזה, אבל בגדול, להביא את הפרויקטים, אני חושבת שהם חוצי מדינה, אוקיי? לא אזורים

0: משהו אזורי, ייחודי, לאזור, אנחנו, אלא אם כן יש החלטת ממשלה, חוצה מדינה, כי דרך אותם פרויקטים, פרויקטי עוגן, אנחנו דוחפים בעיניי את המוצר, את סוגים של חוויות תיירותיות, שלא בהכרח הן פופולריות היום, אוקיי, לי יש אותם בראש, חושפים אותם, ואז השוק רץ לשם, אוקיי? אנחנו קטליזטנו.
1: בואי אני אתגר אותך קצת, אבל לטוב, בדמיון. קיבלת מהמנכ״ל שלך, אילה, סלח תקציב ל-2027, עכשיו את כבר מתכננת...
0: אני לא אספר לך על הפרויקט, אנחנו...
1: לא, לא, רגע, לא, שנייה, לא. הרי את עכשיו כבר בנה את 27, 26 זה כבר, די, נגמר. יש לך תקציב של מיליארד שקל? אין לך, אבל נגיד ש...
0: מיליארד שקל זה...
1: זה הרבה?
0: מיליארד שקל?
1: יש לך תקציב של מיליארד...
0: זה לתשתיות, זה לא ל...
1: יש לך תקציב של מיליארד שקל ב-2007, כדי לגרום לכך... שישראלים מטיילו בארץ.
0: כמו שאמרת.
1: מה היית עושה? מה הפנטזיה שלך?
0: אנחנו פועלים בכמה ערוצים.
1: פנטזיה.
0: פנטזיה.
1: לא מה את עושה, מה את עושה זה במסגרת התקציבים שיש לך.
0: יש פרויקט שהוא חוצה מדינה, אוקיי? שדרכו אני יכולה להעביר מספר סוגי חוויות תיירותיות, אוקיי? שהוא פוגש גם, הוא ייגע גם בצעירים, גם במשפחות, גם אנשים מבוגרים. הוא מניע מורה דרך שהשתתפו בפרויקט הזה. הוא מייצר חיבור וזיקה לישראל, אוקיי, דרך הרגליים, והוא גם יניע את הכלכלה האזורית מקומית. זה איזשהו פרויקט דגל שאני מאוד מאוד מקווה שנוכל להוציא לפועל.
1: אבל בפנטזיה, מיליארד שקל יש לך, לא...
0: קודם כל לא צריך מיליארד שקל לזה, זה פנטזיה.
1: זה פנטזיה?
0: זה באמת פרויקט גדול.
1: וואה, כי פעם היו לך חלומות יותר גדולים.
0: לא, זה פרויקט מספיק גדול, אתה כנראה לא מבין כמה זה גדול.
1: כנראה, קודם כל אני גבר, אז אני לא מבין, נתחיל מזה. זה הבסיס. אנחנו, מי אנחנו? שאלות כמעט אחרונות, כי תראי איך הזמן רצנו, כבר 5-10. ואת גם צריכה לרוץ לפגישה הבאה שלך. מה היית אומרת לאילה, בת 25 היום?
0: הייתי אומרת לה?
1: כן, פגשת עכשיו את אילה, בת 25. תחילת הקריירה, תחילת הקריירה שלה.
0: כן.
1: מה היית אומרת לה?
0: אז אני חושבת, מה שאני אגיד לעוד אנשים, לא רק לעצמי, ואני אומרת את זה לכל מי שקרוב אליי ומוכן להקשיב, שלצד העבודה והקריירה והמימוש בתוך ה-X שעות שלה, אנחנו בעבודה, להשקיע גם בעצמך, בפיתוח האישי שלך, וגם ברווחה, וגם בבריאות, וגם בחברים.
1: מה שנקרא וולנס.
0: וולנס, לונג'ביטי, כל מה מהשפה...
1: לונג'ביטי, מילה שתופסת... אגב, גם בקרוב יש פתורית הלונג'ביטי. היא מומחית לעניין.
0: אז אני כבר שם. כן, להשקיע, אנחנו צריכים להיות גם וגם וגם. אני...
1: אז לא נספר מה עשית ביום שישי, זה פרטי. אוקיי. כל אחד אבל בוולנס שלו, כי גם שלי, כאילו, זה היה הוולנס שלי, מה שכתבתי לך.
0: כן, כן, כן. אז אני, אז כן, אז להשקיע בלמידה ובהשרה, אני עשיתי הוראת, למדתי הוראת יוגה, הלכתי ללמוד עוד תואר, כי זה השאיר אותי ובאמת הרגיע אותי, אוקיי? ובאמת העצים לי את הידע, והוא פותח את הצ'קרות, ולעשות ספורט, לעשות הרבה הרבה ספורט, ויוגה, ופילאטיס, ולהיות עם חברים, להשקיע הרבה בחברים, ולטייל. זה חלק מהרווחה שלנו.
1: כאילו, את בעצם מספרת עליי, לעשות הרבה ספורט, לטייל, פילאטיס, כאילו, זאת אומרת, תסתכלו על אילן וזה זה.
0: לא לשכוח את עצמכם.
1: יפה. שאלה אחרונה שאני תמיד שואל פה, כל אורח כבר 4 שנים. כי ראי דודו טסה?
0: בטח, הוא היה בחודש תיירות.
1: נכון, הוא היה בירושלים. הוא היה בירושלים. חלק מהסיבות למה הלכתי לירושלים זה כדי לראות אותו. אגב, היה יום חם נורא והיום, אני אומר על הבמה, מסכן
0: מה שעובר. אבל באת על הדרום, היה יותר חם.
1: אמרתי לעצמי, מסכן מה שעובר עליו על הבמה, אבל עזבי. משהו אחר, דודו טסה, באמת אחד האומנים שאני יותר אוהב, מעריץ, מכבד, מעריך, name it. אחד השירים הראשונים שהוא כתב, ומי שיודע לתקן אותי או רוצה לתקן אותי מוזמן, אומר ככה, עדיף כישלון מפואר על חלומות במגירה, זה סימן שאלה, זו שאלה עבורך.
0: כישלון?
1: עדיף, האם עדיף כישלון מפואר על חלומות במגירה?
0: כן,
1: שאלה שאני מסיים איתה פה כל רעיון.
0: בטח,
1: מה זה? התשובות פה הן חלוקות לפעמים.
0: כן, כן, כן. לעשות, לא לפחד. פחדים, שמים את הפחדים לפני שהם קורים. וכן, יש דברים שלא הולכים ולא מצליחים. אז עושים תיקונים וממשיכים.
1: את יודעת מתי הוא כתב אותו? אז זה הסיפור. אמרתי שאני אוהב מוזיקה ואת הסיפורים מאחורי השירים. הוא כתב אותו בערך בתחילת הקריירה, זה אחד השירים הראשונים, כי לפני כן הוא היה עם אלי יצפן בלהקה הזאת של הטוק שואו שהיה לו, בתקופה שלא היה לו גור של התחת, הוא גר בפלורנטין, בעצם לא גר, כי לא היה לו אפילו איפה לגור, הלך לגור אצל חבר, באיזו דירה של חדר וחצי, נשען על הקיר, לקח את הקיטרה, ויצא לו במקום הכי נמוך, אולי השיר הכי גדול.
0: לגמרי.
1: אז כל תוכנית פה אני מסיים עם תודה לדודו טסה, אני אומר תודה לדודו טסה, וככה אני מסיים כל תוכנית, יא בלולו, מסתיימת לעוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל, אילה, המון המון תודה, כי אני יודע כמה מאמצים זה היה בשביל, כי קבענו ודחינו וקבענו ודחינו, בגלל האילוצים שלך, אז המון תודה שזה בסוף הסתדר ועל שיתוף הפעולה. נכנסנו הבוקר לאולפן כדי לדבר על תיירות, אבל יצאנו גם עם שיחה על ניהול, על בחירות מקצועיות, על סקרנות ועל הרצון להשפיע. ואולי המשפט שמסכם הכי טוב את התוכנית שלנו, מה גורם למנהלת שמצליחה לבנות מותג כמו קוקה קולה זירו, לבחור לבנות את התיירות הישראלית או את המותג ישראל. כנראה שבשלב מסוים בקריירה יש אנשים שמפסיקים לשאול רק מה התפקיד הבא שלי, ומתחילים לשאול על מה אני באמת רוצה להשפיע. שוב אילה, המון תודה על שיחה מרתקת, מעבר לזה גם לפני השידור גילינו הרבה מאוד דברים משותפים. תודה לכם על שהייתם איתנו הבוקר, אני אילן סלע, וזו הייתה עוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל. נתראה כאן גם ביום ראשון הבא.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

0: תודה.
1: טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: שלום לכולם. פרק נוסף של קונים מוכרים, פרק 79. שלום לאריק בוידר.
2: שלום לנועה שרמן.
1: איך, אני מרגיש לי שחסר פה מישהו, אתה יודע?
2: איפה אורן?
1: אולי נחפש מתחת לדלפק.
2: לא, זה מתחיל באורן ברסקי מארח, ואין את אורן.
1: נכון, האמת שזה מוזר.
2: טוב, אז זה הפרק הראשון, אני חושב שאורן לא נמצא, נכון?
1: נכון.
2: וואי, פעם ראשונה.
1: פרק אייקוני.
2: אייקוני, אייקוני. השתלטנו על קונים מוכרים, נו, אז השתלטו טוענת על שלד.
1: נכון, בגלל זה גם היום אופר לא פה, למעשה.
2: וואי, גם אופר לא פה.
1: כי לא, אורן לקח את הצוות שלו איתו.
2: לא, אבל לכל מי שמודאג, אורן יחזור בפרק הבא.
1: נכון.
2: ולנו יש פה פרק להשתולל חופשי, בלי מגבלות, no limits.
1: אין, the sky is the limit.
2: אין לנו לוז, אין לנו מבנה, אפשר לדבר, אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים. נראה לי פצצה.
1: גם שנייה בפתחה של מלחמה, אז אנחנו עוד רעננים.
2: רק שנייה, מה את אומרת על הפגיעות שלנו במונדיאל?
1: שהן לא היו טובות?
2: שהן לא היו בכיוון.
1: כן. לא, אני פשוט לא יודעת מה אמרתם, אז כאילו, אני הייתי מעוניינת לנהל איתך את הדיון הזה, פשוט אין לי מושג מה אמרתם.
2: לא היית פה, נכון, זה היה אני והיית, אוי, היינו פשוט, לא בכיוון.
1: אני ראיתי את הפרק, ואתה היית כל כך נחוש, אמרת, צרפת ברור בגמר.
2: ברור.
1: השאלה היא מי הם. עכשיו, אני ראיתי את זה אחרי שהם מודחו ממש בבושת פנים, ואני כזה, איזה באסה שהכל מוקלט.
2: בוא נקווה שהפגיעות שלי יותר טובות בשוק ההון, מה שנקרא.
1: לא, איך יאיר אמר בפרק הקודם, אנחנו צריכים 50% ומעל.
2: 50% ומעל.
1: אז אם צדקת במוקדם,
2: לא צדקתי בכלום, אמרתי שאני מקווה שאנגליה ולוסף ארגנטינה לקחה, כאילו עלתה, ובסוף צרפת הודחה ספרד, וגם בגמר ספרד ולא ארגנטינה.
1: בעד מי
2: הייתה? אנגליה ואחרי זה ארגנטינה, לא משהו מתחלף.
1: אני מרגישה שארגנטינה, כמו כל ישראל אגב, כל ישראל זה ככה. זה נבחרת שאם תוציא ממנה את מסי, זאת נבחרת...
2: בינונית.
1: זה לא רק בינונית, זה אנשים בלתי נסבלים, זה שחקנים שהם בלתי נסבלים, הם כאילו הם לא... אני אהבתי נבחרות אחרות.
2: טוב, עד פה פינתנו מונדיאל, סיכמנו, היה נגמר, נקסט. עכשיו אפשר לדבר קצת מלחמה, לא, משהו? אנחנו מקליטים יום ראשון.
1: אנחנו מקליטים יום ראשון, אחרי סופש מאוד מתוח.
2: מאוד מאוד מתוח. אבל זה לא האירוע.
1: יש לנו גם קבוצה בעבודה, שאריק הוא מאוד פעיל בכל ענייני המלחמה, ובכל...

0: אחורה, הולכים קדימה.
1: זה קורה למשפט עוד פעם שאמרת אחורה, למה זה לא הקליט את הסאונד?
2: מאיזה משחק? אז אני אגיד מלחמה? אז אנחנו בסוף שבוע של מתיחות, מלחמה.
0: כן, כן. היה גם, אתה גם, אנחנו, יש לנו קבוצה במשרד של עדכונים, כשאריק, בגלל שהוא בכל הקבוצות והטלגרם וזה, הוא גם מעדכן אותנו מה קורה מבחינה מלחמתית, וזה תמיד מאוד בעייתי מבחינתי, כי אותי זה תמיד מאוד מלחיץ, ואתה מהסוג ה... אני נלחצת, אתה מלחיץ. וכן, היו הרבה עדכונים בסופה שעריק, אני חייבת להגיד, אתה באמת נתת פה הרבה...
2: לא, אבל יש פה עוד אירוע, שהוא לא קשור, אנחנו מקליטים יום ראשון צהריים, ואמורה להיות לי חופשה עם המשפחה ביום שני מחר, בצהריים, טיסה אלעל כמובן, לא לקחתי משהו אחר.
0: מה, אתה רוצה להאמר אם זה יקרה או לא?
2: אז אחרי שהפסדתי במונדיאל בצורה, בבושת פנים, אחד אני מעדיף לא להאמר, שתיים אני מקווה שזה...
0: אבל השאלה היותר גדולה היא איזה סיכויים אתה... אני חושבת שזה ייצא והכל יהיה בסדר, גם הסיבה הכי משמעותית, אני אמרתי לך שאני חושבת שזה יקרה, זה כי לי אין כרטיס טיסה לחול, אז...
2: זה הוכח עד היום
0: כ... זה הוכח מדעית, סטטיסטית, שאם אין לי כרטיס טיסה, אין מלחמה. אבל השאלה היותר טובה זה אם תתקע שם.
2: את יודעת, ננסה ככה לסכם את הפרשנויות של הזה, ונלך אולי למה שאנחנו מקליטים היום, ומה הסיפור של היום, כי זה לא פרק רגיל, אני כבר, אם מישהו ככה קצת מאבד אותנו, אז זה לא פרק רגיל, אנחנו ניתן פה עוד שני משפטים, אנחנו עוברים למאני טיים, אמרנו זה בלי אורן, אז אפשר לשאר ללכת ל...
0: נכון.
2: אבל במשפט, כל הפרשנויות, יש משהו באוויר, כולנו מרגישים את זה, אז יום שישי היה ובוטל ו... אבל התחושה היא שהאיראנים לא במוד של הסכם, וכנראה שהם לא יגיעו להסכם. אז יקרה מחר, זה יקרה עוד שבוע, יקרה עוד שבועיים. הרושם הוא שיהיה פה, צריך לקרות עוד איזשהו אירוע כדי שהם יתכנסו להסכם. אינטרס של ישראל, לא אינטרס של ישראל להיות מעורב, משהו שהאמריקאים מתכננים. מה כבר נשאר להם לתכנן? איך עוד אפשר להפתיע אחרי 40 יום של הפצצות? הוא ייקח עכשיו עוד קליק למעלה של להפציץ גשרים ומתקני אנרגיה, ואז ישלם את המחיר של אחרי זה. אני חושב ש...
0: השאלה היא מה מפחית האיראנים, שזאת כלום. לדעתי השאלה הכי משמעותית.
2: חיסולים של
0: הנהגה.
2: רק חיסולים של הנהגה.
0: אבל אין, זה כמו חמאס. חיסלת שם כל כך הרבה מנהיגים, וזה לא באמת מתחסר.
2: אז אולי זה, אם אני אגיד, ובזה אולי נסכם את זה ונעבור לענייננו, התחושה שלי, עוד הפצצות, גם מתקני אנרגיה מסוג מסוים, אולי שליטה, מדברים גם על מהלך קרקעי, השתלטות על מצר הומוז, האיחר, כל הסיפורים האלו, הכל טוב ויפה. לדעתי, מה שמשנה את התמונה זה חיסול של שני המנהיגים, שני הגנרלים ששולטים היום במשמרות המהפכה, ולוקחים באמת קו קיצוני מאוד מאוד מאוד, שלא מאפשר להגיע לשום עסקה. יש צד שרוצה עסקה, ויש צד שלא רוצה עסקה בתוך איראן, זה מה שמשדרים לנו. יכול להיות שהחיסול של שניהם משנה את התמונה, יכול להיות שזה הסיפור של ישראל באירוע. כל דבר אחר בעיניי, גם יפציצו את האר מקוש, יפציצו אני לא יודע מה, כנראה שלא ישיג הרבה, ו... בוא נגיד ככה, אם זה לא יקרה בחודש, חודשיים הקרובים, אז זה יקרה בשנה הקרובה. בוא נראה איך הדברים מתנהלים. אבל אנחנו בפרק מיוחד.
0: נכון, פרק 79.
2: פרק 79, שהוא מוקדש כולו לאלקטר צריכה.
0: נכון.
2: אנחנו עושים בעצם מתכונת חדשה, סגנון שונה, מקווה שתאהבו. בוא נתחיל.
0: יאללה.
2: אתה עוצר?
1: לא, זה כן.
2: תעצור, כי אנחנו מכניסים עכשיו את אמץ וצביקה, ומשם אנחנו... תני לדוגמה על שנייה.

0: אתה לא איתנו.
1: אז תכבוד לבחור. כן. בואו,
2: יאללה,
1: שב
2: איתנו. אנחנו עושים את המתח, כבר הקלטנו. ושלך, אתה פה.
3: לאריק יש מקום קבוע, גם אני תמיד זזה לפי המקום הקבוע של אריק.
4: הכל בסדר. את רוצה לשאול אותו על זה לפני שאנחנו מקליטים?
3: על מה? כן. צביקה, יש לי שאלה קטנה. בהוצאות המימון שלכם...
4: לא הבאת את הפורמט, דבר פרי...
5: פרי,
4: איך שאתה רוצה.
3: בהוצאות המימון שלכם, יש לכם הוצאות ניקיון שנתיות של 25 מיליון. לאיזה מגזר הן משויכות, אתה יודע להגיד לי?
5: בעיקר למזון,
3: אוקיי, סבבה, אז עשיתי נכון.
4: סבבה. טוב, אנחנו עשינו פתיח ואנחנו מתחילים, אז אתה תן לנו איזה עוד, רק תראה שאתה שומע.
3: אני רק...
4: רק דבר שנייה למיקרופון קרוב.
5: כן, שומע.
3: אני רק אתן לך שנייה את ה...
4: תאפס אותו למצלמה גם?
3: אני אעשה איזושהי הקדמה לחברה. גם שלחתי לך את זה, אז כאילו אתה לא תהיה מופתע מזה. ואז ארי קצת ישאל אותך שאלות פרטניות, ואז אנחנו נצלול לשאלות.
4: את תגידי שלום צביקה שלום.
3: כן.
4: אוקיי.
2: יאללה, אתם מוכנים?
4: תן לנו עוד.
2: עוד פעם, אתה רוצה לצאת, כי זה באמצע פרק.
4: למה? לא, זה לא באמצע פרק. אנחנו עושים כאילו עצירה, אילי. לא, אני לא מגדל בזיליקום. לא, אילי.
3: זאת הבת שלו.
4: טוב, יאללה, ביי. אני באמצע פרק, אני מקליט. ביי.
2: טוב.
4: שים לנו עוד ונתחיל.
3: טוב, אז איתנו היום באולפן צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה.
5: היי, צהריים טובים.
4: צהריים טובים. אז כמו שאמרנו, אנחנו עושים פורמט קצת שונה, אנחנו קוראים לו פירוק והרכבה.
3: זה חדש, הוא...
4: זה חדש לגמרי.
3: הוא המציא את השם כרגע.
4: עכשיו המצאתי את השם. זה הפורמט שלנו, אנחנו לוקחים בעצם חברה ביחד עם המנכ״ל ומנסים לפרק אותה, ואחרי שנגמור לפרק אותה, אנחנו אחרי זה נרכיב אותה וננסה לייצר איזשהו משבט, נקרא לזה שווי עתידי, או איזשהו צורה להסתכל על המחיר של החברה.
3: לא שווי, זה צורה להסתכל על החברה.
4: צורה להסתכל, מסכים, לדייק. אנחנו כולנו מחזיקי רישיון, ואנחנו לא רוצים לעשות משהו שאסור לנו. אז אנחנו באמת נתחיל. מה נשמע צביקה?
5: וואלה, אני חושב שעברנו סוף שבוע רגוע.
3: כן.
5: אז אפשר להגיד שבוע טוב.
4: ובוא נקווה שישאר ככה, אני מחר טס לחול, אז אני מקווה שאני יעלה על מטוס.
3: הוא מקווה שהוא יעלה על מטוס ויתקע שם.
5: כמי שחי הרבה שנים את התחום הזה, אנחנו מוכנים להכל.
3: בבקשה, יפה. טוב, אז אני רגע אפתח באיזשהו אינטרו על החברה, ואז בעצם נצלול ל-Q&A שלנו. אז אלקטרה מוצרי צריכה היא אחת מקבוצות הקימונאות והמסחר הגדולות בישראל, פועלת בארבעה תחומים מרכזיים, מוצרי צריכה חשמליים, קימונאות חשמל, קימונאות מזון וספורט ופנאי, לצד פעילות בנדלן. החברה הוקמה ב-1970, באמת חברה מאוד ותיקה, היא הונפקה בבורסה בשנת, אריק תן לי, באיזה שנה?
4: 70 ו... 80 ו...
3: וואו, הגזמת 2010.
4: סתם. לא, היה סיבוב שני, הסיבוב הראשון היה ב...
3: לא יודעת, זה ה...
4: הם מחקו אותם.
3: צביקה בטח יודע.
5: כן, כן, היה סיבוב שני לדעתי.
3: באמת?
4: כן, כן,
3: היה. אוקיי. נשלטת על ידי אלקו, בשליטת האחים דניאל ומיכאל זנקין. הפעילות ההיסטורית של החברה התבססה על יבוא, ייצור, שיווק והפצה של מוצרי חשמל, ובראשם המותג אלקטרה, כולנו מכירים את זה כי אנחנו גרים בישראל. בהמשך התרחבה החברה לקימונאות באמצעות רשת מחסני חשמל, שקם אלקטריק ושקם דיוטי. בשנים האחרונות ביצעה החברה שינוי אסטרטגי משמעותי והפכה מקבוצת מוצרי חשמל בעיקרה לקבוצת קימונאות רב תחומית באמצעות רכישת השליטה בעינות ביטן לראשונה והפיכתה לקרפור ישראל, ולאחר מכן באמצעות התרחבות משמעותית בתחום הספורט והאוטדור, בין היתר באמצעות פעילות המותגים אדידס קולומביה בישראל. כיום החברה מפעילה יותר מ-350 חנויות ביותר מ-120 ערים ברחבי הארץ. היקף המחירות של החברה נכון לסוף 2025 עמד על 7.5 מיליארד שקלים, באמת קבוצה מאוד גדולה. 3 מיליארד מתוכם משוייך למגזר הקימונאות, וגם 40% מהרווח. רווחיות תפעולית של בערך 4.9%. 2.7 מיליארד למגזר קימונאות החשמל, 35% מהרווח, עם 4.4% תפעולי, וכמעט מיליארד לתחום מוצרי החשמל, 20% מהרווח. אנחנו גם נסביר מה זה כל מגזר. רווחיות תפעולית של 9%. היתר הוא בגין מגזר המכונאות, הספורט והפנאי, רווחיות תפעולית של 8%. עד פה ההקדמה.
4: עד פה החלק היבש. בוא נלך קצת, קודם כל תספר לנו קצת על עצמך, צביקה, אתה הרבה שנים בתעשייה, בענף הזה ספציפית. תן לנו קצת הגלגולים של ההיסטוריה, איך התחלת, בין כמה אתה, ממש, תן כל הדרך.
5: כל הדרך.
4: כל הדרך. קצר, אבל כל הדרך.
5: קצר את כל הדרך. כן. טוב, אז קודם כל, צביקה שווימר, אני יכול להגיד שמבחינת המסלול, הדרך, אז אני כל השנים בתחום אחד, תחום של מוצרי צריכה, תחום של כימונאות, עוד מילדותי בבאר שבע, זה משהו שמלווה אותי, גם שאני מגיע עד היום לדרום, אז כולם זוכרים אותי מהפעילות שעוד הייתי בקייטרינג בגיל 16 ו-18, ובעצם היום אני תחום של מוצרי צריכה, תחום של כימונאות, עוד מילדותי בבאר שבע, זה משהו שמלווה אותי, גם שאני מגיע עד היום לדרום, אז כולם זוכרים אותי מהפעילות שעוד הייתי בקייטרינג בגיל 16 ו-18, ובעצם היום אני תחום של מוצרי צריכה, תחום של כימונאות, עוד מילדותי בבאר שבע, זה משהו שמלווה אותי, גם שאני מגיע עד היום לדרום, אז כולם זוכרים אותי מהפעילות שעוד הייתי בקייטרינג בגיל 16 ו-18, ובעצם היום אני תחום של מוצרי צריכה, תחום של כימונאות, עוד מילדותי בבאר שבע, זה משהו שמלווה אותי, גם שאני מגיע עד היום לדרום, אז כולם זוכרים אותי מהפעילות שעוד הייתי בקייטרינג בגיל 16 ו-18, ובעצם היום אני תחום של מוצרי צריכה, תחום של כימונאות, עוד מילדותי בבאר שבע, זה משהו שמלווה אותי, גם שאני מגיע עד היום לדרום, אז כולם זוכרים אותי מהפעילות שעוד הייתי בקייטרינג בגיל 16 ו-18, ובעצם היום אני...

מתחת לסלון על הספה בארון הבגדים. רכבות ממשיכות ואיתם החיים, לטוס בדרכים דרכים דרכים

נכנס בגשם, לא עשינו חשבון לחיים. ובראש מחשבות רק רוצה להגיד לך מילים, מילים, מילים. לא עדיף שאשתוק, אני חושב.

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל מה שחשבת שנהיה. איך את לא...

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: כן, כן, כן, מה נשמע? ואותי, ואותי, איזה כיף, אנחנו התחלנו שוב את התו השמיני, הפעם פסטיבל התו השמיני.
1: BPM FM.
0: אפשר, פרטי, כן, הוא, אז כן, התו השמיני BPM, שלום לכם, אתם ברחובות, בכבישים, אתם מקשיבים עכשיו ל-106 FM, הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם. אנחנו היום בשידור מאוד מבורך ושידור ארוך ורציף. כמובן שאנחנו, יש הרבה אומנים, הרבה אומנים, הרבה אומנים כרגע שהולכים להיות איתנו. אנחנו נתחיל עם אשת רוח, מטל אור, שבסופו של דבר אנחנו צריכים קצת אור, אנחנו צריכים רוח, קצת רוחניות, קצת הרבה הייתי אומר. ולכן אנחנו בסופו של דבר, תקחו את האפליקציה החכמה שלכם, שימו אותה, תטמיעו אותה, אם אתם רוצים לראות את מטל אור המיוחדת הזאת, תטמיעו אותה בטלוויזיה הגדולה, ותראו אותנו, תראו את השידור. אחרינו, אחרי זה תגיע בשעה השנייה, איה זמרת על חלל, אחר כך יהיה גיל אשר, זמר ראשיית רשת, עם אשתו אבישג ראשיית רשת, ובשעה האחרונה אנחנו נהיה עם אלעד שחר, זמר טוב, שבסופו של דבר הוא מתארח בפסטיבל התו השמיני. וגבירותיי ורבותיי, בזה הרגע אני רוצה לומר לכם חד משמעי, אל תשכחו קודם כל להגביר, ושנית גם לבוא ולשתף את התוכנית, כי יהיו פה המון המון המון המון המון המון המון דברים טובים. ועכשיו אני רוצה ממש במהרה לבוא ולספר לכם שיש סינגל חדש עכשיו, זה אתה הוציאה זמרת קרובה, חברה, זמרת טובה, שהיא גם תהיה בפסטיבל התו השמיני אפטר פארטי. אני אסביר לכם על הפסטיבל אחר כך. וקוראים לה ליזה הורמן, ליזה הורמן, זמרת על חלל. ולשיר קוראים אין אותה, אין אותה, אין אותה. התחלנו.

הגיע הזמן גבירות הרבותיי שתהיו איתנו כאן ברדיו החברתי הראשון בתו השמיני BPM FM. גיא סלמה לא איתנו היום, הוא כרגע נמצא בארצות הברית.

עכשיו רבותיי, Right of Time, Black Box, שיר של שנות ה-90, 2000, גם אפשר להגיד אולי, אני לא זוכר ממש, אבל זה השיר הזה נתן לנו בראש. אפרופו מסיבה, פסטיבל, אנחנו נדבר הרבה על פסטיבל, עכשיו אני רוצה כרגע לעבור פשוט לשיח רוחני כרגע לקראת הטיסה שלנו. בוא נטוס קצת ככה בכיף.

0: כן כן, זה נגמר, right on time. אתם איתנו עכשיו ממש בזה הרגע, אנחנו עכשיו במצלמה כזאת באחרת, אנחנו הולכים להקשיב למטל אור כאן בתו השמיני BTM FM.
1: התו השמיני BTM FM.

0: מצוין, מצוין, איזה כיף שאת איתנו, יאללה, הרבה זמן, חיכינו.
1: למרות שהייתי פה לפני שבועיים.
0: נכון, אבל כל שבוע איתנו, את יודעת, עם כל הכבוד, אבל בואי תספרי לנו קצת מה את מכינה לנו ומה אנחנו הולכים לדבר פחות או יותר.
1: טוב, אז קודם כל שיתפת אותי באמת שתכף יהיה את הפסטיבל, שמבחינתי אם יש משהו שהוא מסמל חופש, שזה התכנסות של אנשים לכבוד מוזיקה. אז ככה שזה לגמרי מתכתב עם הנושא שלנו היום, שזה בעצם היציאה מהמיצרים.
0: מהמם.
1: כבר פעם אחת יצאנו בעצם ממצרים פיזית בגוף, והתפקיד שלנו עכשיו זה לצאת בתודעה.
0: לפני זה, אני רוצה להגיד תודה רבה ליריב אפרת, שהוא משתף במשך שנים על גבי שנים, מחבק אומנים, כן, מחבק אושיית רשת מאוד גדולה, מאוד גדולה, מחבק את כל האומנים, אנחנו עד היום איזה 630 אומנים, זה המון, ואני רוצה לומר לכם, אומן זה בלשון אמונה, בלשון של בעל אמונה יורד למטה ומקבל את התורה, את המוזיקה, כדי להתחזק ולחזק. אז שפו לך, יריב אפרת שלנו, אהבה שלנו. עוד מעט מאיר חזאג' ישתף ל-200 קבוצות. סליחה שאפרת, אני איתך.
1: אז בעצם דיברנו על, התחלנו על העניין של מצרים, שאנחנו צריכים בעצם לצאת ממצרים בתודעה. אז אני מאמינה, א', כל שהעבודה הטבעית שלך עושה את זה יחסית הרבה, בעיקר בהתחשב בעובדה של זה שאתה לוקח אנשים שהם מיוחדים, שיש להם גם קול רוחני, ולא רק את האומנות עצמה, וכל בן אדם שאתה לוקח תחתך הוא ככה, אז אני חושבת שזה כן נושא נורא ראוי לדבר עליו. אני התרשמתי בתקופה האחרונה שאחד הדברים שיותר עולים ויותר מפריעים זה הכאוס הפנימי שאנחנו חווים. בעצם המצב רוח שלנו לא משתנה מיום ליום או משעה לשעה, אלא ממש משנייה לשנייה. ואנחנו מאוד תנודתיים. אז באמת יש עניין שכרגע מה שקורה זה בעצם מצב מסוים של הזדקחות, והוא קורה בכמה דרכים. הדרך הראשונה היא שאנחנו באמת בטוחים שהעתיד זה איזשהו משהו שהוא עוד לא קיים, עוד לא נכתב ועוד לא נמצא, וזה משהו שאולי חלק מהאנשים מאמינים שהוא נוצר כרגע. אבל בעצם העתיד הוא גילוי ככל הגילויים, והוא הזיכרון שלנו ממהות המשימה הגדולה שלנו בעצם, שהיא יותר גדולה מאיתנו. אז אני חושבת שמה שקורה עכשיו לכולם זה בדיוק הרגעי בלבול האלה לפני שהם נזכרים. לפני שהם מתחילים להיזכר בכל הדברים החשובים, אני חושבת שאחד הדברים היותר יפים שקורים כרגע, זה שאנשים מפסיקים את השיח החיצוני ומתחילים שיח פנימי. וחופש אמיתי יכול להתחיל רק מבפנים, רק ברגע שאנחנו מעזים להתמודד ולהתחבר לאותנטיות שבנו בעצם. אז זה עניין אחד. עכשיו, אחד הדברים שהייתי רוצה לעשות היום, מאוד, זה בעצם לדבר עליך בכמה, 2-3 נקודות מסוימות.
0: אני? לי? מה? מה?
1: כן.
0: תראי איזה שיר, קיבלת. שימי לב, בשבילך.
1: זה כי אני המראיינת היום.
0: וואו. סוף סוף מישהי מראיינת לי.
1: אתה רואה מה זה?
0: את מזרה את השיר?
1: לא, עוד לא, רגע, שנייה. כן. איזה גרסה יפה.
0: אני לא מושלם, את מדברת עליי, ואני, אתה יודע, קטונתי, כן? זה אפשר לדברו עליי, אבל אני איתך.
1: אז באמת אחד הדברים שאני חושבת שהובילו אותי לעבוד איתך ולהיות איתך כל כך הרבה זמן, זה הרבה זמן בשבילי, מעבר לדייט אחד, מה שנקרא.
0: כן.
1: זה המון זמן. זה שאני מרגישה שאני לומדת. ואני היום מרגישה שעוד הרבה אנשים צריכים ללמוד את הדבר הזה, את הענווה היפה הזו, את השיתוף הזה. מי שלא יודע, דורון הוא לא סתם בן אדם שהוא ככה משתף אותנו וזה, הוא אמן בעצמו שנותן במה לעוד אמנים. זאת אומרת שיש בו את היכולת הזאת להתחלק באותה במה, באותו נתח עם המון המון אנשים, לדחוף אותם יותר קדימה ממנו, וכל הזמן לעשות בשבילהם, דרך אגב גם כשהם לא עושים בשביל עצמם. ואני חייבת להבין מאיפה זה בא, הדבר הזה. אני חייבת להבין את הציווי הזה. כי בסוף, מה זה משנה? כשאתה מוריד את המילים, כשאתה עושה את המוזיקה, אתה עושה עבודה אלוקית.
0: נכון.
1: אז למה להילחם בשביל כל כך הרבה אנשים?
0: שאלה טובה, האמת היא שאלה טובה. קודם כל ריגשת אותי עכשיו, כי את ממש מנתחת, את נכנסת לתוך הנשמה. זאת אומרת, זה לא ניתוח רגיל, זה ניתוח שנכנסים ורואים את הנשמה, ומתוך זה את בעצם הנגש כאן איזה משהו מסוים, שאני מסתכל עכשיו על מה שאת אומרת, ואני אומר לעצמי, כן, כן, זה ציווי. בהחלט ציווי, ציווי ממנו התברך. זה הגיע מתוך שאני זרקתי את השכל, ונתתי לבורא בעצם להיות משכן, לשכון בי. זאת אומרת, אני, כמובן, הוא נותן לי לבצע פעולות מאז שאני זוכר את עצמי, ואז אני נפח להיות בית מקדש, במיוחד שאני עם, עם, עם אשתי כבר 35 שנה, אז היא בעצם הגיבוי שלי.
1: כי אין עלתה לי בעולם.
0: אין עלתה לי, בלי אישה, אין שום דבר. חברים.
1: לא, אבל טלי מיוחדת.
0: טלי מיוחדת.
1: היא הסנטר.
0: היא הסנטר.
1: היא כל פעם שמה אותך בסנטר.
0: לגמרי, לגמרי.
1: לא משנה.
0: לגמרי, וזו עבודה קשה מאוד, דרך אגב.
1: ברור, אתה לא צריך להגיד לי.
0: אבל לשאלתך, שתדעי, שהוא בעצם, לגבי המוזיקה, הוא מאיר אותי בשלוש לפנות בוקר, והוא נותן לי שיר, וגם אני צריך להתפלל תיקון חצות או whatever, על כולם. עכשיו, זה מתחיל עם זה שאתה מתפלל. כשאתה מתפלל על כולם, אתה בעצם התפללת על, עליך גם, כי אתה חלק מכולם. אז האם אתה רוצה להתפלל עליך, ואז אתה מפסיד את הכולם, או שאתה מתפלל על כל אחיך ואחיותיך,
1: ומרוויח
0: גם אותך. אז קודם כל זאת התפיסה, זה קודם כל דבר ראשון. והתפיסה הבאה, זה כאשר אני ראיתי את המצוקה של האומנים, קלטתי שאף אחד לא עוזר להם, והבנתי שאומן זה בא בלשון אמונה, וזה בא בלשון שהוא בעל אמונה, כמו שאמרתי לך מאחורי הקלעים, שאותו בעל אמונה הוא בעצם ירד למטה, קיבל את התורה, שהמוזיקה זה התורה, הוא קיבל את התורה, ואז הוא מתוך התורה הוא הוציא יצירה, והביא אותה על הקדימה לאוזן האחרת, לרפא מישהו אחר, לא יודע, מישהו ישמע את היצירה הזאת, זה אומר שאותו אומן הוא גם יוצר, זאת אומרת הוא בא על יצר מאוד מאוד גדול. זאת אומרת שאנחנו לא סתם רואים שאומנים לצערנו אחד חלילה אנס או התפתה לסמים או whatever, כל מיני כאלה, בגלל שהם בעצם בעלי יצר, הם באו לתקן הרבה דברים מעבר לאדם אחר הנורמטיבי. ואז הבנתי וראיתי את המצוקה, אז מיד קודם כל הבורא נתן לי את השם הזה לפני שנים מספר, התו השמיני, ואמרתי לך, הייתה לי תוכנית על זוגיות, ולאחר התוכנית של הזוגיות הבנתי שזו המשימה שלי, זה מה שהוא נותן לי. אני, שוב, זה לא אני, זה הוא, אני כלי.
1: זה נורא מעניין, כי מקודם אמרת שכאילו זה, האמן זה מלשון האמונה, ויותר מזה, אבל אני חושבת שכל אמן, לפני שהוא מתגלם, בגלל שהאמן הוא משהו שצריך לפרוץ לתודעה, וזה משהו שמאוד קשה לעשות, במיוחד היום.
0: מאוד אתגרי, כן.
1: וזה המקום שאתה נכנס בדיוק. המקום שאתה נכנס, זה בדיוק שם, זה התיווך.
0: נכון.
1: יש את האמן, יש לו ברוב הפעמים כבר יצירה, רעיון והכל שהוא יושב עליו, אין לו את המקשים, אתה בעצם הדלת, השער, ההגשמה,
0: כן.
1: עזרת השם לדברים
0: ש... הבורד, אני צינור, כן, להגיד. אני צינור.
1: עכשיו זה מעניין, כי זה ידוע שהאמן הוא קודם כל מלבד האמונה, זה מלשון גם להתאמן. זאת אומרת, האמן נכון. צריך המון התמדה כדי להגיע לאנשהו.
0: נכון.
1: בלי התמדה כל הזמן, הוא גם יכול לפרוץ לתודעה ופתאום להיעלם.
0: נכון.
1: ולי יוצא כאילו כחברה, כמישהי שכאילו מכירה אותך.
0: את אחות.
1: הרבה פעמים...
0: זה מעבר לחברה, את אחות. אחות זה בלשון איחוי, זה אנחנו אחד.
1: ממש. והרבה פעמים אני רואה כאילו אותך נלחם, אני לא מציינת בכוונה שמות של אמנים, יותר מהאמנים עצמם.
0: נכון, וזה קרה לי עכשיו...
1: וכשהם מתייאשים, וכשהם מאבדים את זה, וכשהם, מה שנקרא בנפילה, מהנקודה של האור, לא מעריכים יותר את המתנה, אז אתה בא ואתה נותן להם בוסט. וזה מעניין אותי גם איך אתה יודע לעשות את זה, וגם מעניין אותי יותר מזה, למה זה כל כך משנה לך כשאדם מוותר על עצמו לא לתת לו. איפה זה פוגש אותך? שאתה עושה את זה ככה כעבודת קודש. אחד, אחד, אתה נלחם על... זה דבר, זה לא מובן מאליו.
0: כן, כן. זה משהו שירד לי מלמעלה למטה, והבנתי בעצם שיש מצוקה קולקטיבית, ובגלל שיש מצוקה קולקטיבית, אמרתי לעצמי, נכון, אני צריך לדחוף את עצמי, את יודעת, היחצנים שלי אומרים, בוא נע, מה אתה עושה? אתה זה על בעל חשבונך. למה אתה את כל האנרגיה מטייל את זה לכיוון אחרים ולא לכיוונך? כי אתה בעצם לא אתה לא מגיע אתה יכול להגיע לתודעה קולקטיבית בצורה
1: מתפוצצת.
0: אז בסופו של דבר אני גם אמרתי להם תמין, קודם כל אני לא חושב שמישהו יוכל לנהל אותי, כי מי שמנהל אותי זה רק הבורא, וכמובן הוא נתן המנדט לטלי שהיא מנהלת אותי. זאת אומרת שכאן הוא ניהל אותי ואמר לי, קודם כל תפתח תוכנית, תעזוב את הזוגיות, תפתח תוכנית, יש מצוקה. אני לא הייתי ממש, ידעתי בזמנו לפני שנים מספר, ידעתי עד כמה המצוקה גדולה, ואני תכף מנגיש לך את המצוקה הפסיכית, ממש.
1: גם זה לא רק מצוקה, זה גם איזשהו עניין, כאילו חס וחלילה, אבל כאילו כבר אין הערכה, כאילו השוק מוצף.
0: מוצף.
1: כאילו יש, כן. עכשיו בתוך זה, זה לא משנה, סליחה שאני אומרת, אם יש לך כישרון רב או לא, יותר משנה כמה אמצעי שיווק יש לך.
0: ברור.
1: עכשיו באיזשהו...
0: לא משנה גם מה תשאיר.
1: אנשים לא יודעים את זה, אני מכירה את דורון הרבה זמן כבר יחסית, ודורון יש לו התנהלות שהיא לא נופלת מרוברטו ומהאחי הכי גדולים. מבחינת הכבוד, היחס, איך שהוא אוסף את האמנים, איך שהוא מרים אותם. אבל הלב שלך הוא לא של כסף.
0: קודם כל, תודה רבה.
1: בגלל שאתה לא הולך עם הכסף, אז במקום נועה קירל יש פה רק מצוות.
0: אני מעדיף, אני מעדיף.
1: ברור לי, ברור.
0: אני מעדיף שאני אמצא חן בעיני האבא של כולנו בעצם.
1: אבל זה יכול לבוא ביחד. נכון אתה מאמין בלב שלם, באמת זה משהו שבאתי איתו כזה מהבית. נכון אתה מאמין בלב שלם שגם בדרך היושרה ובלי להשקיע את המיליונים, כל אחד שצריך לפרוץ ולהיות אור, יפרוץ ויהיה אור?
0: ברור, כי הבורא ממליך. ברגע שהוא אותו אדם שיש לו למעלה, הכל, יש חישובים למעלה, הבורא יש לו את החישובים שלו, הוא יודע בדיוק לחשב. מה כן ומה לא. יש אנשים שצריכים להבין, יכול מאוד להיות שיקום אדם כזה ואחר, ואולי הוא לא יעשה שום דבר, הוא יוציא שיר, שניים, שלושה, והוא יפרוץ. כבור החליט להמליך אותו. ולמה? כי יכול להיות שיש זכויות לסבא, סבא, רבא שלו, או כל מיני, סליחה, משתנים כאלה ואחרים. יכול להיות שהוא עתיד להיות משהו אחר לגמרי וכולי וזה.
1: הרבה אני שמה לב גם בתוך התודעה שלך, דבר שמדהים אותי, לבריאות, דבר שמדהים אותי ממש, זה שגם אתה ממליך, כמו הקדוש ברוך הוא, כל אדם שאנחנו מסתכלים עליו, אני ואתה, כשיצא לי לראות איתך, אתה יכול לעשות ככה, אתה יכול להיות ככה. ישר אתה לוקח את האדם לגבוה שלו.
0: נכון.
1: ישר אתה רואה בו את האור. גם כשראית אותי, אמרת לי, אנחנו חייבים להקליט פה, שמעת אותי 10 דקות, אנחנו חייבים להקליט. את חייבת לדבר. ישר אתה רואה על הבן אדם את הכישרון. הקנאה היא לא עובדת אצלך. אין לך את צלם הקנאה שמשחיר את האדם. אתה כל כך רואה בו את האלוקות, אתה אומר לו שזה זה, ואתה אומר לו להוציא את זה דווקא, ולפעול עם זה דווקא ולהצליח בלי לראות את עצמך. זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא עוד זמר, עוד שדרן, אם הוא עושה בדיוק את מה, אם אתה מזהה בו את הפוטנציאל, אתה דוחף. אתה דוחף כל הזמן. והיכולת הזאת של הביטול העצמי, שטיפת אגו אין בך, ולראות בכל אחד את האלוקות, זה גורם לי לשאול כל הזמן, האם אתה מצליח לראות את העוצמות של מה שיש בך? כי לפעמים דבר כזה דורש כזו ענווה, שהבן אדם לא רואה מה הוא שווה. הוא לא רואה את העליונים שלו. הוא רואה את עצמו ככולם.
0: אני אגיד, נכון, אני אגיד לך. קודם כל אני פתחתי פה משהו, אז אני אגיד קודם כל זה, ברוך אתה אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אפרופו, הכל שנהיה בדברו, בסוף אם רואים, אז רואים שאלוקים, אם מפרידים את ה... מפרידים את את האותיות, כי הכל אותיות, האותיות קדושות, האותיות העבריות הן מאוד קדושות. אז את תראי אל הים. ושמיים, שם ים, שם מים.
1: שם גם מים, כן.
0: זאת אומרת 80% זה יש ימה פה ולא סתם אומרים שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת ששותים מים. זאת אומרת מים זה התרופה הכי טובה שיכולה להיות לאדם ברגע שהוא בעצם מעצב את עצמו. זאת אומרת, ברגע שהוא שותה לפחות 2.5 ליטרים לצורך העניין, אז זה היה חשוב לבקר של המים, שזה מים דבר
1: יותר
0: חשוב.
1: יותר מזה גם אני אחדד ואני אגיד, אם המים האלה עומדים פה ואנחנו מדברים על דברים טובים, המים מתברכים.
0: לגמרי.
1: חס וחלילה אנחנו עכשיו מדברים על דברים רעים, המים...
0: כאילו לגמרי.
1: משחירים את עצמם. זאת לגמרי. אומרת, האדם והמים יש להם תקשורת של ממש, תקשורת רוחה.
0: לגמרי, לגמרי. אז שתדעי שלשאלתך, בסופו של דבר, אני, כשאתה הולך דרך רוחנית...
1: אתה מצליח לראות את הייחוד שלך. אני, אתה מצליח להבין כמה זה שונה.
0: אני משתדל לא לראות ייחוד, אלא לראות את הביחד, מכיוון שאם אני אראה את הייחוד שלי, אני בעצם זה גאווה. זה סוג של גאווה. אני לא יכול לראות את הייחוד שלי, אני כן יכול לראות מה אני יכול לעשות למען האחר. האחר זה האלוקות. אמנם האחר, את נמצאת מולי, אבל מולי כשמדבר אלוקות גם, כי מגרונך מדבר אלוקות. זאת אומרת, האישה, קודם כל דבר ראשון, אישה היא תורה. האישה היא לא רק תורה, היא גם המלאך. למה מלאך? כי היא רצה למלוך פה. היא לקחה את התפוח ואכלה, ורצה לדעת עץ הדעת, הנחש פיתה אותה, ואז הבורא אמר, את רוצה למלוך פה? אין בעיה.
1: קרה משהו מעניין שם, התגלה רצון. התגלה רצון אצלה.
0: כן, התגלה.
1: שהוא
0: כן.
1: לא היה אצל אדם, והוא התגלה אצל חווה, בעצם נכון. הרצון של המשילות, הרצון להיות גבוהה כמו אלוהים.
0: נכון.
1: זה לא אומר שהרצון הזה לא היה אצל אדם, אבל אדם מקבל. הוא מקבל את המצב, הוא מקבל
0: לא,
1: את...
0: לא, אדם, אני אגיד לך מה הוא. בורא עולם יצר אותו בדיוק כדמותו.
1: ברור.
0: אז אדם לא מקבל, הוא נותן. הוא שמש.
1: אבל בגלל שהאדם נמצא כל הזמן בנתינה, הוא מקבל. כלומר, הוא מקבל את המצב כמו שהוא אין לו צורך כן. בשינוי, כמו שחווה שמע רגע שיש אפשרות לשינוי וחיפשה בו.
0: בלגמרי.
1: אדם לא. כן. עד שחווה לא מחפשת בשינוי, אדם בכלל לא מחפש בו. זאת אומרת, גם מי שחושף את האדם זה חווה.
0: כן.
1: היא באה אליו עם העניין הזה.
0: כן, לגמרי.
1: עכשיו, יש לאדם ראשון, יש לו מידות כאלה, בהתחלה כשאלוהים בורא אותו, הוא עושה אותו כזה שיכול לראות את כל הבריאה מקצה לקצה. הדבר הזה מזכיר לי אותך. באחד השיחות הראשונות שהיו לנו, דיברנו, אני לא זוכרת על מה, ואז אתה אמרת לי, תראי, כל בן אדם, אני לא זוכרת אפילו בהקשר של מה זה היה, ואמרת לי, תראי, כל בן אדם הוא משהו שהבורא רוצה שנראה. הוא משהו שהבורא רוצה שנשמע, שנבין.
0: כן, זאת אומרת, גם אם אני יודע משהו, נגיד, אני חייב להקשיב למשפט שלך, גם אם אני יודע אותו, אני חייב להקשיב לך, קודם כל להקשיב לך, את מוציאה משהו מהפה, חלק מהנתינה זה להקשיב, קודם כל להקשיב לך. אחר כך, אחרי שאני מקשיב לך, יש משהו במשפט, שלא סתם הבורא נותן דווקא לשמוע עוד פעם את אותו משפט, מהגרון שלך. יש משהו שאני חושב שאנחנו דיברנו על זה גם לפני כן, וראית, אני אמרתי לך, וואי, זה, יש פאזל מסוים, זה יכול להיות אות, זה יכול להיות משהו הפוך, whatever, שאני צריך בעצם להקשיב עד הסוף, ולראות מה חסר, אבל בלי שום קשר לחסר. תראי, סגלי.
1: איזה גרסאות יפות.
0: נכון? טורף. אני מת על הלדזפלים. וואו. There's a lady who's sure. הכנתי את זה ישר בשביל התוכנית שלנו. אז לשאלתך, אני כדי רגע אחזור אחורה. קודם כל אני שמח בחלקי, לכן גם אם אני יכול לעשות מיליארדים, אני יכול לעשות מיליארדים, אני נותן לבורא לדייק אותי, כי כסף יכול לעבר אותי. אני יכול להגיע לממדים רוחניים ביחד ולקדש את השנים.
1: אז בעצם ענית לי על השאלה הבאה שלי. מי שמאזן אותך זה אתה עצמך? כאילו זאת אומרת, אתה תמיד...
0: הבורא בתוכי. הבורא בתוכי.
1: לעצמך. כן, אבל האלוקות הפנימית שלך, היא שמה לך את הגבול, כי נגיד אני רואה, היה לנו...
0: יש את לוציפר, שהוא נותן לי את הגבולות.
1: היה לנו מקרים, לי ולדורון, שנתקלנו כל מיני אנשים ברדיו ודברים כאלה, ופתאום נשים, שדורון היה נחמד אליהן ודיבר אליהן יפה, בגלל איזה הלצה או משהו, פתאום הרשו לעצמה, מה זה לפתוח פה? כמה פעמים זה קרה? ואתה תמיד לוקח את זה לכיוון הטוב ביותר, לא רק שאתה לא מתעצבן על אותה אישה או אותה גברת, אתה ממהר להתנצל, ממהר להחמיא, ממהר לבדוק שהיא בסדר, אתה לא יכול, הלב שלך הוא לא רגוע, עכשיו אתה כבר מוכר, אתה אהוב, מה אכפת לך? למה זה כל כך משנה להשאיר אצל כל אדם רושם טוב? ואני לא שואלת כי זה לא חשוב, אני שואלת כי אני רוצה שעם ישראל ישמע וילמד.
0: כי תראי, בסוף את המראה שלי, ואם אני...
1: בי לא פגעת כמובן.
0: כן, אבל בסוף אנחנו פוגעים בעצמנו, כי אם אני פגעתי במישהו, אני פגעתי בעצמי בסוף.
1: באמת.
0: ואני לא מנסה להתייפף, כי אני עדיין בהליכה רוחנית.
1: אבל לפעמים הן אומרות לך דברים חצופים, הן מסתכלות עליך, כאילו, אמנות לא יפה, ואתה כאילו כל כך לוקח את זה. מנץ'. זה נראה כאילו זה בא לך טבעי. למה אני לא שואלת אותך, אני אומרת לך, דורון, תלמד אותנו? כי זה לא נראה שאתה עובד בעבור זה.
0: כן, כי...
1: זה נראה טבעי.
0: כי בסוף היא מדברת לעצמה, אני המראה שלה גם. אז מה לי, מה לי, מה לי, מה לי להתייחס? העבודה הרצינית אני צריך לעשות בבית, ודרך כלל אנחנו את כל הקקה מביאים הביתה. זה הבעיה. כי אנשים שאנחנו אוהבים...
1: אבל אתה לא, דווקא, יש לך מוטו מדהים.
0: אני לא יפיוף. אני לא מתייפיף, כי כשאתה... יש הרבה בחוץ, אתה גם מביא את זה הביתה, ולמזלי, כמו שאמרתי לך, אני ביקשתי לא להתגרש, אז קיבלתי את המדויקת. כי לא להתגרש זה לא להתגרש מבית מקדש. זאת אומרת, אתה מקבל את המדויקת שיכולה להכיל, עם כוח עליון.
1: שהיא באמת המכסה. היא באמת תעבור איתך את הכל. בעצם לבקש לא להתגרש, זה לא שונה מהבקשה, כאילו גם לי הייתה בקשה דומה, שזה את השורש נשמתך.
0: בדיוק.
1: כאילו לא לוותר על זה שזה יהיה שורש נשמתי.
0: בדיוק. ואני מציע לכל אחד ואחד לבקש את הדבר הזה. מכיוון שאתם מבקשים, הוא רק מחכה שתדברו איתו, הוא רק מחכה שתבקשו ממנו, והכל קיים בכם, השפע קיים בכם. אבל זה שאתם מרימים את הפנים לשמיים, ואתם מדברים איתו בשפה הרגילה, ואתם מכירים, אז זה משלים את הספירה הכי חשובה, ואהבת את אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאותך. ואז, כערף עין, כמו שאני ביקשתי הרבה דברים, כערף עין, אני לא שונה מאף אחד אחר. כולם פה...
1: מה רמת ההשלכה צריכה להיות כדי שאנשים יוכלו להרגיש כמו שאתה מרגיש את הערף עין הזה שאני הרבה פעמים עדה לו, שאני מדברת איתך ביום X, ויש פתאום חס וחלילה איזושהי ירידה, ופתאום ממש יום אחרי אנחנו מדברים והכל הסתדר בצורה קוסמית ומעבר. מה אנחנו צריכים לדעת? כמה מהר, כמה עמוק צריכה להיות ההשלכה על הקדוש ברוך הוא? מה אדם צריך לתפוס בזה?
0: מה הוא צריך לעשות בזה? טוב.
1: אנשים לא מבינים את הפעולה של ההשלכה.
0: אז אני אגיד. קודם כל דבר ראשון, אם אתם רוצים באמת להפך להיות בית מקדש, קודם כל מי שלא נשוי, תמערו.
1: יותר קשה, כן.
0: תמערו. כי כשאתה חצי, אז הבורא לא יכול לשכון בך. אתה חצי. אבל כשאתה שלם, אתה כבר נשמה אחת.
1: אתה בן אדם.
0: אתה בן אדם. בגלל שאתה בן אדם, יש לך אפשרות ללכת דרך רוחנית ולהגיע להיות האדם. מה זה אדם? אדם זה האלוקות א' בתוך הנפש, בתוך אדם. וכשהאלוקות בתוך הלב והנפש, אז הכל מתחיל להיות אחרת לגמרי, ולהיות יותר שקט, שלווה. הכל מוכן.
1: מאוזן יותר.
0: אתה מאוזן יותר. אתה שמח יותר. אף אחד לא יכול לקחת לך את השמחה.
1: לפי הקדוש ברוך הוא, כל בני האדם הם יצירה. כל אדם ואדם יצירה, הוא יצירה, כן. של אלוהים. זאת אומרת, וכל אדם הוא יוצר, בעיני השם.
0: נכון.
1: הוא יצירה יוצרת. זאת אומרת, כל אדם הוא סוג של אמנות.
0: נכון.
1: וכל בן אדם, מה שהוא עושה באיזושהי צורה, הוא מוציא אור. כשאתה לוקח את העולם של המוזיקה, ואתה נותן לו כל כך הרבה השקעה ובמה, זה כי אתה מרגיש שבמוזיקה יש אלוקות גבוהה יותר מבאמנויות אחרות?
0: ברור.
1: אתה יכול להסביר על זה קצת?
0: בטח. אבל אתה תחית, אתה...
1: מדליקה
0: אותי. וואו, מדליקה אותי. בטח, כי קודם כל, הרגל השנייה בכיסא הכבוד זה ניגון, זה מוזיקה.
1: נכון.
0: מעבר לזה, הבורא, מה שהוא עושה, קודם כל, דבר ראשון, שהוא רץ, והוא רץ בשירה ובשרירה. הוא כל הזמן שמח. כשהוא מנהל את העולם הזה, הוא מנהל את העולם על ידי תדרים, הוא מנצח את התדרים.
1: זה תזמורת של ממש.
0: זה תזמורת. זאת אומרת שהוא כל יום, הוא רץ ועושה את הדברים על מנת שאנחנו נצליח להתפתח ולתקן, והוא מכיר אותנו כל פעם, והוא לא שופט אותנו, כי אנחנו נמצאים בעולם היצירה, בעולם סיזיפי. אפרופו, אני תמיד אומר את זה, המלאכים אמרו לו, תגיד לי, מה... למה אתה מביא להם את התורה? תראה, הם זונים, הם רוצחים, הם מתלכלכים. אז הוא אמר, זה בדיוק מה ש...
1: יציל אותם.
0: זה בדיוק למה אני מביא להם את התורה. אתם קיבלתם את התורה בחינם. אתם לא תאריכו את התורה. אבל גם השאלה שלכם אומרת לי את הכל, אבל הם מתלכלכים כדי להשיג אותה, הם עובדים קשה כדי להשיג אותה, אז בטח שהם זכאים לכך, לקבל אותה.
1: וגם פה יש זכות שפה האדם יכול לכתוב את האלוהים, הוא יכול לכתוב את המוזיקה.
0: לגמרי, הוא מקבל. לחן, דרך אגב, לחן, אפרופו...
1: זה קבלה מלמעלה, האמת.
0: יפה, לחן זה זכר, זה נתינה. האותיות, המילים, זאת השכינה. המבינה הזאת בעצם...
1: זה המבנה ביחד.
0: זה המבנה ביחד, זכר ונקבה. תמיד צריך להיות זכר ונקבה, שמש וירח.
1: זה בעצם מה שנולד שיר.
0: בדיוק. בדיוק. פה יש שבע תווים. למעלה יש את השלושה הנותרים.
1: נכון.
0: ואז זה עשר ספירות, זה עשר...
1: שמדברים על זה שאנשים כמו מוצרט ובטהובן, שבעצם היצירות שלהם ממש ירדו מלמעלה, הם מתארים את זה בעצמם.
0: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: אתה גם מתאר את זה כשאתה מספר לי על שיר שאתה כותב.
0: כן, אני מוהיר אותי בשעה 3. במקרה שלי, האלבום הראשון הוא, בגלל שאני סמנכ"ל מפעלי קמח בארץ, בתחנות ישראליות, אני משווק קמח בכל הארץ, אז בשבוע של החופש, אז הוא בעצם... בחופש הזה הוא נתן לי. בשבעה ימים, הוא נתן לי.
1: הוא יותר מוצא לך בעצם משכן, ברגע שאתה קצת מתפנה.
0: כן, הוא נתן לי. הפעם, ממאי, הוא התחיל, כדי שאני אעשה אלבומים אחרים, הוא נתן לי ממאי, כל יום הוא יראה אותי בשלוש לפנות בוקר, והביא לי יצירה, או שניים.
1: כן, אבל אתה שמת לב לכמות המלל שאתה קיבלת? שזה בעצם מסרים של אהבה, כן, מסרים של אהבה ואיחוד, וכמות המלל שכל הזמן מחדדת ומאחדת, מחדדת ומאחדת.
0: אה, כן, כן, כן.
1: כל השירים בצורה מסוימת. כן, כן, כן. זה כאילו קוד.
0: קוד.
1: אתה שמת לב לזה?
0: הוא הביא לי בשירים קודים. זה שלו.
1: זה ממש סוג
0: של... זה שלו. אני לא לוקח קרדיט על שום דבר.
1: לא, אני...
0: לפעמים אנשים אומרים לי, גנותלי אומרת לי, למה אתה... אתה מבטל את עצמך? כולם כותבים מלחינים, כותבים, אומרים שהם כותבים...
1: אני מסכימה שהביטול העצמי שלך גבוה מדי, טלי, את צודקת, טלי, את צודקת.
0: לא, אני לא מבטל את עצמי, אני פשוט מודע לכך שזה לא עוצם כוחי ולא עוצם ידי, בכוח ידי.
1: נכון, אבל תחשוב שברגע שאנשים יבינו איך אתה כותב ומה שאתה עושה, גם למכור מוזיקה, לא למכור רק בגלל הכסף, אלא למכור לזמרים שהם יאהבו וגם ישמעו את האור.
0: אין בעיה, תראה, למשל שיר אחד...
1: אבל לא ישמעו, דור.
0: אור הבריאות, למשל, אור הבריאות, עם סבני מינהל, זה הגיע עד אליו, הבורא תרח דרך גסיס, זה הגיע עד אליו, פתח לו את הלב, זה בדיוק בזמן הנכון.
1: אני זוכרת, עבדתם ביחד תקופה, אני זוכרת.
0: סבני מינהל לא בצינה, הוא לא, הוא כותב בעצמו.
1: זה, הוא לא סנוב, אבל הוא מדויק.
0: הוא לא מקבל, הוא לא מקבל שירים. כאילו, שואלים אותי, תשלח לו, וזה, אני אומר, אני לא מקבל שירים, זה לא בגלל, זה העניין של המורה, זה כמו שהמורה הקשיח את לב של פרעה. אז פה הוא לקח, הוא הביא לו בדיוק בזמן, כי הוא החליט ובחר. עכשיו, סבני מינהל גם בצינה יכל לשיר לבד, הוא לא היה צריך אותי. אבל כשהוא שמע את כל האלבום, כמו שאת אומרת, אז הוא
1: נשאב. לתת לנפש הזאת מקום, חייב.
0: אז הוא נשאב, ואמר, אני...
1: מלא פעמים אני יודע בפניך שאני קוראת מילים, כאילו אני... אני בן אדם שמחובר למילים, לשפה. עזוב אותי רגע מוזיקה, איפה שאני...
0: כן, כן.
1: ותמיד כשאני מסתכלת על המילים, השיר לבסוף הוא נראה כמו סוג של קוד, כמו סיפור שאלוהים הוריד, במיוחד בשבילך, בשביל אותו אדם, שלבסוף הוא נגמר עם, עם, עם, עם אותו סיום, של מה עשה ואל תעשה, ממש קוד מסוים של איך להגיע למצב מסוים, אם זה אהבה, אם זה אחדות, אם זה... עכשיו רואים, זה לא איזושהי עבודה של AI, אבל זה נראה עבודה פנימית.
0: זה עבודה פנימית.
1: זה נראה שבגלל
0: זה, לא, שאתה
1: כל... לא, בגלל שאתה כל הזמן משפר את עצמך כאדם,
0: נכון,
1: זה מביא לך את הגילויים האלה. כאילו זה לא היה מגיע עכשיו, אני יושב על המיטה, זה לא יבוא אותו
0: את דבר. את הגרסה שמשתנה כל פעם מחדש לגרסה הנכונה, את צודקת במיליון אחוז.
1: כן, זה אני מתכוונת כנראה.
0: זה, זה, זה, זה, זה נכון, זה נכון. קודם כל, תודה רבה שאת מראיינת. לא ביקשתי, אבל את מראיינת טובה, אחותי. את כאילו ממש נותנת פה מתודות שבאמת יבינו. תראי, הבורא הביא את השיר פה, את השבע, את השבע תווים. אבל לפני זה, אני רגע אגביר את המוזיקה כדי אני צריך לפתוח את הדלת למנית הבא.
1: איזה כיף. אמרתי לך שאני רוצה.

0: אני אשמיע לך לחן תכף, בסדר? אני אשמיע לך לחן, אבל לשאלתך, בתיאבון, לשאלתך, ככה, זה עובד כזה דבר. יש לי את הקטע הזה גם שאני מחכה שהוא, אם הוא רוצה להמליך ולהכניס לתודעה יותר גבוהה, אז אני כאילו, את יודעת, אני מחכה למדויק. כי הרבה פעמים אנחנו רוצים משהו, ואנחנו הולכים לכיוון, ואז זה
1: עוד משהו, הסבלנות בך היא מטורפת.
0: ברוך השם.
1: זה משהו מפגר.
0: ברוך השם.
1: אין לך בעיה לחכות שנה, כמו שאמרתי לך.
0: חיכיתי מגיל 3 לשיר.
1: ואמרתי, עשונו לא דייק לי את זה ולא דייק לי את זה, עכשיו אהבתי את זה, והסבלנות והשבועות עוברים, והשנתי שלך, האמונה השנמה בשם, שהכל קורה בזמן שלו.
0: בזמן שלו.
1: זה לא סיסמה אצלך, זה ממש דרך חיים.
0: אני ככה חי כל הזמן, הכל מדויק. עכשיו, אפרופו, לגבי המצוקה, קודם כל, העשר תווים אנחנו מבינים, ברק וכל הבורא, אלו איך הוא בעצם, בדור המבול, איך הוא בא ויצר מצב של... של להטביע את כל העולם, הוא לקח את הוא מנצח, הוא לקח את התו הראשון והשני, וניצח, ופתח את כל הרובות השמיים, הכל בשירה, בהרמוניה, את יודעת, היצים שרים, פשוט אנחנו לא, התודעה שלנו לא יכולה להגיע לזה כרגע, להבין את זה, כולם שרים, מעלילים אותו, אין שבריר של של של של אבן או כיסא או כל דבר שציפור, במיוחד הציפורים, הם כל הזמן מעלילים אותו, כי הם שומעים את המוזיקה גם שוב.
1: גם המלאכים הכי גדולים שהיה להם חיבור גבוה לקדוש ברוך הוא, כמו דוד, שלמה, אהבו לשיר לו.
0: אפרופו דוד.
1: אהבו לנגן לו.
0: צודקת.
1: זה בדיוק כמוך, שכאילו, זה מאוד מזכיר לי אותך, שכל פעם אתה אומר לי, יוצאתי עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, ואז אני מסתכלת, וזה תמיד, זה יכול להתפרש לאהבה. זה יכול להתפרש לאישה, לילדים, אבל זה תמיד נראה סיפור אהבה שלך עם אלוהים, וכל התפניות שהוא מקבל בעולם. זה הרגשה שלי.
0: נכון.
1: שכאילו אתה משתף אותנו,
0: הוא אהבה, נכון. הוא אהבה, הוא אהבה, אבא בא. אהבה זה אבא בא. הוא אהבה. אז השבע תווים, הוא הביא לנו למטה שבע תווים בעולם העשייה כדי להגן עלינו, כי תחשבי, כל מה ששבע זה בעצם, אנחנו יודעים שזה הגנה.
1: שזה הגנה.
0: הגנה.
1: שמירה.
0: שמירה. לדוד המלך, אפרופו, הוא הביא את התו השמיני. הוא היחידי שקיבל את התו השמיני. דוד היה מוזיקאי, משיח שהוא מוזיקאי. ודוד המלך
1: הוא...
0: עם הנבל.
1: הכל. שזה אחד הכלים הגבוהים.
0: לגמרי, והוא ענג דוד המלך את המלאכים, את כולם, והוא ניצח עם התו השמיני 33 מדינות. לעתיד לבוא, בהחלט המשיח יבוא עם התו השמיני, הוא יהיה חייב להיות מוזיקאי.
1: זה חייב להיות עם מוזיקה.
0: עם מוזיקה, הוא חייב להיות
1: מוזיקה. חייב להיות פה עירוב תדרי.
0: אם תשימו לב, תהילים, תהילים...
1: הכל זה שירה. אנחנו
0: הכל שירה, זה...
1: זה הכל שירה.
0: נכון, אנחנו גם מביקש שזה יהיה התורה, ובאמת זה... אנשים מתפללים. בתורה יש כמעט 80% בספר, בסידור, זה תהילים.
1: נכון.
0: בסופו של דבר. אז אנחנו מבינים בעצם
1: שם... אתה מרגיש אבל, נגיד, תפילות שאתה אומר, תפילין, תהילים וכאלה, שהם חלק מהמוזה שלך?
0: ברור, ברור. אני חלק מהחזרה בתשובה שלי. קודם כל, חזרה בתשובה, להיות בתשובה זה לא להיות בשאלה. להבין שהכל ממנו יתברך. זה
1: כבר ידיעה.
0: זה כבר ידיעה. זה כבר להבין. וחלק מהחזרה בתשובה, אז אי אפשר לברוח מהספר הקדוש הזה עם הרבה קודים של דוד המלך. כי בדוד המלך הוא כותב שם, תכתוב לי שיר חדש, הבורא מדבר איתו, אומר לו, תכתוב לי שיר חדש, הבורא רוצה אותנו שמחים, הוא רוצה שכולנו נשיר, למה הוא הביא את הסון עוד דווקא עכשיו? כי כל האנושות הגיעה למח...
1: הוא פתח את המוזיקה לכל אדם.
0: למה?
1: וזה משהו שאף פעם לא היה.
0: הסתכלי, הסתכלי.
1: היית רוצה ללכת להוציא שיר?
0: הסתכלי, הסתכלי. הבנת את ה...
1: ודווקא במוזיקה, דווקא שם הוא עושה את החיבור, את האיחוד, ודרך אגב, הסונו זה ה-AI שלך. זה בדיוק מה שאתה עשית עד עכשיו עם אנשים. עוזר להם לכתוב, ליצור, להוציא, לזה, זה, זה, זה, זה. שיפיקו בזול, רק שיהיה להם, רק שהם יצליחו.
0: נכון.
1: ואז בא מישהו, אמר, רגע, אני לוקח את דורון, אני חייב להכניס את הדבר הזה לאפליקטור, אני חייב לעשות את זה ב-AI, כי אלוהים לקח מזה מוזה. אמר, יופי, זה צריך להיות של כולם.
0: של כולם.
1: וזה אור, לדעתי, שהורדת לעולם. יש עוד חלוצים כמוך בטוח בעולם שעשו את זה, אבל פה בארץ שלנו, אם יש עוד מישהו אחד מפרגן כמוך, אני מורידה את הראש.
0: מה, עד כדי ככה?
1: עד כדי ככה.
0: תודה.
1: עד כדי ככה.
0: אני לא מתווכח על הראייה שלך, כי הוכחת לי מספיק דברים. סתמתי את הפה. חוץ מזה, גם את באת מעולם כזה ואחר, שקיבלת הרבה ידע מלמעלה. אז מעבר לזה שאת תורה. ואני רוצה גם לומר לך ש... אז הוא שם אותי פה בתו השמיני, הוא לא, נתן לי את
1: התוכנית. כאילו זה מרגיש לי שאתה לא מספר הכל. גם כשאני מדבר איתך, גם כשזה, זה מרגיש לי שיש לך כזה תקשורת איתו, שכאילו גם חס וחלילה, חס ושלום, גם יגידו לך שמחר נגמר העולם, אתה לא תפסיק.
0: בטח שאני לא.
1: בדיוק אותו דבר, כאילו זה...
0: ברור, ברור, כי אני אם תשאלי אותי על מה אני מאמין בנצח. אני מאמין שאנחנו
1: הולכים... באינסוף.
0: לחיות לנצח. אנחנו, את ואני. כולנו פה.
1: בתוך גוף, ממש, ברור.
0: בתוך גוף, 1,000 שנה קודם כל נחיה בזה, ואנחנו קרובים לזה. כי למה? תחשבו, הכל פשוט, מופשט. הלו, דירה חדשה, ברור שאין מה לספץ אותה. אין מה לתקן בה. אבל דירה ישנה, היא תעבור תמה. או פינוי בינוי. אותו דבר כך, אנחנו הדור האחרון. הדור הראשון בעצם חי 1,000 שנה.
1: אבל היום כבר לא צריך. היום כבר לא עושים פינוי-בינוי לגמרי, כי אם זה בניינים לפני 10 או 20 שנה, הם כבר יש להם את הטכנולוגיות, איך להחליף רק אינסטלציה. ממש מה שאנחנו לא
0: יכולים לעשות בעצמנו. כן, אבל הרוב מ-1971,
1: ברור, כן.
0: אז עושים את כל הבניין, מתחיל מההתחלה. אבל זה אותו דבר גם אנחנו. בדור האחרון ניקו אותנו, הבורא ככה שיטח אותנו, שם אותנו בעולם העשייה הכי סיזיפי, והביא לנו את הטכנולוגיה הכי שמטמטמת לנו את המוח. ובסופו של דבר, מה שהוא עושה דווקא בעולם העשייה הזה...
1: זה גלגול על ספידים.
0: לגמרי. הוא הביא אותנו לרמה של 50 שערי תומה, של אנשים היום לוחצים על כפתור עם האצבע האמצעית, עם האצבע היצר. ככה, עד כדי כך. ואז כדי לרפא אותנו, את הנפש שלנו, הוא הביא, חיזק את הנושא של המוזיקה.
1: רק המוזיקה.
0: והביא את הסונו. באמת הסונו זה כלי באמת טוב.
1: הוא עשה הרבה טוב ברשת, אנשים לא שמו לב, אבל היה שיח מאוד מכוער, והרבה הרבה פירוד ופילוג, ומאז שיצא העולם של הסונו, מלא אנשים מתאחדים כדי לפענח את התופעה, כדי ללמוד מוזיקה.
0: אני מנגן בגיטר.
1: אחרי לבבות.
0: אני מנגן, בדיוק, אני מנגן בגיטר, אני עד היום הייתי מנגן בגיטר, וזה לוקח לי לצאת, חצי שנה לוקח לי להוציא שיר, לעבוד עליו וללוס.
1: הקלטה.
0: סונו, הקלטה הכל. סונו, הוא לא מחליף לי את ההקלטות שלי, אני פשוט שם בסונו את הגיטרה, את הלחן שלי.
1: אבל אתה כאילו מקבל הדמיה הרבה יותר מוקדם.
0: בדיוק, אני מקבל כמה סגנונות שאני בוחר אחרי זה את הסגנון שאני רוצה. שלא הייתי יכול להגיע לסגנונות האלה לבד. לא הייתי יכול, כדי להגיע לסגנונות, אז אני צריך או לג'מג'ם את זה בסגנונות, או זה, אבל פה הוא מתזמר לי את זה ברמה מטורפת, אני גם נותן לו את המילים, ואז אני נותן לו את הפקודות, והוא עושה בדיוק מה שאני רוצה, והוא מוציא לי מוצר טוב, ועל פי המוצר הזה אני הולך מביא את הנגנים, ואני מקליט, זה לא חוסך לי הקלטה.
1: אבל זה חוסך את הדרך, זה מדייק אותך.
0: חוסך לי, מדייק אותי, וזה כן חוסך לי זמן, כי אז אני לא צריך חצי שנה לעבוד על השיר.
1: אתה בעצם בא להקליט ביום אחד.
0: לא, מה פתאום, מה פתאום. אני עכשיו עובד על שיר, תכף אני אשמיע לכם טעימה על הלחן שהוא הביא לי. אני מתרגש, עכשיו את תשמיעי. והפעם זה לא יהיה השיר במלואו, אלא אני אתן לכם טעימה מהלחן, אבל דווקא מוזיקה קלאסית. דווקא.
1: אבל ששיתפת אותי שאתה הולך...
0: כן, כן. וכאן אני הולך לאולפן ואני לוקח את את העבודה הזאת של כל הכלים ואני ממש מנגן את זה מההתחלה עד הסוף וזה, אבל יש לי כבר את יש לי את הדרך. אני לא צריך לשבור את הראש רגע, פה אני אעשה ככה, לא. פה. יש לי את הכל דרך, הכל אני פשוט...
1: כמה אתה משער?
0: אני מעתיק.
1: שהסונו, נגיד, עכשיו, הסונו, הפרופשיונל עולה בערך 100 שקלים בחודש. כמה אתה מאמין שזה חוסך לאמן אמיתי? לאמן אמיתי שעכשיו זה מה שהוא הולך לעשות בחיים שלו?
0: הרבה. הרבה כסף, הרבה זמן. גם למפיקים זה כלי טוב מאוד. כי אז...
1: זהו, כי אני שואלת גם מהצד השני.
0: מפיקים לא אוהבים את זה. המפיקים מסנו את הדבר הזה. הם סנו את זה, כי זה כאילו לוקח להם את הכסף או משהו כזה. אבל זה לא נכון. זה כלי.
1: אתה כל דבר שאלוהים מוריד, אתה רוכב עליו
0: כגד. כי בסונו יש את המילה נס.
1: ממש. זה גם מס, זה מס לקבל את זה.
0: זה סונו, זה נס. זה משהו שהוא טוב לכולם. עכשיו, אפרופו, לפני שאני אשמיע לך, התו השמיני בעצם, עד היום, בגלל שאנשים לוקחים, משלמים ליחץ 4,000 ויותר, אז היחץ לא נותן לו, הוא לא נותן לו גרנטי שהוא ייתן לו הייתן.
1: הוא גם לא יכול לתת את התשואה, ו-4,000 זה נחשב סכום נמוך, ואם בן אדם באמת רוצה להשקיע, הוא יכול להגיע ל-20,000 שקל, וזה כבר מחיר של עוד השקה, של עוד שיר, רק בשביל להשיג 2-3 שיתופים.
0: יפה, ואם יש אייטם, אז נותנים לו, עושים לו טובה, נותנים לו 5 דקות לבן אדם, לא יותר, 5 דקות, 10 דקות. הפלטפורמה שאנחנו בנינו, שהבורא נתן, האנרגיה הקולקטיבית, בעצם אני נותן מעבר ל-5 דקות, אני נקרא אייטם טוב, כי אני כמה אייטמים באייטם אחד, ובסופו של דבר אנחנו נותנים, נגיד בן אדם יש לו 3 שירים, הוא מקבל 18 דקות ומעלה, יש לו איפי, הוא מקבל חצי שעה, יש לו אלבום, הוא מקבל שעה, שזה המון. עכשיו ראיתי את המצוקה של כל האומנים שמאוד אתגרי להם להופיע, למה? הם בזבזו מאות אלפים על אלבום, בזבזו על קמפיינים ונראות בכל הנכסים, ועכשיו הם באים להופיע, הם צריכים מינימום לשלם 30 אלף שקלים, מינימום אם לא 40 אלף שקלים, שזה אומר נגנים ומקום עולה כסף והסאונד.
1: אז עכשיו כשאתה עושה את הפסטיבל, לקחת את הכל על עצמך?
0: עליי, זה עליי, זה עליי, הכל עליי. עכשיו אני אגיד לך מה, כי הבוטח בהשם, חסד יסובב אותו. ככה זה עובד. ככה זה עובד. גם כשקניתי...
1: זה גם לא הפסטיבל הראשון שאתה מקים, ולא עד הפעם הראשונה שאתה עוזר.
0: לא, לא, אני הופעתי בזה, ואני כבר בא לאמן את האומנים, לא לפחד, ואני מאמן אותם איך לעשות את זה, איך להופיע, קודם כל...
1: וליהנות.
0: וליהנות קודם כל מהדרך.
1: אמרת לי.
0: והפעם אמרתי, בגלל שהבן אדם שילם 30 אלף, אחרי 100 אלף, באו לו 10 אנשים. אז הבן אדם, האומן הזה, הוא הולך להיות מתוסכל, והוא הולך לזרוק את הכל, והוא הולך להרביץ לעולם. להגיד, העולם הזה חרה, סליחה על הביטוי. וזה אני לא רוצה.
1: הרבה פעמים אני רואה אותך נכנס בדיוק במקומות האלה ומושיע אותם. בדיוק שם, בדיוק שהם בשבירה הזאת.
0: כי אני מלמד אותם, אני כמנטור אומנים, אני מלמד אותם איך להיחשל קודם. חייבים להיחשל כדי לקבל את הדבר הנכון. זה, חייבים. הכישלון זה הניצחון הכי גדול שיכול להיות לבן אדם, קודם כל דבר ראשון. אז מה שעשיתי, אמרתי, טוב, כשהקמתי את התו השמיני, גיליתי וראיתי את הסוגיה הזאת, ואז אמרתי, חבר'ה, מהבן אדם העשירי שבא אליי, והתארח אצלי, אמרתי לו, יבוא יום, אני ארים לך טלפון, אני דולה 5 אומנים, מתוך 5 אומנים, כל אומן, יעשה 3 נמברים, יופיע על במה שווה, עם סאונד הכי שווה שיכול להיות. מעבר לזה, הנגנים מהשורה הראשונה, הנגנים שם זה מתן אוסמו, שתביני, שהוא מתופף של אושר כהן ועומר אדם בכלל, מתופף על, חלל. דני שניידרמן, שהוא הבסיסט של טונה, של סבני מינל, של שירי מימון, של נועה קירל, משהו... עדי חיית, אחד המפיקים הכי הגדולים בארץ ובעולם, שהוא מפיק את התגלית.
1: אבל זה גם ציווי אלוקי, כי נגיד כל מה שאתה מספר עכשיו על הפסטיבל, זה בדיוק גם כמו החדר הזה.
0: הכל ממנו, הכל ממנו.
1: אתם לא נמצאים פה. המצלמות פה, המיקרופונים, הציוד, ברגע שדורון לוקח משהו לידיים, הוא לוקח את הכי יקר, את הכי טוב, ובלי לראות בעיניים. למה?
0: כי שאת נותנת חוויה לבן אדם.
1: הרבה פעמים אנשים כזה זה, אני אקנה משהו קטן, אני אקנה... ואתה כאילו יש בך את ההשקעה והטוטליות הזו, למה? כי מה אתה מאמין שמה זה מביא?
0: כי כשאת באה ונותנת למישהו שבא אלייך לרגל ויושב והוא אורח שלך, למה אברהם אבינו בא וחיבק את כל אורח שבא, הוא נתנו את כל כולו?
1: כן, הייתה לו את הכנסת אורחים הטובה ביותר.
0: ולמה זה ככה? כי הבורא מערך אותנו, הוא הבין שהבורא מערך אותנו, והוא נותן לנו את הכל, בלי יוצא מן הכלל. אז כדי להידמות לבורא, כדי להיות בהשתוות הצורה, אני צריך גם לערך את כולם ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. כי הוא הבין שהבורא נותן לו את, הוא נותן לו את הכל. הנה, תסתכלי, הוא מעוטט בבשרי, בבשרי חזה אלוקה. והוא נותן לו את הכל. את מבינה, הוא נותן לו בלב אחי. אז הבוטח בהשם חסד יסובב. זאת אומרת שהבורא נותן בלב אחי. אז מה זה משנה מה... אתה פשוט דרכך עובר הלאה.
1: אתה זה... הצינור, נכון.
0: אתה הצינור, זה סירקולציה, אתה חייב להיות צינור. אחרת, בן אדם בקש כסף. חבר'ה, בקשו כסף. בקשו כסף למען לתת. ואז תקבלו. כי אתם, זה יהיה גלגל.
1: בדיוק בזה היהדות שונה. בנצרות ובאסלאם אומרים, תיתן כדי שתקבל. היהדות אומרת הפוך. קודם כל תקבל כדי שתוכל להשפיע. לגמרי. תראה שאנחנו לא גולשים לאורחת לשעה שלה.
0: לא, לא, לא, לא, הכל בסדר. טוב, את יודעת מה? אני לפני זה אני אשים לך, אם כבר את דיברת על השירים, יש שיר אחד תנשום שעשיתי את העברים בדימונה, שם, בטוח את הקשבת לשיר. והבנת, כי אני רוצה לשים את ה... לקראת השעה הבאה, עכשיו אני רוצה לשים את ה... את ה... את ה... לחן, בפעם הראשונה ששמעתי את הלחן, שתביני על מה מדבר. אבל לפני זה אני רוצה לסיים, אז גיבשתי לי שכל האומנים הם יפיעו בפסטיבל, ואני

0: אני מכירה, אני ראיתי הרבה. פה אמן פעם אחת שבאתי, ואז דורון אמר לו, תראה, אי אפשר, אתה חייב להתחיל להגיע, אתה חייב להתחיל להופיע, אי אפשר ככה לדחות את זה ולדחות את זה. ופתאום הפרצוף שלו כזה התעקם, אבל אז התיישר בחזרה וישר הוא הסכים עם דורון. זה כאילו נראה שגם הקהל הופך להיות מיוחד בעקבות הזה. הוא מבין אותך שתנאי כן. לדברים.
1: כן, לגמרי. אז לכן אותם אומנים, אחותי, כל אחד יופיע שלושה נאמברים, כל אחד רק צריך להביא 50 אנשים.
0: זה מה זה?
1: זאת אומרת...
0: נות מטורפת.
1: מטורפת. ולאחר מכן, שעה וחצי, אחרי השעה וחצי, שעה וחצי של מוזיקה אלקטרונית, מהאומן היוצר, זה כבר אומן שישי, היוצר הבינלאומי שירקיד את כולנו. יהיה פה שמחה, תהיה שמחה מטורפת.
0: אתה יוצר שכנע, אני
1: בא. את אורחת הכבוד אותי, זה... אין מה לדבר.
0: מנהלת סושיאל של אותו ערב.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי.

0: תנשום, תנשום, תנשום. אל תרפה מהנשימה.
1: זה אחד השירים.
0: אתה צריך לנשום מהאדמה.

0: איזה יופי, אללה, איך היא שאלה אותי שאלות של החיים.
1: התו השמיני.
0: איזה דבר, BBM איזה FM, דבר. הייתם הולכת עכשיו ולערך איתי ביחד.
1: וגיא סלמה.
0: כן, כן, יא אללה, איזה כיף. תכף אנחנו הולכים, כבר לשעה הראשונה, השנייה, של התו השמיני, וכבר אני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי,
1: התו השמיני.
0: כן.
1: BPM FM, המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.
0: אז אני אתן לכם אולי טעימה, כמו שאת רוצה טעימה מהלחן, את רוצה טעימה מהלחן, נכון? אוקיי, אז אני אתן טעימה לפני השעה הבאה, ושימי אוזניים, כי את ביקשת. את לא רוצה לשבת לידי, או שאת עדיין רוצה לאכול? אז אין בעיה, אין בעיה, אבל תקשיבי טוב טוב, זה בשבילך. עשיתי את זה בטיים קלאסי, אבל זה הולך להיות R&B, והולך להיות גוספל וסול ובלוז. את שומעת את הלחן, אבל אוגסטרה. עם הלחן הזה, ייכנסו לתו השמיני, לפסטיבל, 5 דקות לפני, ואז אני אעלה, ואני אציג את כולם. וכולי וכולי. בוא נראה, אני מקווה שזה הנכון. בוא, אני מקווה שזה הנכון, כי יש אחד עם טופים ויש אחד בלי טופים.

תקשיבי, זה הלחן לאלבום השני שלי. זה קרה שנסעתי לשוויץ לפסטיבל עם הילדים, ושם ראינו את ריי ואת סטינג ואת כולם.

שמיני VPM FM, מה שלומכם? ערב טוב, ואנחנו בשעה השנייה, אומנית חדשה. מה זה חדשה? אומנית טובה מאוד, הולכת להתראיין, איה, כן? אתם ברדיו חברתי הראשון, רדיו 106 FM, רדיו קסם. זאת אומרת שאתם יכולים לשמוע אותנו גם ברחבים, וגם יש אפליקציה חכמה מאוד. שתתני אותה בטלוויזיות החכמות, ואז בעצם אתם תוכלו לראות אותנו יותר טוב. שתפו את התוכנית, יריב אפרת, תושיית הרשת, שיתפה את התוכנית, כל הכבוד יריב, תודה רבה לך על זה, מאות אלפים, וכמובן גם מאיר חג'אז שיתף ל-200 קבוצות. גם אתם רשאים, אתם מחבקים את האומנים, הרבה רשתות שיווק שאני עובד איתם משתפים את התוכנית. אנחנו גם מדבר על הפסטיבל התו השמיני ב-PMFM אפטר פארטי, יהיו פה עוד אמנים. אני מקווה שנהנתם ממטל אור המיוחדת שאיתנו כל שבוע. הפעם הפתיע אותי והיא פשוט ראינה אותי, ואני התרגשתי מזה, אין ספק. אנחנו מגזין מוזיקה, אנחנו מתחילים עם מוזיקה חדשה, ואחרי זה פונים לישר לאומן.

טמפל סיטי, כולם מכירים את השיר הזה, הלהיט הזה, אבל לא יודעים שהחנן וכולם היו אצלי בבית, חברים של הילדה שלי, מסיבת פיג'מות.

0: כיף, איזה כיף, איזה כיף. שעה שנייה כבר איה איתנו, יוצרת מדויקת וטובה שהולכת להביא לנו פה ככה שינוי מוזיקה מיוחדת. אני קצת אצל עליה פתיח לפני שאנחנו נציג אותה ונשמע את המוזיקה שלה יפה. אתם תשתפו, כי אתם תחבקו את האומנים, כי אמרנו אומנים הם חשובים ביותר. כן, איה היא מביאה את ספרד לכאן, והיא מביאה פה פופ ישראלי משולב. היא אחת היוצרות המסקרנות והמקוריות והמרעננות ביותר שצמחו לאחרונה בשדה המוזיקה המקומי, עם רקע עשיר שהיא תספר לנו, שזה נע בין שירת ג'אז שאני מאוד אוהב ואופרת קלאסית. וואו, עכשיו שמעת את האופרה, עכשיו זה לא, לא. קטע. כן, היא הייתה בפנימיה קיבוצית, נכון? מן הסתם, אנחנו נדבר גם על זה. השירות שלה היה משמעותי כמפקדת בחמל, בחיל הים, והלימודים שלה בבית הספר רימון, כל הדברים הללו היא פיתחה זהות אמנותית ייחודית שאין לה כדוגמתה. החיבור המאפנת והייחודי שהיא יוצרת בין עולמות הפלמנגו העמוקים, שירים קינים, קצביים, היא מצאה את ה-DNA, מוכיח שהיא הולכת להשאיר פה חותם עמוק מאוד בעזרת השם, ואנחנו הולכים לדבר איתה עכשיו כרגע. מה שלומך, חיה?
1: בסדר, מה נשמע?
0: בסדר, איך את?
1: אני בסדר גמור.
0: היה לך בסדר להגיע לפה, קל?
1: כן, כן, אני מכירה את האזור פה. טוב.
0: קודם כל, מזל טוב, את החלפת דירה עכשיו, עברת...
1: אני עדיין בתוך...
0: בתוך תהליך.
1: בתוך המעבר.
0: אבל יש עזרה, יש לך את הבן זוג שעוזר לך מן הסתם, ברוך השם, משתבח הבורא. ספרי לי, לפני שאנחנו נשמע קצת את המוזיקה שלך, קצת הרבה, הייתי אומר, ספרי לי את בעצמך מה הביא אותך עד הלום. זאת אומרת, למה? את עושית, יש לך הרבה קובעים, כאילו...
1: מה זה אומר הרבה קובעים? אני דווקא לא חושבת שיש לי הרבה קובעים.
0: למה? יש לך.
1: אני חושבת שתמיד המוזיקה ליוותה. כאילו, תמיד המוזיקה הייתה הדבר העיקרי והמרכזי.
0: אז איך זה התחיל, ממתי ולמה, ומה קורה קדימה?
1: איך זה התחיל? אני אפילו לא יודעת. אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, זה היה ריקודים ושירים ומשחקים, ותיעודים הראשונים שלי בתור ילדה, זה היה שאני רוקדת ושרה ועושה הפרעות. זה פשוט ליווה אותי בכל דרך שהלכתי, בין אם זה ביסודי, בדרך חבורות זמר וחוגים אחרי צהריים של פיתוח קול מגיל צעיר, לתוך החטיבה, ששם התחלתי ללמוד את זה בצורה קצת יותר מקצועית, התחלתי ללמוד את השירת אופרה, כדי לעשות לעצמי טכניקה, משם גיליתי את הג'אז שנורא נורא אהבתי, וככה סיימתי איתו את התיכון, גם לתוך השירות הצבאי שלי ולשנת שירות שעשיתי לפני השירות הצבאי, גם שם המשכתי עם המוזיקה ועד לרימודים ברימון והלאה, להיום.
0: מהמם. וברימון, מה, מה, מה קיבלת שם? את קודם כל שנתיים למדת, אם אני לא טועה, נכון?
1: נכון, למדתי שנתיים.
0: את רואה, אני זוכר ככה משהו מה שקראתי. ולמה דווקא רימון?
1: שאלה טובה. חיפשתי מקום שפשוט מרכז את כל המוזיקה, את המוזיקאים החדשים. רציתי ככה להבין מי אני ומה אני רוצה מהמוזיקה, ובאמת תודה לרימון שפתח לי את האופק של הכתיבה והלחנה. תמיד כתבתי, אבל לעצמי לא חשבתי שזה משהו שיכול לצאת ככה החוצה, והם באמת נתנו לי במה ואת האומץ להבין שאני יכולה לכתוב שירים וגם שירים טובים. ובעצם כל היצירה שלי היום שיוצאת החוצה קרתה בזכות הפלטפורמה של רימון, שאמרה לי, צריכה להוציא שיר, לכתוב שיר חדש כל יום, כל שבוע, סליחה.
0: אני אומר לך מה הבעל הכל יום, סליחה ש...
1: עכשיו כל יום.
0: כן, את חייבת כל יום, את חייבת כל יום. יש לך שיר חדש, באתי לרקוד, נכון? זה בעצם השיר החדש?
1: הכי חדש הוא מה שנשבר, שיצא לפני שבועיים.
0: השמעת בחורה או שכבר שמעו אותו ברדיו?
1: לא, כבר שמעו אותו ברדיו.
0: יופי, ברוך השם. עשית איזה קליפ או לא? כדי שאני אוכל להראות.
1: עשיתי קליפ לשיר הראשון שיצא לי, לכל כך רציתי. השאר מלווים בסרטוני רילס וברשתות החברתיות.
0: אז אנחנו נתחיל עם באתי לרקוד.

0: הסתיו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: יו, חשמלת אותי? מה זה?
2: איזה כיף לשמוע. תודה רבה, זה תמיד מרגש.
1: וואו.
0: התו השמיני, BPM FM.

0: טוב, תראי, אני, תראי, אני, באים אליי הרבה, אבל אני מזהה פה משהו שבועד ובא ובא להישאר. בכל מקרה, רציתי לשאול אותך, את חולונית? גם אני חולון דרך אגב.
1: במקור, כן, היום אני כבר לא משפחה, עברתי שם מגיל 6, אני
0: כבר לא בחולון. אוקיי, בסדר, אין בעיה, בסדר גמור.
1: אבל בלב אני חולונית.
0: רואים.
1: כל המשפחה, סבתא, סבא.
0: איפה, אם אפשר לשאול, איפה? אילת?
1: מה?
0: רחוב אילת או...
1: לא, ב...
0: הרצוג?
1: ג'בוטינסקי נראה לי.
0: הבנתי, הבנתי. תשמעי, אנחנו נתחיל. אילו זיכרונות יש לך בחולון? כי שם שמעת הכל, מוצרט, לכן את גם למדת יוני רכטר וכל כך הרבה.
1: כן. הזיכרונות זה היה בעיקר שמבחינת המוזיקה, תמיד היינו נרדמות, היה לנו דיסק של מוצרט, נעימות, כנס לישון איתו, והכבש השישה עשר, ויוני רכטר, גדלנו בבית מאוד מאוד מוזיקלי, עם הרבה דיסקים, ותמיד הייתה מוזיקה ברקע מכל העולם, ואני חושבת שזה פתח לי את האהבה למוזיקה, גם ישראלית, אבל את כל הצבעים ומכל המדינות, ובסוף כנראה גם זה חלק מהבחירה של הלב שלי ללכת למקום שהוא יותר אתני ולשלב אותו בתוך מוזיקה ישראלית, שהמוזיקה שלנו בסוף היא הכי יפה, כי יש בה הכל מהכל.
0: תשמעי, אני אומר לך, אני עדיין מחושמל. אני הרבה אומנים, אני ערכתי פה מאות אומנים.
1: תודה.
0: אבל תשמעי, זה מה שקורה שבן אדם מחליט שזה ה-DNA שלו. כאילו ברגע שאת מבינה בעצם מה את רוצה, את נותנת את כל המשפחה, נותנת הכל שם, ושומעים את זה, תשמעי, הקול שלך גם הוא בוגר, ההגשה מש... זה כל זה רימון עושה, אני מבין.
1: לא. רימון נתן לי את הפתח של כתיבת שירים, אבל אני לא חושבת שרימון הדבר היחיד שעיצב אותי בתור אומנית. אני...
0: עשית תיאטרון גם, תדעת.
1: הייתי במגמת תיאטרון, זה הפיתוחי קול שהייתי בתיאטרון,
0: אצל מי למדת בחולון? לא.
1: לא, למדתי, כבר עברתי מחולון בגיל 6, בגיל 8 כבר נכנסתי לפיתוח קול, עברתי אצל המון מורים.
0: קלאסי, ג'אז גם?
1: קלאסי למדתי בגיל 13 עד 15, אצל מורה בקונסרבטוריון בקיבוץ אנ שמר, בגיל 16 כבר התחלתי בשירת ג'אז, אז לרימון יש מקום משמעותי, אבל אני חושבת שעוד הרבה דברים ייצבו אותי בדרך מלבד רימון.
0: בטוח. אוקיי, אז אני מבין שגם התופעת, את אמרת שאת מופיעה הרבה, והתופעת...
1: היא משתדלת להופיע כמה
0: שם. גם בסלונים. אני מקווה מאוד לראות אותך תחת שורותינו. את אומנם, אם תגידי כן, אתה עקפי המון, וזה בסדר. כי טוב, את עברת בעצם לקיבוץ מגיל 6, נכון?
1: עברתי למושב אביאל, ואחרי 6 שנים...
0: פנימיה אחרי זה קיבוץ אין,
1: כן,
0: אין שמר.
1: כן, התחנכתי בקיבוץ אין שמר.
0: שם היית עצמאית?
1: ובעצם בקיבוץ אין שמר יש את המוסד החינוכי של מבואות עירון, שם מאוד מאוד רוצים להחיות את ה... את הערכים של הקיבוץ.
0: גם שם לימדו אותך להיות על במה וכל מיני כאלה.
1: זהו, אז שם כשנכנסתי לפנימייה, זו הייתה בעצם פנימייה בבחירה. נגיד היינו שכבה של 300, מתוכה היינו 40 בתוך הפנימייה, שבעצם נתנו לנו דרור לעשות כל מה שאנחנו רוצים, ומבחינת היוזמות וההופעות וספורט ותרבות, ככה הכל מהכל, ונתנו לי שם, היה לנו את החדרי חזרות, והיה לנו במה גדולה, והיינו עושים כזה כל חודש, ערב... תרבות, ובעצם זה שפשף אותי ונתן לי את ההזדמנות לעבוד על עיבודים ועל שירים עם חדר חזרות ומול קהל, וזה היה מקום מדהים, מדהים, מדהים ש...
0: אז למה מה שנשבר, זאת אומרת, מאיפה, מה נשבר? נשבר משהו בסוף, כדי ליצור יצירה של מה שנשבר, אז משהו נשבר בסוף. את נשברת באיזשהו מקום בדרך?
1: תמיד נשבר, מי לא נשבר?
0: את יודעת שחייבים לשבר כדי לצמוח מחדש.
1: ברור, זה מלא שברים קטנים וכל פעם אתה צומח מהם. מה שנשבר הזה ספציפית היה, שכתבתי עליו את השיר, היה על קשר מאוד מאוד מאוד קרוב שלי.
0: זוגיות?
1: לא. חברות של ילדות, חברות נפש, שנשברה. ובזמן המלחמה עם איראן בסבב הראשון או השני ביוני 25, שם הרגשתי הכי את החוסר של החברות, והרגשתי שמשהו נשבר, שיש לי ממש, אני בן אדם מאוד דרמטי, גם בגלל זה להחזיר.
0: את גם מאוד רגישה, אני אחר כך.
1: מאוד רגישה וגם מאוד
0: רגישה. שומעים את זה בכל, יש לך, תשמעי, אני שומע, עוד פעם אני אומר, את יודעת מה? בוא נשאיר את זה רגע, אנחנו נדבר על זה.
1: בסדר גמור.
0: אנחנו נשמע את השיר?
1: בטח.

0: תחנת המאשמין ב-BPM FM. אנחנו אוהבים מוזיקה אלקטרונית, אבל על המוזיקה הזאת כמובן. הולכים להמשיך לשוחח עם הזמרת איה. אתם לא מבינים מה היא עושה פה, היא מחשמנת פה את כל האולפן, אני בטח אתם מקשיבים למוזיקה המטורפת הזאת. אני שמעתי הרבה, אני שומע הרבה, אבל שבא משהו מחשמל, אני חייב להעצים את החשמלות. אני לא צריך להעצים, זה כבר בעוצמה מאוד גדולה. איה, קודם כל הצטרפה איתנו מטל, השותפה שלי עכשיו לאירוח, גבירותיי ורבותיי, היא באה מירושלים, אז אנא מכם. מטל, קודם כל תודה רבה על השעה הראשונה. את יכולה להגביר את
1: זה? זה כלום, אני לא התחלתי.
0: איה, תשמעי רגע, את מטל, תשאל אותך שאלות רוחניות, כי היא רואה מעבר לאדם הנורמטיבי, בכלל אישה רואה מעבר לאדם הנורמטיבי. אני רציתי לשאול אותך, את כאילו, את עברת דרך מאוד ארוכה ומגוונת, וגם בעולם הכל, זאת אומרת, גם קלאסית, גם ג'אז, גם מפופ, אופרה, שזה בעצם קלאסית. כל תחנה בעצם השאיר על החותם של מנעד, ואני שמעתי פה את ה... אז מה, על מה את שמה יד ברמה הרגשית?
1: מה זה אומר ברמה הרגשית?
0: יש כל כך הרבה, הלכת לקחת דווחים ענקיים של פופ, של
1: נכון.
0: רוק, של גוספל, הנער, גוספל, גם גוספל?
1: אני אוהבת, אני לא יכולה להגיד שאני גוספל, אבל כן, ג'אז. Okay. אני חושבת שדווקא מה שיפה זה ליצור את הדבר החדש, לא לשים יד על דבר אחד. אני חושבת שהפלמנקו פתח לי, ברגע שהתחלתי עם עולת הפלמנקו, פתח לי עולם מטורף. הרבה לא יודעים, אבל להגיד פלמנקו זה כמו להגיד ירקות. כאילו, זה לא מרגיש...
0: מרגיש לי גם באדומה שרוקדת.
1: יש בתוך זה כל כך הרבה סגנונות ועוד כל כך הרבה דברים. זה שם כללי למוזיקה רחבה. אז אני חושבת שלקחתי משם את הרוב, שבכל השאר זה איזשהו מיקס ממש שאני אוהבת, שהוא מיוחד לי, שהוא שלי, שבין הקלאסי לבין הפופ, לבין הג'אז, לבין הישראלי, לבין הים תיכוני, וזה מה שהופך את זה לחדש.
0: כן, בטח, רצוי, אני מחכה לך, כן.
2: אז ככה, ממה שאת משתפת עד עכשיו, זה מאוד מאוד נראה שאת אוהבת לקחת הרבה דברים ולשלב אותם. זה בדרך כלל מראה על הרבה עומק באדם. אז אם נגיד למשל, את אוהבת להיות מושפעת מהסגנונות האלה, שזה לא רק מוזיקה, זה גם ריקוד. זה קצב באופן כללי, מן הסתם זה מלווה אותך בכל החיים.
1: בטח.
2: איך את מרגישה, נגיד למשל, כשאת מצליחה לשלב את הדברים האלה וליצור מזה משהו שהוא חדש?
1: זה התחושת סיפוק הכי גדולה. להביא משהו שהוא לא משהו שאני אוהבת, אלא ליצור משהו חדש.
2: בדיוק, לקחת את כל מה שאת אוהבת.
1: וליצור מזה משהו שהוא...
2: ליצור מזה משהו שהוא חדש.
1: אני באוטו שלי, אני תמיד אוהבת לשים מלא מוזיקה, שהיא לא קשורה אחת לשנייה, ולשמוע שירים שאני לא מבינה מה המילים שלהם, או שלא שמעתי את הלחן שלהם, ולספוג, לספוג, לספוג, ברגע שאני יושבת ועושה משהו שהוא שלי, אז כל ההשפעות האלה, אפילו לא במודע, בסוף יוצאות.
2: כמה את מרגישה, מאחד עד עשר, שחובת ההוצאה של המוזיקה שלך, מכל מה שאת מושפעת, זה עבודה רוחנית ואור שיוצא לעולם?
1: אני לא יודעת כמה זה עבודה רוחנית, כי ביום יום שלי אני פחות בן אדם רוחני, אבל אני יודעת, אני מרגישה שדברים שגם שאני פחות מייחסת להם חשיבות, במהלך היום שלי, אם זה לשמוע מוזיקה, זה לראות סדרות, היום ועד לינקות, שכל הדברים האלה בסוף יוצאים, במודע ולא במודע.
2: זה מפתיע שאת אומרת שאת לא רוחנית, כי רק אם נסתכל לך בעיניים רואים כמה...
0: באתי להגיד לה, באתי להגיד לה.
2: זה הפתיע אותי.
0: זהו, אז אמרתי, אני לא אדבר, אני אדבר אחרי. אין דבר, עצמי, קודם כל אין עוד מלבדו ואת כל השאר יש בשפע, אבל דיברנו לפני כן, האישה היא התורה.
2: כאילו, את גם אישה, גם מתעסקת במוזיקה, וגם את באה ומספרת לנו...
0: מוזיקה זה רוחניות.
2: לא, ובאה ומספרת לנו על כמה את אוהבת ליצור מחדש.
0: כן.
2: עכשיו, אין דבר יותר רוחני מליצור מחדש. זה משהו שבכלל, קודם כל, לא כל אדם יודע שהוא אפשרי.
0: ברור.
2: כל אדם מבין שהיצירה היא אפשרית בעבורו. ומה שאת אומרת, את אומרת את זה ככה, בעל הנלן בטבעיות, אני מושפעת משפה, שיש בתוכה עוד 900 ניבים, אבל אני יודעת מה לקחת מתוך זה ומה לקחת מתוך זה. אם זה לא שזרה רוחנית, אמיתית, כאילו, למשהו שמדבר ללבבות, אז מה כן?
1: כן. כן, אני חושבת שזה יותר מי, אני יודעת, כי אני לא יודעת. כשאני יוצרת, אני לא יודעת.
2: נכון, זה אמור להיות מעלייך, זה אמור להיות...
0: את כלי, את מקבלת, כן.
2: בדיוק, את אמורה להיות הכלי קיבול.
1: טוב, זו צורה מעניינת לחשוב, אני פשוט באמת לא הסתתי בזה.
0: שמי, אז קודם כל, תדעי, דידי, דידי, עוד פעם, אנחנו דיברנו לפני בשעה הראשונה, אז דיברנו שאומן זה בלשון אמונה, בלשון אמן, בלשון שהוא בעל אמונה שהגיע לפה, להוציא... לטפל בעצמו עם היצירה, ואז להוציא יצירה לטובת מישהו אחר לטפל בו.
2: על פי הקבלה, המוזיקה זה כוח אלוקי בעולם, ואם כן. יש לך את היכולת לשיר או לנגן או לייצר לאנשים מוזיקה, אז בעצם את מחזיקה את אחד מהכוחות הכי אלוקיים בעולם.
1: לא, זה מדהים, אני שמחה, אני תמיד שמחה לשמוע דברים.
2: שאת אור אלוקי בעולם, את לא יודעת את זה, את לא מסתכלת
0: על מה שאומן... את אור, אומן. אומן הוא גם יוצר, בעל יצר מאוד גדול, כן? את... את, את, את למעשה, יש לך שיר נוסף בשם כל כך רציתי. מה רצית כל כך?
1: נכון. ברגע שתשמע אותו, אתה תדע.
0: אבל,
1: כן, זה השיר הראשון שפתח ככה את הדרך שלי לקריירה מוזיקלית. אני חושבת שהוא הכי פלמנקוי שלי.
0: כל זה קרה ב-2023, שלוש שנים, החלטת
2: רוצה פלמנקו. שירים שלך ברכב?
0: שלוש שנים החליטה רוצה פלמנקו.
1: רק שירים שלא יצאו. שאני רוצה לדעת מה... שירים שלא יצאו, אני שומעת, כי אני רוצה לדעת מה אני צריכה לסדר, מה להוסיף, אם אני אוהבת את זה, אם אני לא אוהבת את השורה הזאת, פה, שם.
2: אז כאילו את עובדת, זה לא נחשב. את לא יושבת ונהנית.
1: לא, אני לא כותבת, אני נוסעת.
2: לא, אבל את בעבודה, כאילו בראש את בעבודה. את לא יושבת ומתענגת על המוזיקה.
0: שתביני, מטל.
2: אני שואלת אם את שומעת ומתענגת.
1: כששיר יוצא באותו יום, אני שומעת ומתענגת, ואחרי זה...
2: זהו, לא יכולה לשמוע את זה יותר.
0: את תקשיבי, היא כל כך אוהבת פלמנגו, שהיא פלמנגו, שהיא בעצם נוסעת מהרצליה לחיפה, נכון, אם אני לא טועה?
1: נכון, שהתחלתי ללמוד את הפלמנגו, אין הרבה מורות לשירת פלמנגו בארץ.
2: נכון, נכון.
1: זה מאוד מאוד...
2: נראה לי יש רק בכפר סבא או משהו כזה.
1: יש אולי שלוש בארץ, ואני הייתי נוסעת למורה בחיפה.
2: וואו.
1: כל שבוע, תוך כדי הלימודים ברימון, בשנה הראשונה שזה היה ככה אינטנסיבי, הייתי לוקחת שתי רכבות, ומחליפה ככה בשביל להגיע אליה.
2: ועשית בשביל זה.
1: זה היה...
2: וואו, אהבה גדולה.
1: חיכיתי לזה כל השבוע, רק לנסות את הנסיעות האלה ברכבת, לשירי חן המדהימה, ואני תמיד לומדת, אני עדיין לומדת ממנה, וזה עולם מטורף. שנכנסתי לב רק לפני שלוש שנים, כן, אז בגלל זה אני תמיד בלמידה, ואני לא יכולה...
2: כמה היית? אם אפשר
1: לשאול? 25.
2: אה, וואו.
0: היא בשבע עכשיו, היא בהגנה.
2: היא נראית ילדונת קטנה, אבל...
0: כן, אבל היא הקול שלה.
2: היא מאוד בוגרת, אז...
0: מאוד, אמרתי לה, נכון אמרתי לך? כן, היא... יש לה גם קול של משהו.
2: אז תשמיע לנו משהו.
0: יאללה, את כל כך... את כל כך רוצה?
2: גם צנות, גם צנות. אם הוא משמיע, זה מסיים מהסוללה.
0: אם את רוצה, אז בבקשה, קיבלת. כל כך רציתי.
1: יאללה.

0: תשמעי, בא לי לעלות על המרפסת ולהגיד, די, כבר, די, את גומרת אותי. תקשיבי, זמרת על חלל, אחותי, זה אין מה, אין מה, אין מה לדבר.
1: האמת שגם לא יצא לי להגיד, אבל זה וייב מאוד סקסי.
2: תודה.
1: מאוד כן. חושני.
2: כן, זה כל הז'אנר הזה.
3: התכוונתי להגיד חושני.
2: מאוד פמיניסטי כזה, אבל בצורה העוצמתית של האישה, וכאילו סקסי ועוצמתי, ויודעת מה אני רוצה, בכללי כל הפלמנקו הוא נשי מאוד.
3: הוא מאוד מאוד נשי, כן. אני לא יודעת אם זה יושב על, על הפמיניסטי, אבל זה עוצמה, כאילו. משדר עוצמה כזה.
2: כן, פמיניסטי במובן של העוצמה הנשית.
3: כן.
2: כאילו. שם את האישה במרכז כזה.
3: האישה היא המרכז בלי שום קשר. האישה היא המרכז נקודה.
0: בעצם אנחנו צריכים לשמוע, נשארנו על המרפסת.
2: נכון.
0: אז אני שואל אותך כל הזמן, כי אני מרגיש כאילו אני על המרפסת עם האוויר הזה, ורגע, אני לא רוצה לקפוץ, כי אני רוצה להקשיב למוזיקה היפה הזאת, ולתופף כמו פיטר פן כזה, אבל אני לא יכול לקפוץ, כי אחרי זה איך אני אשמע את הסינגל השני, השלישי והרביעי והעשירי, בדרך לאלבום, נכון? מן הסתם.
2: נכון, בספטמבר יוצא ה-IP הראשון.
0: מזל טוב, את תבוא אליי עוד פעם, אני לא יודע, אנחנו לא בטח. הפעם את תבוא עם סיבלה ותתחיל, את לומדת גם את...
2: יש לי קסטנייתות.
3: סליחה, גם אני באה עם סיבלה.
0: יאללה, אז הנה, את תבואי בעוד זה, ואתם תעשו פה ריקוד, כן? נו, ו... את...
2: יוצא ה-IP בספטמבר, ואחריו גם יש הופעת השקה באוזן. שכולם מוזמנים, כמובן, כבר יש מכירת כרטיסים. וכן, מרגע...
0: באוזן בר? אני רוצה לבוא. אני רוצה לבוא. אבל להבדיל, אני קונה כרטיס. את יודעת למה? כי אומנים קוראים את התחת שלהם, ולמכור את הכרטיס... אנשים כאילו, את יודעת, איפה לחסות את המאות אלפים? איפה, איפה, מה איפה? ואז, את מכירה את זה? אתה בא? יש לך כרטיס בחינם? יש לך כרטיס בחינם להביא לי?
2: מכירה, מכירה.
0: רשמת אותי? אני אשלם, אני לא חבר שלך, כאילו כל מיני כאלה בין.
3: אגב, חברים ואנשים, מה את מרגישה? כאילו, מה את היית רוצה? איזה תחושה את רוצה שתעבור לקהל במוזיקה המיוחדת שלך? כשאנשים באים להופעה, בפנטזיה, בוויז'ן.
2: בפנטזיה שהם נכנסים לזה.
3: כן, מה הם מרגישים? מה הם חווים?
2: שהם נכנסים לתוך איזה מאורת פלמנקו בחול, בספרד, שהם לא בארץ.
3: כבר הבאת אווירה טובה, ספרד.
2: שהם נכנסים לאיזשהו זון אחר, שהם נכנסים לאיזשהו מקום, איזשהו מוזיקה אחרת, ופשוט...
3: כאילו בעצם את רוצה למכור חוויה שלמה. זה לא רק המוזיקה, זה כאילו את רוצה מיקום אחר לגמרי. הפלגה.
2: הלוואי והפלגה, הייתי יכולה להוציא את כולם להפלגה, אבל...
3: בדמיון זה מספיק.
2: בדמיון זה, שאלתי מה הפנטזיה, כן?
3: כן.
2: זאת הפנטזיה. אבל בעיקר את כאילו זה איזה בריחה רגע שהיא שונה. מהיום יום, מהמוזיקה שאנחנו שומעים באוטו, מתוך ההרגל הזה של היום יום, שמוזיקה מלווה אותנו כמעט בכל שעה ביום, ואז יש איזשהו רגע שמגיעים, מתכנסים להופעה, וזה כאילו...
3: וזה מיוחד, וזה זה רק בשביל זה.
2: זה משהו שהוא כאילו, אתה מושקע בזה, ואתה לא תוך כדי הטלפון שלך, ודור להקפיץ את הילד.
3: איזה שיר הכי מחבר אותך? כאילו איזה שיר שאת שרה אותו ברגע שאת מופיעה מול אנשים, אפילו אם זה חברות, אפילו אם זה בקטן. זה כאילו מה שאת הכי גאה, שמחה להוציא.
2: וואו, אני לא יכולה לבחור.
3: זה קשה לבחור בין הילדים. שואלת אותך שאלה לא פרי.
2: אי אפשר לבחור. קודם כל זה תלוי ביום, באיזה יום את תופסת אותי. כי מה, מה, מה עכשיו בוער לי?
3: תראי אבל איך את אומרת לי. את אומרת לי, איי, אני שרופה. אני אוהבת אותה ממש. את אומרת לי, כאילו, ואני אוהבת את הכנות הזאת, שזה תלוי באיזה יום תפסת אותי. כאילו, יש לך את, את השירים שהם מתארים לך מצבים.
2: ברור, ברור. אני חושבת שמוזיקה מתארת את החיים.
3: נכון, אבל זה, יש אנשים, יש אמנים, נגיד, שהם פועלים ממקום אחד. נגיד, בואי ניקח, נגיד, סתם דוגמה, ארקדי, אני שרופה לך, ארקדי דוכן, כאילו, זה סבן נטו.
0: חבר טוב.
3: מדהים, מדהים, מצוין. כל השירים רומנטיים, סי. אבל אני כאילו אומרת, יש הרבה מקום של כאב, נגיד, וכאילו זה מרגיש איזשהו תדר שזה ממנו. ואת אומרת, תלוי באיזה יום תפסת אותי. זאת אומרת, זה יכול לשבת על כל רגש. אז השירים הם גם...
2: ברור, השירים שלי, כאילו, כל שיר הוא נכתב ממקום מהבטן, ממשהו שתפס אותי, שעסיק אותי באותו רגע. בכל רגע אני במקום שונה, אז כל שיר יש לו גם את הפינה שלו.
3: איזה מכל הסוגי המוזיקה שהתעסקת בהם, או רקדת אותם, או מצאת אותם הכי מפרים אותך?
2: הפלמנקו, חד משמעית, בגלל זה גם בחרתי להמשיך בו. לקחתי אותו.
3: אבל אמרת שבעצם הפלמנקו זה שפה שלמה. זה עולם שלם ברגע שנכנסים אליו.
2: נכון.
3: אז איזה סגנון את הכי אוהבת שם, בעצם?
2: תשמעי, בסוף מה שאני עושה, זה לא לקחת, אני לא עושה פלמנקו קלאסי, אני לא עושה פלמנקו מסורתי.
3: נכון, זה קצבי כזה, זה כאילו...
2: אני לוקחת אלמנטים...
0: זה פופ, פופ פלמנקו.
3: בדיוק, נכון, יש בזה משהו פופי.
2: מתוך הדברים שאני אוהבת, שתופסים אותי ומכניסה אותם לתוך מוזיקת פופ, אז אני לא יכולה להפיין לך כל שיר שלי בתוך ז'אנר שהוא. יא,
3: זה מדליק, זה מזכיר לי את נטע. את מדליקה רצח. איזה מוח יצירתי.
2: אני יכולה, יש לי רק שיר אחד, כל כך רציתי, אני יכולה להגיד לך כאילו שהוא בסגנון מאוד מסוים, בסיגריה, שזה המקצב שמלווה אותו.
3: זה בעצם, אם אני מבינה נכון ממה ששמעתי, יותר שמח.
2: לא.
3: לא, הוא לא יותר שמח.
2: בשירים?
3: אני לא שמעתי אחרים, אז אני לא...
2: כן. אבל גם, כאילו, בפלמנקו יש לי גם תוכן שונה, ואזורים שונים לכל סגנון, וזה פה אני לא מביאה את התוכן מדויק לסגנון שאני עושה. אני לוקחת כל פעם משהו...
3: זה מוזה. זה מוזה על
2: ה... בדיוק, אני לוקחת כאילו, משהו תפס אותי, אני שומעת את זה, טוב, זה אני חייבת לשים, בא לי שאנשים בארץ ישמעו את זה. כאילו שלא רק בספרד, זה יהיה כאילו...
3: איפה באמת את מפרסמת את עצמך היום?
2: ברשתות החברתיות.
3: חברים לחפש איזה רשתות?
2: באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק.
3: מה שמך מלא? כי דורון לא יעשה את זה, זה עבודה שלי.
2: איה יצחק ניה, ואני מופיעה לרוב בתור...
3: איה יצחק ניה?
2: כן, ואני מופיעה לרוב בתור איה.
3: לחפש, לעקוב, לפרגן, אהבת חינם. זה לא משנה שהיא אמרה לנו שהיא לא רוחנית. כולנו רואים את האלוקים.
0: היא רוחנית, כי היקום לא יודע מה זה לא. הוא יודע מה זה א' למד.
3: גם מה שהיא עושה, שהיא לוקחת את הסוגים האלה ויוצרת כל הזמן דברים חדשים, בסוף זה איזושהי דרך בעולם שזהו, זה דרך של איה. אין מישהו שעשה את זה לפני, ואם מישהו יעשה את זה אחרי, מה אכפת לך? זה כבר אחרי.
0: אז לפני שאנחנו מקשיבים לעל המרפסת, ואחרי זה תסבירי למה על המרפסת, אני חושב שזה לסיום, או שיש לנו עוד שיר בעצם, 5 שירים או 4 שירים נתת לי? 4 שירים. אוקיי, זה השיר האחרון, מצוין. רגע, תימה קטנה.

0: אתם בתו השמיני ב-PMFM, רדיו החברתי הראשון, רדיו קסם. וגבירותיי ורבותיי, שימו לב, אנחנו פה בצוות מלא, יש את מטלור ויש את היה, כוכבת מפלם, אתם תזמינו אותה, לבית את מגיעה, לבתים?
1: אני מגיעה לאזורים, בתים עוד לא יצא לי.
0: את רגילה לבוא לסלונים וכל מיני כאלה לרקוד, זה לא? שלא?
1: לא, לסלון לא יצא לי עדיין.
0: כשהיית הקטנה בטח.
1: בסלונים שלנו, בטח.
0: הבנתי. אז אנחנו הולכים להקשיב לשיר על המרפסת, אחר כך היא תסביר למה. חבר'ה, זה על המרפסת, זה משאב אוויר, זה לא, שלא תהיה קונוטציה כזו ואחרת על המרפסת. מהשנים במרפסת, פותחים את החלון, מרגישים את הרוח, מסתכלים מעל השמיים. זהו.

0: כן, כן, אנחנו הרדיו החברתי הראשון, אנחנו קצת היינו צריכים להיות קצת לשמוע ככה בהקלה, להיות, היינו במרפסת עכשיו ושמענו את הפלמנגו הזה, המטורף הזה, שאני מקווה מאוד, אני דיברתי מאחורי הקלעים, יש סיכויים טובים שהיא תצטרף לפסטיבל התו השמיני, אפטר פארטי, ביום שישי, עם דודו ארז, ועם המון אומנים מטורפים ביותר, אז... אני רוצה לשמוע, לשאול אותך, בואי ספרי לנו קודם כל, את כרגע בדרך, את באת מהאולפן בכלל ועבדת על שירים חדשים, ספרי לנו גם לסיום כמובן, כי אוטוטו אנחנו הולכים לארח את גיל אשר, ספרי לנו ברשותך לגבי ה... את מופיעה, נכון?
1: כן, אני מופיעה.
0: איפה?
1: עד עכשיו היה כמה הופעות באזור בנימינה, אחת פרדס חנה.
0: ולא הזמנת אותנו, לא בסדר.
1: אתה לא עוקב, היית עוקב, היית רואה.
0: אני איפה בא?
2: אם רוצים שתופי, איך יוצרים את
0: הקשר? כן, כן.
1: דרך האינסטגרם, אפשר לפנות אליי.
2: באופן ישיר אלייך מגיע?
1: באופן ישיר אליי. ויש לי את הרכב שלי שאני עובדת איתו, ואני מגיעה איתם. יש לנו כבר הופעה קדימה בקיבוץ להבות חביבה בשמיני לאוקטובר, והופעה גדולה שבאמת כולם מוזמנים אליה, ב-19 לתשיעי במועדון אוזנבר, זאת תהיה הופעה של השקת ה-EP.
2: בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה רבה.
1: ככה הופעת להקה גדולה, ועם חומרים חדשים, גם הקטעים החדשים שיצאו, וגם יהיה ככה הקטעים שעוד לא יצאו. הצצה קדימה, לחומרים שאנחנו כבר עובדים עליהם הלאה. ככה, באמת ה-EP יצא בספטמבר, שרובו מוחלט, שלושה שירים מתוכו הופקו עם סגי ברייטנר, המדהים, המדהים, שבדיוק חזרתי עכשיו עם האולפן איתו, ושיר אחד עם נועם הקרבי, ששמענו ראשון, את באתי לרקוד.
2: אז לחפש, חברים, לחפש אותה, לחפש אותה באינטרנט, אם בא לכם...
0: לגמרי, לגמרי... קודם כל, תודה רבה לך, חיה.
1: תודה רבה לכם.
0: נהדרת בשעה הזאת, היא מיוחדת ביותר, היינו ממשיכים מאוד.

0: עוד, אנחנו עוד מעט, אנחנו עוד דקה וחצי מגיעים לשעה השנייה, תשארי איתנו בינתיים, ואת איתנו כאן, ברוך השם, בינתיים, כן? אתם בינתיים. אז מתי שתצליחי, זה אין בעיה. אנחנו בינתיים מחכים לגיל אשר, אנחנו ממש קרובים, קרובים, קרובים, קרובים לשעה השלישית, לשעה שבע בערב. ואיה, אנחנו רוצים לבוא להופעה שלך, אז אנחנו נזכיר עוד פעם, תזכירי עוד פעם.
1: באוזן, ב-19.9, נפתחו הכרטיסים ממש היום באתר.
2: כל המוזיקה ששמענו פה נשתנת גם שם.
1: אותה ועוד.
0: כן.
2: ועוד.
0: כן. אנחנו אתה והשמיני ב-PMFM. מגזין מוזיקה מחבק את כל האומנים בארץ ואומני מוזיקה אלקטרונית גם בעולם. ולכן אנחנו בשעות של המוזיקה האלקטרונית, ולכן אתם שומעים את זה? את המוזיקה האלקטרונית היפה הזאת. יש אפליקציה חכמה, תטמיעו אותה, תראו אותנו יותר ככה, בעדשה יותר גבוהה, גדולה. תראו פה, יש פה בנות יפות מאוד, בנות ישראל.

84. תודה למטל אור שהייתה איתנו, ותודה גבירותיי ורבותיי לאיה. כן כן, אנחנו עם פינק. היא הייתה בפסטיבל בשוויץ והיא מיוחדת במינה. הייתי בהופעה שלה, לא הבנתי כלום האמת היא, אבל אוהבים אותה מאוד.

0: hear the same.
1: התו השמיני BPM FM

כמובן, עד שגיל אשר יהיה מוכן, תכף יראו אותך גם, יראו את אבישג, אושיית הרשת ואת הילדה המדהימה. בוא תשים קודם כל מיקרופון, קח לך את המיקרופון, שימו אוזניות. אתם עכשיו כרגע על השעה השלישית, התו השמיני BPM-FM, מגזין מוזיקה שמשודרת ב-106 FM וגם ברדיו החברתי הראשון, וגם אושיות הרשת יריב אפרת משתף את זה קדימה. כן, נכון, והנה בבקשה, יש לנו פה, כן, עוזרת לנו, תכף אתם תכירו גם אותה. כמובן, אני רוצה שתטמיעו את אם תוכלו ברשותכם את האפליקציה בטלוויזיה החכמה, שתראו אותנו יותר טוב, את משפחת אשר. יש להם הרבה מה לספר, הם גם אושיות רשת, הוא גם גילה זמר, אבישג אשתו, נכון, וגם יש, כן, אבא, נכון, נכון, נכון. אנחנו תכף מתחילים, תכף מתחילים.

שלב השמיני BPM FM. איזה יופי, אנחנו כאן, אתה בשמיני BPM FM בשעה השלישית, ותמיד מביאים לכם דברים מיוחדים ביותר. אני רוצה לומר לכם שאני פגשתי את הבחור שאתם רואים פה על המרקע, גיל אשר. התאווה שלו למוזיקה הייתה מטורפת ביותר. יחד עם זאת גם הוא הסתובב כל הזמן עם גיטרה, והגיטרה לא משה ממנו, לעבדי מאחרים, אתם יודעים. והוא הלך והיה באיזה קורס שאני הייתי שם, ושמענו ביחד בשקיקה, והוא לקח את זה ברצינות, ראיתי אותו ממש. ואני זוכר אחר כך שהוא באמת הקים את הפלטפורמות, את הנכסים, את הטיק טוק, ואז שם הוא כתב כמה שהוא רוצה להתחתן, כמה שהוא רוצה אישה. ואתם יודעים, כשמבקשים מהבורא, זה מתגשם כרף עין. אז לכן, שימו לב, יש פה מגליות מטורפת, ממנו התברך שמשפחתיות יפה מנסו, עם ילדה מתוקה, שהם בכלל, אנחנו תכף נדבר ונספר מה קורה ואיך ומה, הם חיים בכלל בחיים אחרים לגמרי. ביצים הם לא קונים, הם פשוט מגדלים. חלב הם לא חלומי, הוא עושה בעצמו עם החלב של העז. מטורף.

0: התו השמיני, BPM FM. דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם. אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון, ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם, 106 FM.
1: כן, כן, אתם כאן איתנו, 106 FM, רדיו החברתי הראשון, רדיו קסם, בתוכנית התו השמיני, ודי כבר היה נמאס לי לחכות לגיל אשר שלא הגיע פה, ועכשיו הוא הגיע ביחד עם כפילות, עם אבישג, שאבישג היא תסביר לנו, היא גם מושיעת רשת. דרך אגב, מי שרוצה, אתם יכולים בגדול, אנחנו נדבר על זה, אבל אושיות רשת יכולות לעזור לכם באמת להתגלות, להיות מותגים וכל מיני כאלה. אנחנו נדבר על הסוגיה הזאת. מה שלומכם, משפחה יקרה?
2: ברוך השם, הכי טוב שיכול להיות בעולם, הקדוש ברוך הוא כל הזמן משפיע עלינו חסדים.
1: איזה יופי, יאללה. מה את אומרת, אבישג?
3: ברוך השם.
1: יופי, תדברי רגע שאני אראה נשמע. רגע, אני לא רואה, אני רואה, אתה כחול בעצם. דברי.
3: אני אומרת
1: שם. יופי, יופי. יופי. את באת עם, עם, עם, עם הילדה המתוקה שקוראים לה?
3: אביגיל.
1: אביגיל אוהבת חלב של עזים אמיתיים. היא שותה חלב רק מעיזה, והיא אוכלת מהתרנגול ביצים, יש ביצה גדולה ויש ביצה קטנה.
3: נכון.
1: ואתם מלמדים בעצם את הילדה, ובכלל אתם חיים באורך חיים אחרים לגמרי שאנחנו ניגע בזה, אבל לפני כן, נורא חשוב לגעת בסוגיה של גיל. תגיד לי גיל, אתה בעצם כתבת את השיר האחרון, זה די נמאס לי, מתוך מצב שהייתה לך בעיה עם הסוסה, אתה תספר תכף מה קרה בה עם הסוסה, והלב שלך בעצם אחרי שקרה את הדבר הזה, אתה בעצם ירד את הטיפה, קודם כל היא קוראת לך, אתה צריך לענות לה.
2: קודם כל, אביגיל, מה שלומך? עכשיו אנחנו מספרים סוג של סיפור. קודם כל,
3: אבא.
1: אבא, נכון, היא מתלהבת פשוט. אבא.
2: לפני קצת יותר משנה, נחשפתי לאייל שטרית, ובעצם הוא מנטור שבעצם גם מדבר מהתורה וגם מכניס מוטיבציה.
1: כן.
2: מאוד מאוד מאוד גדולה.
1: כן.
2: ויש לו איזה פרק שנקרא, כל הפרק נקרא די נמאס לי. והוא בעצם אומר שדווקא כשבן אדם מגיע למצב שנמאס לו, דווקא אז יש לו את הכוחות הכי הכי גדולים, ודווקא אז הוא יכול להצליח. ובכללי, אני שאהבתי מכל הרעיון הרבה הרבה מוטיבציה, וישר באותו רגע, כבר לפני שנה, כתבתי את השיר.
1: כן.
2: והפקתי אותו בעצמי.
1: כן, פה רגע, שנייה ברשותך. פה אנחנו עכשיו חווים חוויה של, של קשב וריכוז, וזה מצוין. יש לו קשב וריכוז טוב, כי הילדה... לך, אתה יש לך קשב וריכוז מצוין, כי הילדה עכשיו, אתה ברעיון, אתה עונה לי, רק תשתדלי שלא תערוז לנו פה את המיקרופון, אבל, והילדה מדברת, ואתה בשלך, וזה מצוין. אנחנו תוכנית ראשונה עכשיו כרגע, איך האבא מדבר כאשר הילדה קוראת לו אבא ותוך כדי שידור. תמשיך.
2: כן. אז הפקתי אותו בעצמי, אבל...
1: אתה כן, אתה גם מפיק, אח שלי היקר. אתה מפיק? עם איזה תוכנה? קיובייס?
2: קיובייס וסונו.
1: הופה, הופה, סונו חביבי, כבש את הכל.
2: כן, כן, אבל עם כל הדברים, כל האחיות שיש לי, ואביגיל, ואבישג, והחוגים, והאירועים שעשיתי בכל העומס הזה, לא היה לי זמן באמת להוציא אותו, וזה התעכב, והתעכב. בין היתר, לפני כמעט שנה, קניתי לאשתי היקרה והאהובה מתנה סוס. זה לא סוסה, זה סוס, מאוד מאוד חמוד, קוראים לו דיאגו, ובעצם אנחנו ממש אוהבים אותו, ולפני, לקראת סוף מרץ, תחילת ניסן, זה אומר לפני 4 חודשים בערך, הוא נכנס,
1: כן.
2: ללול של התרנגולות.
1: Mm-hmm.
2: ושם היה תערובת, והוא אכל את התערובת. ואסור לסוס לאכול תערובת.
1: בואי, בואי. כן, נו, נו, דבר, דבר. נו, אסור לאכול תערובת. מה יבאת לו? איזה תערובת? אני סמנכ"ל מפעלי קמח בארץ, ואני מוכר סובין, הכל וזה וזה לחיות.
3: מה? פשוט נכנס לחווה, הוא פרץ את הגדר של האוכל, עם הראש כנראה, והשמנמן הזה פשוט אכל תערובת. ובאותו רגע אני וגיל יצאנו מהר, הוצאנו אותו משם, ופשוט שמנו אותו בחוץ.
1: כן.
3: וכבר בבוקר, בשעה 8 בבוקר, ראינו שהוא לא איתנו, שהוא...
1: אוקיי, אוקיי, כן.
2: כן, ראינו שהוא לא איתנו.
1: הוא לא איתנו, ותשיך.
2: הוא במצב טוב, ואני, זה היה בדיוק בשבוע לפני פסח, היה לי המון המון חוגים לעשות, אני באמצע... הייתי באמצע. אני... זה היה שבוע לפני פסח, היה לי המון המון חוגים לעשות, הייתי באמצע חוגים, ותוך כדי, אשתי רואה שהוא במצב לא טוב, אז היא מתקשרת לווטרינרים, מחפשים וטרינרים, מי שיגיע כמה שיותר מהר, ואני תוך כדי החוגים, אני במתח מטורף, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני חשוב לי שהסוס יחיה, ואנחנו... וכל וטרינר זה גם הרבה הרבה כסף.
1: נכון. יש לי חבר וטרינר, דרך אגב, יוני פרס, הבן שלי, פרס. יש לו בית חולים לכפר הירוק, לבית חולים לכפר הירוק. בואנה, אתם מורים, אני רוצה להגיד לכם, אתם צריכים תוכנית שלכם שיסריטו אתכם.
3: אני אומרת שאם אנחנו נעשה אח הגדול, זה יהיה מה זה ויראלי.
1: זה ויראלי. אתם לא צריכים אח הגדול, אתם צריכים פשוט לעשות תוכנית. אני כבר נותן לכם רעיון, מתוך הרעיונות שאנחנו נשב בעזרת השם. דיברנו מאחורי הקלעים, אנחנו נדבר על זה. שאתם כבר רשויות רשת, יש לכם את הקהל שלכם, יש לכם ביחד 150 או 120 אלף, משהו כזה, ואז אפשר לעשות סדרה, ממש סדרה.
2: היה לי ניסיונות לסדרה, כשהתחתנו עשינו עושים חיים עם גיל ואבישג אשר, היה כבר פרק ראשון, פרק שלישי, אחרי זה היה סדרה אחרת שנקראת להגיע לקיסריה ב-365 ימים.
1: הגעת?
2: לא, אני רוצה, אני אעשה הכל בשביל זה, אני אתאבד על זה, אני רוצה להופיע בקיסריה, אני רוצה להופיע בבמות ענקיות, במנורה, בבלומפילד, בכל המקומות הכי גדולים שיש בעולם.
1: מצוין, אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות, אמן. אתה יודע מה אתה צריך לעשות.
2: רוצה שירים בקצב גדול.
1: ומה עוד?
2: שיהיו ויראליים.
1: ומה עוד?
2: להופיע, לא יודע, להתפלל
1: איך קיבלת את...
2: להתפלל, ריבונו של עולם, תרחם עליי ותעזור לי להצליח להגיע לשם.
1: יפה, איך קיבלת את אבישג, ברוך השם, משתבח
2: בתפילות.
1: ביקשת ממנו, ואתה ביקשת ממנו בית מקדש, לא אתה רצית בית מקדש.
2: אמן, בעזרת השם, ריבונו של עולם, תבנה את בית המקדש השלישי, אנחנו מחכים לזה ממש.
1: זה רק אם כולם יבקשו כמוך זוגיות. אני, כשהייתי בן 6, ביקשתי לא להתגרש, ואני 35 שנה עם אותה אישה. הוא הביא לי את המדויקת.
2: ברוך השם.
1: השתבח הבורא. ולכן אני רוצה לומר לכם, חד משמעית, תכף אנחנו עושים מוזיקה, נשמע מוזיקה.
2: רגע, רציתי לחזור לסיפור, לא?
1: תספר, אחי.
2: כן, בדיוק. לקראת הגן האחרון שעשיתי, אבישג מתקשרת אליי, אומרת, הווטרינר אומר, ספק אם הוא יחיה. אני הייתי בככה, בדום לב כזה, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, התקף לב, ואז אמרתי, לא משנה מה יקרה, בכל מקרה אני צריך להוציא הרבה כסף. BPM-FM. בכל מקרה אני צריך להוציא...
1: ולהביא את ה-200,000 שקל.
2: אני אלך על זה עד הסוף, אני אתאבד על זה, וזה לא יהיה רק לסוס. זה יהיה גם למוזיקה שלי, אני מוציא ידי, נמאס לי לא משנה מה. וראיתי שלא משנה כמה הפקתי את זה, זה לא הכי טוב שיש. ראיתי איך אלי קשת הפיק את תמיד אוהב אותי לססון שאולו, והלכתי לאלי קשת, אמרתי לו, תעשה לי ידי, נמאס לי, אתה עושה לי את זה הכי טוב
1: שם שיש בעולם. שם אתה חי, טאוזן, חי טאוזן קוראים לו. איזה לופ אתה. ואתה עוד מפיק, שתבין, יענו. אתה, יש לך הרבה שנים, כאילו. אתה גם בתור מפיק מקבל אנשים, כאילו...
2: כן.
1: אתה מפיק להם גם?
2: כן.
1: אז זה קודם כל כבר מצוין אם אתה מפיק להם. מעבר לזה שאתה מפיק להם, אתה בעצם בעיקר מפיק לעצמך.
2: כן.
1: דבר רגע, למה אני לא שומע אותך? דבר.
2: הפקתי לעצמי את השיר עולם של אהבה למשל, ואת השיר החתונה שלנו תמיד כאן בשבילך, ועוד כמה שירים.
1: לזמרים מוכרים גם?
2: ללי, לעצמי.
1: רק לעצמך, אבל נדבר מה עם האחרים?
2: אני קודם כל רוצה לעשות את המוזיקה שלי.
1: אתה, זה אתה,
2: כרגע מה שאני הכי רואה בראש.
1: אמרנו שאנחנו רוצים לראות מאיפה אנחנו מפרנסים כדי שלעשות כסף, מוזיקה ולחסות את האוטו שעולה איזה 100 ומשהו אלף שקל.
2: שמעת גם על האוטו, יפה.
1: ראיתי אותו גם, הצבע כחול כזה, יפה כזה, טורקיז כזה, לא?
2: כן, אז בכל מקרה אני
1: חושב... קודם כל קנית על האישה...
2: מתנה ליום הולדת, לא מגיע לאוטו?
1: מגיע לה, הבורא, ברגע שאתה נתת לה, נתת לבורא מתנה. כי האישה היא התורה, האישה היא המלאך, דרכה הבורא מדבר. זה קודם כל.
3: אני גם אמרתי לו שזה פתיחת לנו עוד ילדים.
2: אמן.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, בעזרת השם.
3: ההתרחבות והגשמה זה חלק מאיתנו.
1: לגמרי, לגמרי. אתה קיבלת מתנה מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה, אתה יודע את זה, אתה יודע את זה. כי אתה שמח, והיא לקחה שמחה, והיא שמחה כל החיים, והבאתם פה שמחה גדולה, בעזרת השם
3: להשליט. רוח.
1: ממש ככה. ואוטוטו זכר בעזרת השם.
2: אמן. בקיצור, אני החלטתי שאני מתאבד על זה, שכל חודשיים שיר, לא משנה מה, ימות העולם, אני כל חודשיים מוציא שיר. אני רוצה להצליח, אני לא יכול לבטל.
1: רוצה להצליח? כל שלושה שבועות אתה חייב להוציא שיר.
2: אתה יודע כמה זה עולה?
1: אבל אתה יודע שאתה יכול לעשות את זה בעצמך? אתה יודע מה, אנחנו נדבר על זה גם, אני יכול לעזור לך גם בקטע הזה, אבל אנחנו נדבר על זה, אין בעיה. בוא נקשיב לעוד שיר.
2: איזה מהם?
1: אתה תגיד. הנה, בבקשה, הנה. קבל. איך קוראים לו?
2: זה רוצה לה. זה שיר שהזמר בריו. אתה מכיר אותו?
1: לא.
2: הוא כתב לי את השיר הזה, כי הוא ראה כמה אני רוצה לעוף ולהצליח, וזה נגע בו.
1: מהמם, מהמם.
2: כן.
1: אבל אתה שר.
2: כן, אני שר.
1: הכל יפה.

0: הגענו שוב כאן, כמו שאתם רואים, משפחה, משפחת אשר. ואתם יודעים שהיא שותה את החלב, היא שותה חלב לא מהמכולת. היא לא שותה מהסופר, חברים. תכף הם יספרו וידברו. היא שותה מהעז שיש להם בבית. וכל, אני אומנם טבעוני, אבל אני כבר אומרת לה להגיע אליהם הביתה, למושב ולשתות שמה וזה, למרות שאני לא אוכל ביצים ולא דגים ולא זה. אבל חבר'ה, זה כיף, זה פשוט כיף. תגיד לי, איך הגעתם לרמה הזאת של, אתה יודע, מוזיקה וסבבה? אני תכף מדבר איתך עם על הקטע של התושיית רשת, 75,000 שהולכים לנשוק ל-100,000, אחותי.
1: אמן!
0: בעזרת השם, אמן. אז אני רואה את זה, אני רואה את זה, אני רואה את זה. עוד טיפה, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ואתם ממש שמה. ודרך אגב, קיבלנו אישור שהם גם באים לפסטיבל. מתי? פסטיבל ב-16 לעשירי, שזה עם דודו ארז יהיה איתי, אם אתם מכירים, דודו ארז, כן? יהיה פסטיבל מתוקשר. אני ארשום אתכם כבר ב-16 לעשירי. אתה הולך לשיר, ואת הולכת גם להיות חלק מהווייב של ה...
2: אני מאחוריו, תומכת בהכל.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, את צודקת. אבל אתם תוכלו גם לשווק את זה, כי אתם משויות רשת, אני לא תהיה לכם בעיה, הכל יהיה בסדר. תגיד לי, גיל, יקיר שלי, איך הגעת לרמה הזאת של... של... באמת... חוץ משירה, שאתה מנגיש את זה בטיק טוק כל הזמן, באמת להביא את, את הטבע, זה סוס, זה פרה, זה פשוט מדהים, אחי, מדהים. דבר איתי.
3: קודם כל מגיל קטן, אחות של סבתא שלי, כל הזמן הייתה מספרת לי על העז שהייתה להם כשהם היו ילדים, ושאבא שלה היה חולף אותה ומכין גבינות, ואני תמיד רציתי את זה. והיא כבר קנתה לי חלב עזים מגיל קטן, ואני אהבתי את זה, ואז אני אמרתי שכשאני הגדול אני חייב שיהיה לי עזים, ותרנגולים, ואבזים, וברווזים, ולאכול את כל הביצים והחלב שלהם, וללמוד את כל זה. וגם סיפרתי לאשתי שזה החלום שלי, והיא יזמה את זה, והיא החליטה, אנחנו מקימים עכשיו חווה, ואנחנו בונים הכל, ואנחנו מביאים את כל החיות.
0: כן, מדהים. כן. תראה מה זה, קיבלת בו מתנה מטורפת, שהיא כל מה שאתה אומר היא עושה.
2: נכון. חייבת לטען שזה, כאילו, זה חווה שאנחנו באמת פועלים למען בעלי החיים, מאוד מאוד מאוד חשוב לנו להציל בעלי חיים, הצלנו עשרות אלפי כלבים, אנחנו ממשיכים בעשייה.
0: אפשר לבקר את החווה הזאת? אני יכול לבוא לבקר?
3: תבוא, אנחנו ממש נשמח.
0: אז אני אבוא לחווה הזאת, אנחנו גם, יש לנו מה לדבר, בלי שום קשר, אבל זה ממש מרגש אותי, כי חבר'ה, זה לא עניין של חיסכון, זה קודם כל עניין של בריאות, וזה עניין של להשתמש באמת בחיות ברמה הכי נכונה, כי הם קודם כל החיות חופשיות אצלכם שם, אה?
3: מאוד מאוד חשוב לי המראה והחופש, ואני מאמין שיש אנרגיות טובות בחלב או בביצים של חיות שהיה להם את החופש, שהיה להם את הכיף.
2: אנחנו גם דוגלים בזה, אנחנו דוגלים בחיי החופש. אנחנו בסופו של דבר, אני מאמינה שיום יבוא ואנחנו, הוא עכשיו לומד שחיטה.
0: אוקיי.
2: אז אני מאמינה שכאילו אנחנו נפסיק לאכול את הרבנות ונאכל את השחיטה שלו באמת.
0: אני יכול להגיד לכם חד משמעית, לעתיד לבוא, לא יצטרכו גם שחיטה, תלמד, אין בעיה, בסדר. כי המטרה היא, אני אגיד לך למה תלמד. כי אתה תעשה את זה ברחמים ואתה לא תפסול, אתה לא, בוא נגיד, תכביד על נשמות אחרות, כי היום החיה סובלת. גם אם שוחטים אותה, היא גם ככה סובלת לפני. אז זאת אומרת, הבן אדם אוכל תכונה שהיא סובלת, ואז בתיקון הוא סובל גם במקביל.
2: אבל אל תשכח שאצלנו אין את זה, אין את הסבל הזה, הם מקבלות הכל. הם לא מקבלות זריקות ואת כל מה שנותנים בחוות. אנחנו לא מפתמים אותם בכוח, אנחנו באמת עושים את זה באהבה, אנחנו... כאילו, בסופו של דבר, המטרה שלנו כשקמנו את החווה, זה לא לבוא ולשחוט אותם, זה לגדל אותם באהבה.
0: מהמם. תסבירי לי ברשותך, את או שאת רשת, איך הגעת לזה?
2: וואי, יש מאחורי סיפור ממש עמוק.
0: היה לפני שפגשת את הבחור הנפלא הזה שאני אוהב אותו מאוד?
2: כן, כן. התחלתי לפני משהו כמו 10 שנים, שעוד היה מיוזיקלי.
0: את גם זמרת?
2: נכון.
0: די! ואת שרה גם?
2: זה לא העתיד שלי, אני מאחורי בעלי והכל, אבל אני אוהבת את זה, זה חלק מאיתנו, כמשפחה, אנחנו מוזיקליים.
0: וואו, בוא נה, אתם יכולים לתת לי איזה, טוב, אחר כך, אני לא אעלה אתכם בגלל הילדה וכו' וזה.
1: למה, אני אשמח נראה לי.
0: אתם רוצים לשיר איזה שיר משותף ביחד?
1: אפשר, כן.
0: פתח את הגיטרה, ככה ב-unplugged, בינתיים נשמע, בינתיים נשמע שיר אחד שלך. כן, את באה אליי? בואי, בואי נשמע, בואי, בואי, בואי נשמע.

0: למשל אני מבין שזה אבא טוב, כן, מן הסתם.
1: לא, זה עולם של אהבה.
0: עולם של אהבה. אהבה זה גם, זה אבא בא, זה אהבה. כן. אני רוצה להשלים, לפני שאנחנו נשמע את, את המשפחה שרה, אל תשכחו שזה ב-BPM-FM, אתם על התו השמיני ב-BPM-FM, הרדיו החברתי הראשון, 106 FM רדיו קסם, תטמיעו את האפליקציה. אנחנו איתכם באהבה רבה, מחבקים פה אומנים. נורא חשוב שתשתפו את התוכנית. תודה רבה ליריב אפרת שמשתף למאות אלפים, אושיית רשת מאוד בכירה במשק, עוזרת לנו באמת לחבק את האומנים. תודה רבה לכל הרשתות שיווק שגם מחבקת ותחבק בעתיד את הכל. בהמשך לשיחתנו, אבישג, לפני שאנחנו נשיר שירים, אנחנו ממש 19 דקות לפני 8, איך הזמן טס. ברוך השם. תסבירי לי בבקשה, את היית אושיית רשת, איך הגעת לזה?
2: וואי. יצאתי עם מישהו שלוש וחצי שנים, והוא פשוט בגד בי. מיד אחרי שהוא בגד בי, התחלתי להתחזק. ובסופו של דבר, ככה הגעתי לטיק טוק, התחלתי בעצם לשתף יומן מסע.
0: בואי, אולי תביא אותה לפה, שתשב פה. אוקיי, אוקיי, שתשב איתך, כן. יומן מסע ו...
2: זהו, וככה המשכתי ביומן המסע שלי, ברשת החברתית. אני משתפת כל יום, כל היום.
0: הכל?
2: הכל. אני היום 4 חודשים אחרי קיצור קיבה, ירדתי 36
0: קילו. כל הכבוד לך,
2: מוציא כפיים. וזה גם חלק מהמסע שלי שאני עוברת, אז אתם מוזמנים לבוא ולשים פולו, ואני אשמח שככה המשפחה שלי שם תתרחב.
0: אז חבר'ה, אתם יכולים לראות את אבישג בטיק טוק, אתם תהנו מאוד מהכל, אתם נהנים מאמת, מהאהבה, משפחתיות טובה, היא גם תעזור לכם, יש לה לב טוב, היא תעזור לכם בהרבה דברים, אם תרצו שאלות וכל מיני כאלה. גם אם אתם רוצים להיות אושיות רשת, תפנו אליה, בתשלום סמלי, היא תעזור לכם בהחלט להיות אושיית רשת. אני אישית הולך אליה ואליהם, ואנחנו הולכים לעשות משהו באמת גדול, בעזרת השם. ועכשיו הם ישירו לנו שיר משפחתי ביחד. לא נדבר גם על שהיא עזרה לו להיות אושיית רשת, למרות שהוא לפני כן כבר עשה בלגנים ברחובות לחפש את האחת, ומסע אותה בסוף. נכון?
1: אתה רוצה לשמיע את השיר? זה הרביעי נראה לי.
0: זה הרביעי?
1: כן, כן.
0: תנו תימה כמעט, ואחרי זה נשמע אותו, אין בעיה.
1: זה הרביעי של חיי.
0: כן?
1: זה הרביעי, כן.
0: זה מה שאנחנו רואים לשמוע, אבל...
1: לא, אנחנו שרים עכשיו שיר לכם.
0: אחר כך נשמע את זה, אין בעיה. בוא תנגן בינתיים. בואי אליי. אביגיל, אביגיל, בואי תשבי לידי ונתחיל לראיין את אבא ואמא. בואי. אל תדאגי, אנחנו נדבר עם אבא. בסדר? בואי תשבי פה, הנה, תשבי פה. כמוני, תהי כמוני.
2: אז אנחנו נשאיר לכם נילס, אני רוצה להחזיר את כולם ככה...
0: מה זה? או נילס? נהיה!
2: נילס אולגרסון. אנחנו אוהבים את השיר הזה, אנחנו אוהבים את ה...
0: יש לי לחן דומה שהלחנתי לפני
2: מים בשוויץ. את הווזה הבר אנחנו אוהבים.
0: מדהים. יאללה. יאללה.

0: יואו, יואו, יואו, חברים יקרים, אתם לא מבינים איזה התרגשות. בוא נחייתם את השיר הזה.
1: תודה.
0: ועם הווייב הזה, אתם יכולים באמת לעשות מזה קאבר יפה מאוד, אלקטרוני. אלקטרוני, רגיד.
1: אלקטרוני?
0: אלקטרוני, תשים בסונו, תגיד לו, תשמע, א' בדיני מדלת, תגיד לך, סבבה.
1: יאללה,
0: ננסה. יאללה, אח שלי, אהבתי מאוד, אהבתי את השילוב שלכם שאתם שרים. יש לך קול, אמא לאבא, יש לך קול, אתה, גם אתה, לא חסר לך בכלל, בכלל, בכלל. ואנחנו הולכים לשמוע, תודה לכם.
1: אהובה של חיי.
0: כן.
2: ודתי לאן נעלמת? למה אני גם עצמך לא יודע? מחפש מבקש דבר לא שומע.

השלב השמיני. BPM FM.

0: כן, אנחנו כאן התו השמיני בשעה, אנחנו 10 דקות לפני, אוטוטו יוצאים לשעה 8, שעה אחרונה, שכמובן שם אנחנו מארחים את אלעד שחר, שהוא בפסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, הוא מתארח והוא הולך להפציץ בפסטיבל. ויכול מאוד להיות שגיל גם יהיה ב-14 לתשיעי, אני צריך לבדוק את זה. אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? אני לא יודע, את יודעת, קודם כל, את יודעת מה, ב-14 לתשיעי? למה לא ב-16 לעשירי, עם כל דודו ארז ועם זה, זה מתחיל ב-2 יום שישי, וזה שעה וחצי אתה נותן נאמבר, אז אתה לא חייב לחכות למסיבה שם, להיות במסיבה, שעה וחצי מסיבה. אני מדבר ברדיו, סליחה, אני מצטער, לא הבנתי, נכון. מה, איזה שיר אתם רוצים לשיר לנו לסיום?
1: זה שיר שאריה
0: הייתה בבטן,
1: ועכשיו נכנסה להיריון, למרות שהרופאים אמרו לה שהיא לא תוכל להיכנס, והיא נכנסה. וואלה? אז זה השיר. רוצה שנשיר אותו? כן, נכון. מהמם. שאני שואל אותך, מאמי, איך נכנסת ככה להיריון? ואז את עונה לי. ישבת, ואז מתחילה, כן.
2: ישבתי מול הרופא.

0: אך איזה כיף לשמוע את השיר היפה ואביגייל פה והרופאים טועים תמיד וחושבים שלא
1: איך נקרא לה תגידו לי
0: ממש לא
2: אביגייל קוראים לה אביגייל
0: אביגייל

0: יש לך קול אדיר, אני מאמין שאתם תעשו משהו ביחד, הצמד, אשר, ויש סיכויים טובים, אני אומר לכם, אתם, יש לכם ממש ווקליות ביחד.
1: אמרו לנו שאנחנו אורנה ודץ הבאים.
0: אתם מעבר, לטעמי אתם מעבר לאורנה ודץ.
1: וואי, איזה כיף.
0: אני אומר לכם, ולכן, תראי שהיא לא חלילה אוכלת איזה משהו שם בזה.
1: היא חכמה, היא מכניסה את זה לתוך הכוס כדי להחזיר את זה לצלחת.
0: מאמן. אז קודם כל תודה רבה לכם, נעמתם לי מאוד, תודה על השירים, ויאללה, אתם מסתמן שאתם, גם אתם נכנסים למשפחה של הפסטיבל התו השמיני, אפטר פארטי, שם הולך להיות חגיגה עם אומנים גדולים מאוד, עם נגני על, ועם המון אנשים, ועם הרבה אנרגיה, ודרך אגב, ואתם יודעים, לא סיפרתי לכם, שאחרי כל אחד שנותן שלושה נמברים, בסוף כולם שרים נמבר אחד, אני לוקח אותם קודם כל לפני, לאולפן גדול מאוד, ומוציאים את זה לפועל, לפני, עם זה משתפים את הפסטיבל. תודה רבה, ואנחנו הולכים לשיר רבה. של דויד בוי וקווין כאן בתו השמיני. לא לשכוח שאנחנו בשעה האחרונה השמיני. יש עוד אומן אלעד שחר איתנו BPM-FM. שהוא בפסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, והוא מגיע, הוא ב-14 לתשיעי. לא לשכוח, חברים, תשתפו את התוכנית. אנחנו מחבקים את כל האומנים ויוצאים איתם החוצה למופעים מרעיבים, הפעם לפסטיבלים מסמכים וטובים, שלא ישקחו, שלא ישקחו. יש לנו הרבה רשתות שיווק שאיתנו משתפים ומשתפו. עד כה תודה רבה ליריב אפרת שמחבק אותנו. כרגע ייכנס עכשיו לאולפן אלעד שחר. תודה רבה, אחי.

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: כן, כן, הגעתם שוב לשעה האחרונה, האחרונה, באמת, האחרונה חביבה. ואנחנו נעשה את זה בפלואו, בכיף. חברים, תשתפו את התוכנית. אנחנו הפעם מתייחסים לפסטיבל התו השמיני, אפטר פארטי, אנחנו נדבר על זה הרבה. יחד עם זאת, יש לנו פה אורח, אתם עכשיו יכולים לראות אותו, אומן באמת, שבאמת עושה הרבה דברים, עובד בזה גם, עובד בתיאטרון הרבה. כן, כמו שאתם רואים, אלעד שחר. מה שלומך, אלעד היקר שלנו?
1: וואלה, ברוך השם, אני מתרגש, איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף שאתה פה, קודם כל דבר ראשון. כיף לנו באמת שאתה גם חלק מהמשפחה וחלק ב-14 לתשיעי. מה מרגיש לך שאתה הולך להשתתף במופע גדול עצום, בפסטיבל באמת גדול עם נגנים מהשורה הראשונה, אחרי זה אפטר פארטי, רוקדים כולם ונהנים, ולא נדבר על זה ש... באמת זה גם מצולם וגם ועוד ועוד ועוד ועוד. מה נגנים מהשורה הראשונה? מה?
1: זה מטורף. קודם כל זה התרגשות מטורפת. אני אף פעם לא הופעתי עם להקה חיה חוץ מהלהקה צבאית.
0: כן.
1: אבל זה באמת בתיאטרון תמונה הולך להיות מטורף. וגם אני חושב שזה מאוד חשוב, במיוחד בכל התקופה שאנחנו עוברים במדינה, מגיע לנו קצת לשמוח, לרקוד, לחייך.
0: זה בסך הכל 250 אנשים, אחי. לא רציתי 1,000 אנשים, מסיבה פשוטה. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי חלילה, אם יש מלחמה, קודם כל מבטלים את ה-1,000, את ה-250 לא יבטלו.
1: כן.
0: אז זה אמרתי ככה שזה... שיהיה. אבל בוא תספר את ההרגשה שלך, נורא חשוב, לפני שאנחנו מתחילים את הרעיון.
1: את ההרגשה שלי, אני מתרגש, אני אלי, כאילו, זה מטורף. פעם ראשונה שאני באמת משמיע חומרים מקוריים מול קהל. בגדול, רוב... כאילו, בזמן האחרון אני מופיע הרבה בבמות פתוחות, שזה האופציה היחידה שיש לקהל לשמוע את החומרים שלי, אבל לא עם להקה חיה, זה לעמוד פשוט עם גיטרה, עם עצמי, וכזה כמו קומזית של חברים, ופה זה באמת ברמה הרבה יותר מקצועית. אז כיף גדול, התרגשות.
0: אוקיי, ספר לנו, לפני שאנחנו הולכים להקשיב לסינגל הבן הראשונות, מלכה, שנורא אהבתי אותו, ספר לנו את ההשתלשלות לגבי... תראה, עברת הרבה, אתה בעיקר קודם כל שחקן, למדת משחק.
1: נכון.
0: ואחר כך החלטת לשלב את המוזיקה, למרות שהמוזיקה באה לפני, אתה שרת.
1: או, אני קודם כל זמר.
0: קודם כל זמר.
1: מהבטן של אמא שלי אני זמר, ואני שהייתי בכיתה זין, התקבלתי להקת צופי תל אביב, שם גיליתי בעצם את המשחק. ותמיד מוזיקה זה היה חלק ממני, תמיד אני שר. באמת גם התחלתי לכתוב בגיל מאוד קטן. השיר הראשון שכתבתי היה בגיל 7. בגיל 7 כתבתי שיר במסגרת משימה של בית ספר, אחרי זה כתבתי שיר על אבא שלי, על הפרידה שלו, ובאמת עשיתי את זה יותר מקצועית לפני שנתיים. כי הייתי באיזה מין משבר תקופתי, ואז הלכתי באמת ללמוד כתיבה, ודרך הכתיבה זה מאוד ריפא אותי, למדתי אצל אפק למור, בהתחלה חשבתי שאני לא יודע לכתוב, שעדיף שאני רק יבצע שירים, אבל גיליתי שבאמת יש לי עולם ומלואו, ושירה זה משהו שהוא מרפא, וככה אני גם בטקסטים שלי, אני לא שר לרוב על אהבה, אני שר לרוב על החיים שלי, על התהליך שעברתי. יש לי הרבה שירים שהם אמנם עוד לא יצאו ליוטיוב, אבל יש לי שיר שקוראים לו אכבר מעבדה, שמדבר על זה שנמאס לי להיות אכבר מעבדה של המערכת, ובא לי לפרוץ ולהגשים את החלום. וגם בתקופה האחרונה, מה שעזר לי, אני עשיתי שינוי של 180 מעלות, מלהיות עובד שכיר באיזה משרד משעמם. ממש מהבוקר עד הלילה, היום אני קם עם חיוך ענק על הפנים, כי אני פשוט עושה את מה שאני אוהב.
0: אתה בעצם מלצר מזמר.
1: אני גם מלצר מזמר, אני גם שחקן בתיאטרון ילדים, אני גם בבוקר עובד בגני ילדים, וזה באמת, זה שליחות, לראות חיוך של ילד. אני יכול להגיד לך שאני גם עובד עם בית ספר שנקרא בית ספר חצב, ששם יש ילדים בתפקוד מאוד נמוך.
0: אמן.
1: אני זוכר שבהתחלה הגעתי לשם, לי מאוד קשה, כאילו לראות המורות האלה, זה... אבל אז אתה רואה את החיוך של...
0: זה אוטיסטים כאילו?
1: לא, לא, לא, זה תפקוד נמוך, זה על כיסא גלגלים, זה...
0: וואו.
1: אתה רואה ילדים כאילו שיש להם ראש, יד ורגל, והם עם חיוך ענק, ואתה באותו רגע אומר לעצמך, על מה אני בוכה? אני כל יום קם השיר, אני כל היום קם עם פה, עם ידיים, עם רגליים, יש לי את כל היתרונות שבעולם לעשות הכל, אני קם עשיר, כסף זה לא מה שבאמת גורם לך להיות עשיר, זה בסופו של דבר השפע מגיע מזה שבורא עולם ברא אותך עם ידיים, רגליים, אתה בריא, אתה יכול לעשות הכל. יש ילדים שאני במקומם הייתי בוחר כאילו לוותר על החיים שלי, והם עדיין עם חיוך כזה ענק על הפנים, זה נתן לי כל כך פרופורציה באותו רגע.
0: אמן.
1: וזהו. אני מרגיש שהמקצוע הזה בחר בי ולא אני בו. אני מרגיש שאני כאילו בורא עולם נתן לי את השליחות הזאת לעשות טוב לאנשים ולגרום להם לחייך. בין אם זה בשירים שלי, בין אם זה במה שאני מעביר בהצגות. וזה כבוד גדול. זה...
0: שפו, שפו, שפו. אני רציתי לשאול אותך על משהו, על שאלה על צופי תל אביב, אבל אתה יודע, אחרי שדיברת על זה, זה כבר כל שאלה היא כן. יותר. אבל הבמה הראשונה הייתה צופי תל אביב, נכון? נכון.
1: במה הראשונה זה היה באמת צופי תל אביב, שם עבדתי עם מיטב האנשים הכי גדולים בתעשייה, בין אם זה אמיר פגוטמן,
0: זכרו לברכה, כן.
1: מיכל אמדורסקי, ירון קפקפי, שם באמת, אני זוכר שהפעם הראשונה...
0: אז אתה היית בזה שלהם, כאילו?
1: כן, בלהקת צופי תל אביב.
0: עשית דרך, אחי, כל הכבוד.
1: ממש ככה, אני יכול להגיד לך שאני נכנסתי, כולם היו כזה בפחדים וסנאו אותי ממש.
0: למה?
1: כי כזה נכנסתי בלי אודישן, הייתי כזה בן יחיד שנכנס, ואז התחלתי לקבל כל מיני תפקידים ראשיים, העלינו את מחזמר הלהקה באותה תקופה, וכולם קיבלו כאילו תפקיד עם דאבל, אני קיבלתי תפקיד, ואז גם זה גרם לי כזה להסתכל ולהגיד, לא, אני אוותר על התפקיד הזה, כי רציתי שיהיו חברים שלי, אבל אז הבנתי שהתחום הזה, אתה, לפעמים לא הולך בחברים, אין מה לעשות. בסופו של דבר, הצלחה, זה משהו שהרבה רוצים, ולפעמים זה לא כאילו אוהבים אותך, כי מקנים לך, הבנתי שהרבה זה קנאה, זה גם קרה לי בצוותי בידור באילת.
0: ירד לי עכשיו, שתוך כדי שדיברת, בגלל הניסיון שלך, ירד לי, כשאני אשיר על הבמה את המלאך עם ארקדי דוכין, הדואט, אתה תהיה ארקדי דוכין.
1: אני...
0: כן. אוקיי. וואו, מדהים, אחי. זה השיר השלישי, כן.
1: יאללה.
0: שלך. אז מה אמרת עוד לגבי צופי תל אביב? שמה, צופי תל אביב, כל המיוחדים היו...
1: נכון. כל הגדולים, הייתה את אליאן תידר, והיה את גידי גוב, והיה הרבה אנשים בלהקת צופי תל אביב. מה שבאתי לספר, ששם באמת גיליתי את המשחק. ירון קפקפי בא אליי, ואומר לי, אתה הולך להיות שחקן גדול. ואני לא האמנתי לו. אבל היום, הנה, זה מה שאני עושה. היום אני, כן, אני משלב את הכל, אני לא חושב שאתה יכול להיות רק זמר. היום זה, המשולש הקדוש זה נקרא, זה גם...
0: זה מה שאמרתי לדודו ארז, אמרתי לו, תשמע, אתה עכשיו אתה תשאיר איתי, מה, אבל אני יודע רק לעשות את זה, אמרתי, כולם עושים הכל היום. מה יש פה לדבר? אנחנו עכשיו הולכים לשמוע את הסינגל היפה שלך שכתבת, וכי באמת כולם מלכות. אנחנו גם נשמע את זה.

0: הזמן. התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: אנחנו רגע ניסע וניגע קצת בפרשר של דיוויד בוי וקווין. מה הלחץ? תכף נמשיך עם הרעיון היפה. פינת העשורים שלנו, תהנו קצת.

0: אנחנו ממשיכים את השעה האחרונה והרביעית עם אמנים טובים יותר. כן, אני חושב ואני בטוח שהאומנים הללו הם יכנסו לתודעה מהר מאוד. אתם מבינים, עולם הפוך ראיתי. מי שהיה בתו השמיני הוא בעתיד לבוא, הוא יהיה שם דבר. אני רואה את זה ככה, לא בגלל התו השמיני אלא בגלל שבעצם הם עשו דרך טובה ביותר, נכשלו הרבה כדי להצליח כמה שיותר. אנחנו עם אלעד שחר, עשה דרך מאוד מאוד רצינית, גבירותיי ורבותיי. אלעד שחר פשוט היה, עשה המון המון דברים, והוא בצנוע מאוד מאוד מאוד. הסינגל הבא שלך הוא בעצם, הוא נקרא רץ בשדות. הוא נולד מתוך מציאות כואבת והאירועי השבעה באוקטובר, מה שהיה עלינו לא כל כך טוב היה בלב שלנו, אבל זה בעצם היה ניצוץ שהביא לנו את החוזקה, את החוזקה. איך היה עבורך התהליך של כתיבת השיר שהוא כל כך טעון ומרגש?
1: קודם כל, השביעי באוקטובר זה משהו שעד היום אנחנו סוחבים את זה איתנו. ואני זוכר שבאותה תקופה, גם אני קיבלתי הזמנה למסיבה של הנובה, ממש באותו יום שבת הייתה המסיבה, כאילו שישי בערב היה לחבר, כאילו שישי בצהריים היה לחבר טוב שלי מסיבת רווקים, לפני חתונה, ושם הכרנו זוג שבאמת הלך לנובה, ואמרנו בואו תצטרפו אלינו, ובאותה תקופה לאקסיט שלי היא אמרה לי יש לי הרגשה לא טובה, ובאמת בגלל זה לא הלכנו. ואז באותה שבת שהתעוררנו, זה היה שוק, זה היה טירוף, ואני זוכר שפשוט ישבתי בשוק, כי גם אתה שומע על המון חברים שלך שהיו במסיבה, ואתה פתאום, בין אם זה בצבא או בין אם זה בכל בעבודה, אתה שומע על אנשים שמתו, שכבר לא איתנו. ואמרתי, איזה עזוי זה שילד בן 20 שרק השתחרר מהצבא, והוא מתכנן את הטיול הגדול, והוא הלך בסך הכל לרקוד עם חברים שלו במסיבה, פתאום זה הפך לו לזירת רצח, ופתאום החיים כאילו משתנים לו. ומזה נולד רץ בשדות, כאילו יש שם איזה משפט של רק התחלתי את החיים, אפילו טיול אחרי הצבא לא הספקתי להגשים, כאילו רק הגעתי למסיבה עם חברים, איך זה הפך להיות זירה של רצח. כאילו הסתכלתי על זה שהמלחמה הזאת זה יותר של הילדים האלה, שבאמת הלכו למסיבה, שהלכו רק לרקוד ולא ידעו איך זה ייגמר.
0: מאיפה אתה שואב את הכוח הרגשי הזה להפוך לרגעים של קושי או שבר לשירים שנוגעים תמיד בלב?
1: כי שיר זה ריפוי. אני זוכר שבתקופה הזאת כולנו, לא רק אני, כולם היו כמו מומיות מול החדשות, ורק ניסו לצאת מהדיכאון הזה שפקד אותנו, שכולנו היינו באמת לא יודעים מה קורה איתנו. ואני זוכר שאמא שלי אמרה לי, טוב, אנחנו מפסיקים לראות חדשות. זה לא בשליטתנו, זה לא בידיים שלנו, וזה גם לא עושה לנו טוב. ופשוט ישבתי בחדר, הסתכלתי על כל הסרטונים שרצים בטיק טוק, על כל מה שקורה, ופשוט כתבתי שיר כדי גם לרפא את עצמי, לרפא את ההרגשה. לשיר הזה, יש גם בסיפארט של השיר, יש שם איזה רגע של תקווה.
0: רץ בשדות.
1: נכון.
0: תכף נשמע אותו.
1: בדיוק, בסיפארט, תשמעו, יש שם רגע של תקווה, שזה לא משנה, כי עם ישראל הוא חזק, לא משנה כמה מנסים להפיל אותנו, אנחנו תמיד כאן לרקוד את ריקוד הניצחון שלנו, ותמיד הייתה איזה תקווה שהם הגיעו הביתה, ובסופו של דבר הרוב הגיעו הביתה, וזה היה
0: כמעט כולם, כן.
1: כמעט כולם, זה היה מרגש.
0: זה מדהים, מדהים, מדהים. נס ענק ביותר. אנחנו שומעים את רז בשדות. עכשיו כאן זה השמעת בכורה, או איך זה הולך? זה הושמע בטח ברדיו מן הסתם.
1: זה הושמע פעמיים, ברדיו בחול, לא בארץ.
0: אז פה זה השמעת בכורה.
1: זה בכורה.
0: נראה לי שגם השמעתי עם אמא שלך את השיר הזה.
2: הלב דופק חזק, אני רץ ורץ, לא מבטא.
0: כן, השמעתי עם אמא שלך.
1: וואלה.
0: כן.

אף פעם לא חשבתי שהמרוץ הזה לא ייגמר. הלב דופק חזק, אני רץ ורץ, לא מוותר. כל הראש מוצב במחשבות, המשפחה, החברים.

0: אני מלאת שחר, כל הכבוד לך אחי היקר, כל הכבוד לך. תגיד לי, האם אתה, יש שיר מסוים ש... או אמן מסוים שהיה עושה לך את זה, שגרם לך פעם, אתה יודע, להתרגש, לפקוד וכולי?
1: ברור.
0: מי?
1: יש לי את השילוש הקדוש, חנן בן ארי, עדן חסון, ונועם בטן.
0: וואו.
1: כן. נועם בטן, אני עוקב אחריו מאז שהוא היה באביב או אייל, שם באמת כאילו כבר התחלתי זה. והם ששואלים אותי מי האומן שאתה הכי אוהב, אני אומר, יש לי שלושה. חנן בן ארי, נועם בטן ועדן חסון.
0: אלה תותחים, אח שלי היקר.
1: כי הכתיבה שלהם היא נורא פשוטה, היא לא מתחכמת.
0: לא.
1: בול.
0: לגמרי. טוב, אז אם אמרת, אבל אני בפעם אשים לך שיר עכשיו, עכשיו, עכשיו. עכשיו הוא נולד השיר הזה. זה שיר שנולד לסטילה. חדש מאוד, לפני כמה שעות.

0: Onde que eu lo?
1: התו השמיני BPM FM.
2: כן, כן, אנחנו כבר 26 דקות לפני סיום, 8 בערב, אנחנו עם אלעד שחר, התו השמיני BPM FM, רדיו חברתי ראשון, רדיו קסם 106 FM. מי ששם את האפליקציה יכול לראות אותנו, יכול לראות את שחר, אלעד שחר, כמו שאתם רואים, חתיך על אורס, זמר טוב, שחקן בחסד עליון. תגיד לי שחר, איך אתה לא מתייאש? כל כך הרבה דברים לעשות. האם זה בתוך הנשמה בקורקבן?
3: כן. מי שאין לו את זה באמת בנשמה, תראה, אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים, יותר במשחק, כזה אומרים לי, לא למדת בבית ספר למשחק, לא למדת בבית ספר למשחק, אבל אני חושב שבית ספר למשחק זה לא הכל, זה קודם התשוקה, זה הפשן לדבר, ואני לא משנה כמה מנסים להוריד אותי, בין אם זה במוזיקה, בין אם זה במשחק, זה משהו שאני נמשך אליו. שום דבר לא גורם לי איכשהו להרים ידיים ולוותר, להפך, זה עוד יותר מדרבן אותי, שמישהו אומר, זה משעמם, אתה לא שר מזרחית? נו, אין לך פה מקום בארץ. זה עוד יותר מדרבן אותך לעשות. זה עוד יותר מדרבן אותך, ואני חושב שכל אחד יש לו את הייחודיות שלו, ויש מקום לכולם. וכן, חד משמעית, אם זה לא בא מהקרביים שלך, אז לרוב אתה תוותר. אם זה בא באמת מהבפנוך, אתה יודע כמה פעמים עצוב לי לשמוע על אנשים שהם זמרים כל כך טובים, אני פוגש את זה נגיד בעבודה, ואז הם אומרים שהם ויתרו על זה, כי החיים לימדו אותם דברים אחרים, כי צריך להיות ריאליים, הם אומרים. אבל אני חושב שמישהו שזה באמת בוער בו, אני הייתי ב-20 עבודות, אף פעם לא הצלחתי להיות מאושר, עד שלא הייתי באמת בתחום שלי, במוזיקה, במשחק. שום דבר לא הצליח להעביר את זה, אני לא כמוהם יכול פתאום ללכת ללמוד משהו אחר, כי הנפש מרגישה ריקה, אתה מרגיש שלא
2: לגמרי, אוכל. לגמרי, אתה נולדת לזה בשביל שהדבר הזה בעצם תמיד יהיה איתך וירפא אותך, ואתה אחרי זה תרפא אחרים. אז תשמע, אי אפשר בתור גם מוזיקאי, גם אני אי אפשר להעלים את זה, זה משהו שלא יכול לצאת ממך, אבל אתה כן יכול לשלב את זה ביחד עם דברים אחרים, זאת אומרת, ביחד עם עבודה, כדי לפרנס את זה בהתחלה, או בכלל, קודם כל.
3: ברור.
2: היו לך, מהו האתגר הגדול ביותר שאתה עמדת בפניו עד היום בקריירה שלך, ואיך בכלל הצלחת לצמוח מזה? זאת אומרת, אתה יודע, החומות הללו, כל ה...
3: כן. האתגר הכי גדול שלי זה להוציא שירים. יש לי המון שירים שכתבתי, ואנחנו חיים במדינה ש... בוא נגיד ככה, לא כזה זול להוציא היום סינגל, וזה לא רק שאתה מוציא סינגל.
2: ממש לא.
3: גם השיווק שלו וגם הדברים שלו, אבל במקום להרים ידיים ולהגיד, טוב, יאללה, אז אני לא אכתוב יותר, טוב, יאללה, אז אני לא... אני פשוט משתמש ברשתות החברתיות, אני הולך לבמות פתוחות, אני מוצא את ה... איך אני עושה מהלימון לימונדה, לא מוותר בכזאת קלות, וממשיך לכתוב, וממשיך להופיע בממות פתוחות, ואתה גם זוכה לראות פתאום אנשים מה הם חושבים על השירים, ואז אתה יודע שברגע שבאמת יהיה לי את הכסף, אני יודע מה עובד בחוץ, מה יעבוד, ולפי מה שהם אומרים, אני יודע גם מה לשנות, מה יותר תופס, מה יותר מתאים. אני פשוט משתדל לעשות באמת מהלימון לימונדה.
2: קודם כל זה מהמם. עכשיו אנחנו נעבור במעבר חד לתוך הפסטיבל שאמור ככה להיות לנו בעזרת השם ב-14.9. אנחנו כולנו בעצם קבוצה מאוד גדולה, 7 אומנים הולכים להיות שם. זה המון. אתה רואה את זה ככה בגדול, כי תמיד אני אומר לבן אדם, אם אתה רוצה להגשים משהו מסוים, קח בחשבון שאתה צריך לראות את זה. למה? איכן שאתה רואה, שם אתה תהיה.
3: לגמרי.
2: כי זה השפע.
3: לגמרי.
2: אז אתה מבין בעצם שאתה מופיע, ויש לך את שי סירי ששמענו אותו מקודם, יש גם את לירון שערבי, אם אני לא טועה.
3: כן, הנה, רשו פה את כולם, ליזה אורמן.
2: ליאור שערבי, ליאור שערבי, יפה, הכל כתוב.
3: כן, כן, כן, הכל כתוב.
2: ולמעשה גם יש לנו את... את...
3: ליזה?
2: לא, ליזה זה כן, ליזה, ליזה. אתה יודעת שליזה עכשיו, ליזה עכשיו, ליזה אורמן הוציאה שיר חדש?
3: וואו.
2: היום.
3: וואלה.
2: ידעת?
3: וואלה, לא ידעתי.
2: שמעת אותו?
3: עוד לא.
2: אתה רוצה לשמוע אותו?
3: יאללה, בוא נשמע אותו.
2: שיר אבל היום, כאילו, מה זה היום? ממש היא, לא היה לה זמן פשוט, והיא אמרה, דורון, אני משחרר את השיר, אתה ידעת שעכשיו אנחנו נשמיע, ובזכותך, בזכות התוכנית שלך, אתה משמיע אותה בפעם השלישית, שכמובן בתוכניות שלהם הם מפרגנו גם לאחרים.
3: בוא, זה מוזיקה, זה לפרגן אחד לשני קודם כל.
2: שים לב.
3: יאללה, בוא נשמע. ליזה אורמן.
2: כן, כן, תדבר איתה. נו, נו, נו, נו, נו, נו, כן, כן. נו, נו, נו.
3: איך קוראים לשיר?
2: לשיר קוראים אין לי אותך.
3: אין לי אותך.
2: נו, נו, תן איזה מנולוג ככה לפסטיבל ובכלל, תן.
3: טוב, אז קודם כל הולך להיות מטורף בפסטיבל, כי זה לא רק לשמוע זמרים, הולכים לעשות מסיבה ענקית, וזה לשמוע חומרים מקוריים, ומי יודע, אולי גם אתם תשתתפו בתו השמיני הבא. אפשר לדעת.
2: מי שמחבק אומנים מחבק.
3: בדיוק.
2: ליזה אורמן עכשיו, כאן איתנו. השמעת בחורה.

0: שלב השמיני BPM FM.
1: כן כן, אנחנו לסיום, נשארנו 12 דקות לפני השעה 8 כאן. אני רוצה להודות קודם כל לפני הכל לכל הנוגעים בדבר, אם זה יריב אפרת שמשתף כל הזמן, טלי שעוזרת לי כל הזמן, ואני רוצה להודות למי שהתארח בהתחלה, מטל אור שנתנה את האור שלה, כמובן להיה המתוקה שבכלל כל היחצנים שעוזרים לנו פה, אם זה עיד ואם זה גלית קשית ועוד ועוד ועוד ועוד. בכל מקרה אני רוצה להודות גם לגיל אשר ולאבישק שבאו לפה עם הילדה אביגיל שכל כך שמחה אותנו, חמודה מאוד. כמובן כאן איתנו אלעד שחר, עדיין לא הלך, אנחנו פה, נשאר לנו עוד כמה דקות ככה לסיום. רציתי לשאול אותך לסיום, מה אתה מתכנן? מה אתה מתכנן לנו בעתיד? מה הוויז'ן?
2: תמיד ששואלים אותי את השאלה הזאת, ישר אני אומר, סרט על החיים שלי, מחזמר על החיים שלי.
1: מהמם.
2: אני כבר רואה את זה, ממש כאילו ככה, אלבומים, אני שומע, אני יודע שעוד כמה, בעזרת השם, אפילו שנתיים, שלוש שנים מהיום, אני עצרו אותי ברחוב, יגידו, יואו, שמעתי את השיר שלך, זה כל כך יפה אותי, זה לא, זה לא שיגידו לי, אתה שר יפה, בסדר, כולם שרים יפה, אני כותב את הטקסט כדי שזה יעשה משהו, זה ריפוי, זה לא...
1: זה מה ש... בגלל זה אתה תצליח. אתה יודע, בפעם הראשונה שאתה באת ואמרת לי, כן דורון, אני בפנים, בלי לחשוב הרבה, אמרתי זה יצליח. ולמה זה ככה? אם אדם מציעים לו משהו כאן, פלטפורמה, הלוואי ועליי, הוא מציעים לי משהו כזה, אם הוא אומר לו, אז איך אתה רוצה להופיע ולהביא 200 אנשים, או 150 אנשים, או בכלל, איך אתה, כאילו, תחשוב על זה. ואתה הקסמת אותי מאוד. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, ליאור שרבי, אתה מכיר אותה, נכון? אז אתה הולך להכיר אותה, היא הולכת להיות בפייב פסטיבל התו השמיני אפטר פארטי.
2: אוקיי.
1: יש לה גם שיר חדש שיוצא לפני שבועיים אולי, משהו כזה.
2: איזה יופי.
1: כן, וקוראים לשיר על גלגלים, אתה רוצה לשמוע אותו?
2: בטח.
1: אתה יודע, אתה מפרגן להם בשידור שלך, אני מאמין שהם מפרגנו גם בשידור שלהם.
2: יאללה.
1: אז גבירותיי ואותיי, אנחנו שומעים עכשיו את ליאור... כן, כן, זה מה שהולך להיות בפסטיבל. כן, כן.

אנחנו לקראת סיום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מסיימים פה עם Butterfly, כמובן של The Mission, אם אתה מכיר, אני לא יודע, אבל זה בתקופה שלנו, של הפינגווין, והשירוקו, בשבילך טלי, תכף אנחנו מסיימים, תודה רבה שהייתם איתנו, אוהבים אתכם, תודה לילד שחר, היה כיף מאוד מאוד מאוד, אח שלי היקר.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מכירה. חילקתי את הלב הזה לשני בתים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת. המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים.

הפתיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.